0: quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy tính dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Chi Phương điểm báo.
1: Điểm báo.
2: Nắng nóng cực điểm bao trùm khắp mặt báo Pháp số ra hôm nay, hơn 58 tỉnh, tương đương với 90% dân số Pháp trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ cao hôm thứ Tư, được ghi nhận hơn 40 độ C tại nhiều thành phố.
3: Hầu hết các báo nhắc lại mùa hè hỏa ngục năm 2003, hơn 15.000 người chết vì nắng nóng. Kể từ đó, chính quyền đã bắt đầu chú trọng đến các biện pháp ứng phó với nắng nóng. Le Monde và La Croix đều nêu ra thực trạng nước Pháp chưa có đủ chuẩn bị để ứng phó với thời tiết nóng cực đoan, từ hệ thống công, y tế cho đến giao thông. Pháp cũng ở trong thế bị động trước tần suất các đợt nắng nóng kỷ lục xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Nếu như các nước như Tây Ban Nha và Ý có kinh nghiệm xây nhà chống nóng, thì kiến trúc truyền thống của Pháp là ưu tiên chống rét. La Croix chạy tựa lớn trang nhất, nói về cảnh tiến thoái lưỡng nan vì nắng nóng tại Pháp, cố gắng thích ứng với thời tiết nóng, nhưng không từ bỏ kế hoạch chuyển đổi năng lượng. Paris đã đưa ra nhiều kế hoạch mang tính quốc gia về thích ứng và biến đổi khí hậu, cải cách trong xây dựng. Ví dụ như các công trình xây mới hiện nay phải tích hợp tiêu chuẩn tiện nghi mùa hè thông qua vật liệu và cách nhiệt thông minh. Nhiều kịch bản cũng đã được đưa ra, ví dụ như ưu tiên cải tạo các công trình công cộng, trường học, viện dưỡng lão đối với đối tượng dễ bị tổn thương trước. Với dự báo vào năm 2100, nhiệt độ mùa hè tại Pháp có thể vượt ngưỡng 50 độ C. Các biện pháp làm mát như là trồng cây xanh sẽ không còn hiệu quả, vì chỉ có các loại cây ở sa mạc có thể thích ứng với điều kiện này, nhưng lại không tạo ra bóng mát. Tuy nhiên, các biện pháp này khá tốn kém, lên đến hàng tỷ euro, khó có thể theo kịp các đợt nắng nóng.
2: Theo La Croix, người dân Pháp đang tự cứu lấy mình bằng cách lắp đặt điều hòa. Những ai có điều kiện thì mua các căn nhà ở vùng quê, xa đô thị. Năm 2026, tỷ lệ các cá nhân lắp điều hòa tăng mạnh, 28% đối với nhà riêng và 13,4% đối với căn hộ chung cư. Tờ báo cũng nêu ra việc lạm dụng các điều hòa di động có thể gây ra hiệu ứng đảo nhiệt, tăng 2 độ C nhiệt độ ngoài trời ở các đô thị và cũng tạo ra nguy cơ quá tải, sập lưới điện quốc gia. Tờ báo kết luận rằng nhà nước phải nhanh chóng can thiệp bằng các chính sách tập thể, ví dụ như trợ giá các điều hòa cố định, cấm các thiết bị rò rỉ khí thải, tránh tình trạng bất bình đẳng khi phải thích ứng với tình trạng thời tiết cực đoan.
3: Le Monde quan tâm đến tác động của nắng nóng đối với nhóm người 18-24 tuổi, chủ yếu là sinh viên, sống trong các căn hộ chật hẹp, thường ở tầng gác mái như là nồi hơi, lên đến 38-40 độ C. Hơn 40% những người trẻ này trong tình cảnh dễ tổn thương về tài chính, thiếu thốn về năng lượng, do những căn hộ này thường là giá rẻ và không được cách nhiệt tốt. Và cuộc khủng hoảng nhà ở khiến họ không có nhiều lựa chọn, chấp nhận mùa hè quá nóng, mùa đông quá lạnh. Không chỉ sức khỏe thể chất mà cả tinh thần cũng bị ảnh hưởng.
2: Nhật báo cánh hữu Le Figaro thì nêu ra rào cản sử dụng điều hòa tại Pháp đang dần được dỡ bỏ sau ngày thứ ba nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận tại Pháp. Trong giới chính trị, phải kể đến phát biểu của lãnh đạo đảng xanh Marine Tondelier cho rằng cần phá bỏ cấm kỵ khi nói về điều hòa nhiệt độ. Dù không phải là giải pháp tối ưu, nhưng cần khẩn cấp trang bị điều hòa cho bệnh viện, trường học, v.v. Nhiều chính trị gia cũng ủng hộ phong trào điều hòa, được cho là không thể đảo ngược.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Le Figaro cũng trích dẫn quan điểm của François Germain, một trong những tác giả của báo cáo về khí hậu GICC, ủng hộ việc sử dụng điều hòa. Chuyên gia về khí hậu này nêu ra việc 95% điện năng được sản xuất tại Pháp là phi carbon và chất làm lạnh, một loại hydrocarbon dạng khí, vốn được sử dụng trong các hệ thống điều hòa, gây hại cho môi trường, thì đã bị

0: cấm khắp châu Âu. Hơn nữa, sử dụng điều hòa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cộng đồng, giảm tỷ lệ tử vong. Hiện chỉ có lãnh đạo Đảng Cộng sản nước Pháp bất khuất Jean-Luc Mélenchon là vẫn phản đối điều hòa, cho rằng thiết bị này sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho môi trường. Nhật báo cánh tả Libération thì nói đến tình trạng nắng nóng, để các chính trị gia cực hữu bảo thủ được đà, chỉ trích phe cánh tả và các nhà sinh thái về quan điểm chống điều hòa, chống điện hạt nhân, đổ lỗi cho các nhà hoạt động môi trường, gây ra cảnh hơn một nửa người dân Pháp phải khốn khổ vì thời tiết nóng cực đoan, khiến chính phủ chậm chạp trong việc trang bị cho trường học hay là bệnh viện. Cây bút xã luận của tờ báo cánh tả tỏ ra phẫn nộ, gọi đây là mức tư duy chạm đáy, giả điếc, đáng thương hại, lố bịch, lợi dụng sự đau khổ của người dân trong đợt nắng nóng để tấn công vào giới sinh thái, che giấu lập trường hoài nghi về biến đổi khí hậu, thậm chí bác bỏ các chính sách về sinh thái. Bài báo cũng thừa nhận rằng, dù giới sinh thái từng có cái nhìn cực đoan về điều hòa, nhưng giờ họ đã thay đổi để thích ứng với thực tế mới.
1: Tuy nhiên, Libération cũng nhấn mạnh rằng việc truyền thông và cánh hữu ca ngợi điều hòa là giải pháp tối thượng là thiển cận, che giấu cội rễ của vấn đề. Trong hồ sơ về chủ đề này, tờ báo cũng nhắc lại quan điểm của giới sinh thái, tiêu biểu như phát biểu của lãnh đạo Đảng Xanh. Hiện giới sinh thái đang đề xuất các chính sách cụ thể ngắn và trung hạn, ví dụ như quy định mức nhiệt độ tối đa được phép trong trường học, hay xây dựng các hầm trú mát tại các nơi sinh hoạt công cộng, các nhà thi đấu, và cho phép người lao động nghỉ tối đa 5 ngày mỗi năm khi thời tiết cực đoan. Bài báo một mặt chỉ trích những chính trị gia thực quyền trong chính phủ của Macron, nhưng không tạo ra những thay đổi đáng kể, và đem so sánh với các thành phố do Đảng Xanh lãnh đạo. Ví dụ ở Lyon và Nantes, thành phố cung cấp bản đồ các địa điểm có điều hòa cho người dân vào tránh nóng, đồng thời mở cửa xuyên đêm công viên.
0: Về thời sự quốc tế, Le Monde có bài sự sụp đổ của Starmer khiến nước Anh ngày càng lún sâu trong tình trạng bất ổn thời hậu Brexit. Nhật báo mô tả Thủ tướng Keir Starmer từng hứa sử dụng nhiệm kỳ 5 năm của mình để tạo ra thay đổi, khôi phục dịch vụ công, cũng như sự tôn trọng đối với giới chính trị. Nhưng 2 năm sau, lại rưng rưng nước mắt phát biểu từ chức vì lợi ích của đất nước. Le Monde giải thích cách mà ông Starmer với những sai lầm trong chính sách đã đánh mất lòng tin trong công chúng cũng như trong chính phe phái của mình như thế nào, ví dụ như việc cắt giảm phúc lợi của người già ngay đầu nhiệm kỳ, hay là việc bổ nhiệm nhân vật gây tranh cãi có liên hệ với tội phạm ấu dâm Mỹ Epstein, ông Peter Mandelson làm đại sứ tại Hoa Kỳ. Bài báo tập trung khai thác mối liên hệ với Brexit cách nay 10 năm khi Anh Quốc rời Liên hiệp châu Âu. Những lời hứa hẹn khi đó về một tương lai thịnh vượng độc lập khó có thể khiến người dân tin tưởng. Từ kinh tế đến chính trị, theo Le Monde, nước Anh rơi vào vòng luẩn quẩn. Trong 10 năm thay 7 thủ tướng và là mức độ bất ổn thể chế chưa từng thấy tại quốc gia, vốn được biết đến với sự ổn định chính trị.
1: Trong hồ sơ này, Le Monde cũng nêu ra những nỗ lực nhằm khôi phục quan hệ giữa London và các đối tác châu Âu đầy khó khăn dưới thời Keir Starmer.
0: Mặc dù cựu thủ tướng Starmer coi việc giảm căng thẳng với châu Âu là nước đi cần có trong bối cảnh kinh tế suy giảm, xung đột Ukraine và áp lực từ Mỹ gia tăng, nếu như London đã thừa nhận Brexit tạo ra sự cô lập, tổn hại đến lợi ích của nước này trong bối cảnh thế giới bất ổn, thì Đảng Lao động trong 2 năm qua lại tỏ ra quá thận trọng, giữ quan điểm không thị trường chung, không liên minh thế quan và không tự do di chuyển. Le Monde cũng vẽ ra bức chân dung của người được kỳ vọng là lãnh đạo tương lai của Anh Quốc, Andy Burnham, một chính trị gia thực dụng cánh tả với các chính sách như là việc công hữu hóa hệ thống giao thông công cộng ở Manchester. Bài báo nhận định rằng chính phủ mới của Anh có khả năng sẽ mạnh tay chi tiêu công hơn, từ bỏ chính sách thắt lưng buộc bụng, nghiêng về cánh tả hơn so với thủ tướng mãn nhiệm Keir Starmer. Mặc dù ông Burnham có lập trường thân châu Âu và từng bày tỏ mong muốn trở lại khối, tuy nhiên áp lực từ các khu vực bầu cử của ông, với 65% cử tri từng ủng hộ Brexit, có thể khiến chính trị gia này phải thỏa hiệp.
1: Vẫn về thời sự châu Âu, Le Figaro đưa độc giả đến Hungary của tân thủ tướng Peter Maja và cuộc chiến với giới truyền thông.
0: Lãnh đạo của đảng Tisza đã giành thắng lợi sau cuộc bầu cử vừa qua và hiện đang trong tiến trình xóa bỏ bộ máy cũ, đóng cửa các cỗ máy tuyên truyền của chính quyền Viktor Orbán với mong muốn xây dựng nền báo chí công vụ độc lập theo tiêu chuẩn châu Âu. Chính phủ của ông đã thông qua sắc lệnh sửa đổi đạo luật truyền thông tại Quốc hội với đa số phiếu tuyệt đối, giải thể tập đoàn truyền thông độc quyền MTVA. Hungary cũng đã cắt toàn bộ nguồn tài trợ quảng cáo từ ngân sách nhà nước đối với các cơ quan báo chí tư nhân thần chính quyền cũ, buộc các đơn vị này phải tự sinh tự diệt theo quy luật thị trường, dẫn đến làn sóng phá sản và sa thải hàng loạt của các kênh truyền thông phe bảo thủ.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Chi Phương. Tiếp theo trong tạp chí Xã hội, Thanh Phương giới thiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần.
3: Tạp chí Xã hội.
4: Hãy thử tưởng tượng một máy nhỏ đặt trong phòng khách hoặc trong phòng ngủ của một người già, nhờ camera và micro gắn trên máy, giọng nói và các biểu cảm gương mặt của người này được ghi lại và được phân tích bởi một ứng dụng trí tuệ nhân tạo và qua đó phát hiện những dấu hiệu báo sớm, tâm trạng lo lắng hay thờ ơ và giúp các bác sĩ chẩn đoán sớm. Chiếc máy đó chính là Aimobot do ba kỹ sư trẻ người Pháp phát triển và hiện đã được trang bị cho một số viện dưỡng lão hoặc đặt tại nhà của những bệnh nhân đang được theo dõi về chứng trầm cảm. Hiện nay tại Pháp nói riêng và trên thế giới nói chung, số ca trầm cảm không ngừng gia tăng, nhưng các phương tiện y tế vẫn không đủ để chăm sóc số ca ngày càng tăng đó. Tại Pháp có đến 12,5% dân số bị trầm cảm và trên toàn thế giới, số người bị trầm cảm lên tới hơn 320 triệu người. Ở Pháp hiện chỉ có tổng cộng 15.000 bác sĩ tâm thần, tức là một bác sĩ tâm thần cho 600 bệnh nhân. Ở Hoa Kỳ, tỷ lệ này là một bác sĩ tâm thần trên 1.000 bệnh nhân. Thành ra thường phải chờ nhiều tháng mới được khám bác sĩ tâm thần và các bác sĩ thì không thể nào dành đủ thời gian cần thiết cho mỗi bệnh nhân, cho nên không thể chăm sóc đầy đủ cho bệnh nhân. Hiện nay các bác sĩ tâm thần chỉ có thể dựa vào những quan sát lâm sàng hoặc dựa trên bản câu hỏi thẩm định tâm thần để đề ra phương pháp điều trị và chẩn đoán. Giải pháp mà công ty khởi nghiệp Aimobot mang lại cho các bác sĩ tâm thần đó là giúp họ theo dõi liên tục tâm trạng của bệnh nhân hoặc của những người lớn tuổi qua các biểu cảm gương mặt và giọng nói của họ được máy ghi lại và được ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích. Sau khi được trình làng tại triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới ở Las Vegas, Hoa Kỳ năm 2023, Aimobot đã được giới thiệu tại triển lãm công nghệ lớn nhất châu Âu Vivatech 2025 ở Paris. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ tại triển lãm Vivatech, ông Samuel Lettman, một trong ba sáng lập viên của công ty Aimobot, cho biết.
5: Alors Aimobot, c'est une société qui a été créée il y a 3 ans, qui est issue d'un laboratoire de l'école centrale Supélec.
6: Aimobot được thành lập cách đây 3 năm từ một phòng thí nghiệm tại trường Central Supélec và chuyên về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tâm thần học. Sản phẩm đầu tiên của công ty là ứng dụng phân tích cảm xúc thụ động, nghĩa là chúng tôi sẽ liên tục phân tích cảm xúc của những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực. Chúng tôi sẽ có thể theo dõi họ liên tục giữa các lần khám với bác sĩ tâm thần. Mục tiêu là ngăn ngừa khả năng tái phát và xem liệu phương pháp điều trị có phù hợp và hiệu quả đối với bệnh nhân đó hay không. Cụ thể là bệnh nhân tải xuống một ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính và chúng tôi sẽ thu thập một số lượng dữ liệu về bệnh nhân. Tất nhiên là phải có sự đồng ý của họ liên quan đến biểu cảm khuôn mặt. Như vậy chúng tôi sẽ có thể sử dụng camera selfie của điện thoại và camera máy tính để phân tích các biểu cảm nhỏ mỗi giây trên khuôn mặt của bệnh nhân. Chúng tôi cũng sẽ lắng nghe giọng nói của bệnh nhân và thu thập dữ liệu điện thoại như số bước đã đi hoặc các hoạt động trong ngày và giấc ngủ, những dữ liệu rất quan trọng trong tâm thần học. Bệnh nhân tải xuống ứng dụng và sau đó tự chụp ảnh hoặc tự quay video để giúp phát hiện những thay đổi tâm trạng. Đối với bệnh nhân, đó là nguyên tắc thụ động. Nói chung là bệnh nhân sử dụng điện thoại của họ một cách bình thường, gửi tin nhắn, sử dụng các mạng xã hội, truy cập các trang web và ứng dụng sẽ phân tích hành vi và biểu cảm khuôn mặt của bệnh nhân.
5: En arrière-plan, l'application va analyser le comportement du patient et ses expressions faciales.
4: Ông Samuel Lettman nhấn mạnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo Aimobot không thể nào thay thế bác sĩ tâm thần, mà chỉ là cung cấp những dữ liệu bổ sung cho bác sĩ.
5: Film un patient, c'est un sujet très sensible de confidentialité.
6: Thu hình một bệnh nhân là một vấn đề rất nhạy cảm về tính riêng tư. Ở đây trí tuệ nhân tạo cho phép chúng ta phân tích trực tiếp mà không cần phải lưu trữ hình ảnh hoặc video. Trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích các biểu hiện nhỏ của bệnh nhân mỗi giây và cho phép chúng ta biết cảm giác đó tích cực hơn hay tiêu cực hơn và mức năng lượng cao hơn hay thấp hơn. Dựa trên điều đó, trong vài ngàn giờ, chúng ta có thể phát hiện ra những lúc bệnh nhân có tâm trạng buồn chán và những lúc có tâm trạng vui vẻ hơn. Đây là hai tiêu chí chính để xác định chứng trầm cảm. Bác sĩ đã có tất cả các dữ liệu cá nhân của bệnh nhân và tiền sử bệnh án của bệnh nhân. Những gì chúng tôi làm là cung cấp các dữ liệu bổ sung tâm thần học đang rất thiếu thốn. Chúng tôi sử dụng máy ảnh để có thể liên tục quay phim bệnh nhân và chúng tôi không nhất thiết phải nắm rõ hồ sơ y khoa của bệnh nhân. Đây thực sự là một vấn đề cơ bản vì tâm thần học là một chuyên khoa có rất ít hình ảnh, rất ít dữ liệu cụ thể. Dữ liệu duy nhất mà bác sĩ thường có là các bản câu hỏi mà bệnh nhân điền các câu trả lời mỗi 2 tuần, và hiện giờ bác sĩ chỉ có thể dựa vào đó để đề ra các phương pháp điều trị. Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong sức khỏe tâm thần sẽ cho phép chúng tôi cung cấp những dữ liệu bổ sung, không phải để thay thế bác sĩ, mà là để giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn. Tâm thần của bệnh nhân có ổn định hay đang dao động? Nếu tâm trạng bệnh nhân dao động, thì giải pháp của chúng tôi có thể cung cấp tín hiệu đó. Dựa vào đó, thì nếu cần, bác sĩ sẽ thay thế phương pháp điều trị và nói chung là chẩn đoán tốt hơn. Ứng dụng sẽ được sử dụng trong các phòng khám tâm thần, dù là phòng khám tư nhân hay phòng khám trong các khoa tâm thần của bệnh viện. Ứng dụng sẽ miễn phí trong vòng 1 năm. Chúng tôi sẽ chỉ tính phí theo dõi từ xa. Đây là mức phí cố định được Bảo hiểm Y tế hoàn trả.
4: Trí tuệ nhân tạo còn giúp xác định những bệnh nhân có khả năng cần theo dõi bằng cách phân tích dữ liệu từ hồ sơ bệnh án. Công cụ hỗ trợ chẩn đoán này mang lại rất nhiều lợi ích, đó là phát hiện sớm các rối loạn và hỗ trợ đắc lực cho những người chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trong tương lai, các mô hình ngôn ngữ rộng được tích hợp vào các tác nhân đàm thoại sẽ có thể mô phỏng một buổi tư vấn tâm thần, sau đó giới thiệu bệnh nhân đến các chuyên gia sức khỏe tâm thần. Chẳng hạn như phòng thí nghiệm Sanspi của Đại học Bordeaux Pháp đang phát triển một tác nhân đàm thoại với mục tiêu thực hiện một cuộc phỏng vấn y tế với bệnh nhân. Các công cụ được kết nối thì rất hữu ích để theo dõi hành vi hàng ngày của những người mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần. Những công cụ này thu thập dữ liệu như hoạt động thể chất, chất lượng giấc ngủ và nhịp tim. Việc theo dõi này cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thông tin giá trị để theo dõi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân và ngăn ngừa khủng hoảng, theo dõi hiệu quả điều trị hoặc giúp cá nhân hóa các biện pháp can thiệp. Ví dụ như nhịp tim có thể cung cấp cho bác sĩ thông tin về các giai đoạn căng thẳng và kiệt sức của bệnh nhân. Một hình thức tích hợp trí tuệ nhân tạo khác trong sức khỏe tâm thần là tính toán cảm xúc. Chatbot, hay còn gọi là các tác nhân đàm thoại, có khả năng diễn giải và phản hồi một cách đồng cảm với cảm xúc của người sử dụng, giúp tương tác trở nên gần gũi và mang tính cá nhân hơn. Một ví dụ là ứng dụng Canopy, giúp mỗi người tự quản lý các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần như là căng thẳng, lo âu và rối loạn giấc ngủ. Trí tuệ nhân tạo cũng đóng vai trò phòng ngừa bằng cách phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tâm thần bằng cách sử dụng các mẫu sinh học hay phân tích hành vi và ngôn ngữ. Nền tảng SickCare có thể xác định những người trẻ có nguy cơ mắc chứng loạn tâm thần như tâm thần phân liệt. Sau đó, nền tảng này giúp xác định liệu pháp điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân. Theo giáo sư Pierre Philippe, một chuyên gia sức khỏe tâm thần của Pháp, tương lai của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần có vẻ đầy hứa hẹn với tiềm năng to lớn trong việc theo dõi chủ động và ngăn ngừa các hành vi nguy cơ. Giáo sư Philippe tin rằng công nghệ này có thể đóng vai trò trung tâm trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu của những triệu chứng trở nặng và hỗ trợ bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính. Nếu vượt qua những thử thách liên quan đến bảo vệ dữ liệu và độ tin cậy của mô hình, trí tuệ nhân tạo có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ tâm thần và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong ngành tâm thần học. Với sự hỗ trợ liên tục, giá cả phải chăng và được cá nhân hóa, công cụ trí tuệ nhân tạo dường như là giải pháp sáng tạo cho tương lai của sức khỏe tâm thần. Cũng theo giáo sư Philip, trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các tác nhân đàm thoại sẽ giúp ích rất nhiều, tức là dạy cho mỗi người cách xác định những hành vi nguy cơ và những triệu chứng đầu tiên để khắc phục tình trạng. Đặc biệt là trong việc theo dõi các bệnh tâm thần mãn tính, trí tuệ nhân tạo tạo sinh có một tương lai to lớn vì nó có thể cung cấp hỗ trợ liên tục, phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng bệnh nhân.
2: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế qua chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
3: Tạp chí Kinh tế.
7: 4 trong số 14 điểm của thỏa thuận ghi nhớ chấm dứt chiến tranh Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran liên quan đến những hồ sơ kinh tế nhạy cảm nhất đối với Tehran và cũng được xem là có lợi cho chế độ của Iran. Sau đàm phán tại Thụy Sĩ, Mỹ đã tạm dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu hóa Iran trong vòng 60 ngày, mở ra viễn cảnh Iran thu vào hàng tỷ đô la nhờ được phép xuất khẩu dầu hóa theo giá của thị trường. Đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy thái độ thực tiễn của chính quyền Tehran. Nhưng không dễ để xóa bỏ những lớp trừng phạt mà cộng đồng quốc tế đứng đầu là Mỹ gần như liên tục ban hành từ năm 1979 đến nay. vào lúc Phó Tổng thống Jeddah Vance trên đường trở lại Mỹ sau cuộc họp ở Thụy Sĩ với phái đoàn Iran. Tại Washington, Bộ Tài chính thông báo tạm thời cho phép Iran xuất khẩu trở lại dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và bán ra theo cái giá thị trường. Quyết định có hiệu lực cho đến ngày 21 tháng 8 sắp tới. Đây được xem là kết quả rõ rệt nhất, cụ thể nhất và ngoạn mục nhất sau cuộc họp hôm Chủ nhật vừa qua tại Thụy Sĩ. Để đổi lại thì Tehran cam kết bảo đảm quyền tự do lưu thông tại eo biển Hormuz và cho phép các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vào hoạt động. Theo báo New York Times, đây là một thay đổi rất lớn trong chính sách của Mỹ đối với Iran. Một quyết định chấm dứt hàng thập niên những hạn chế làm tê liệt ngành công nghiệp dầu hỏa của Iran. Quốc gia này luôn đã phải luồn lách những lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế và phải xoay sở để vẫn có thể xuất khẩu dầu hỏa mà chủ yếu là để bán cho Trung Quốc, như ghi nhận của báo tài chính The Wall Street Journal. Tờ báo này kết luận rằng tạm thời cho phép Iran xuất khẩu dầu thô là một cơ hội bằng vàng đối với một chế độ đang rất cần ngoại tệ. Nhật báo The Hill thì nói tới một cú hích cho một nền kinh tế đang bị kiệt quệ. Kinh tế trưởng của cơ quan bảo hiểm ngoại thương Pháp Julien Marcilly phát họa về toàn cảnh u ám tại Iran trước và nhất là kể từ sau xung đột với Hoa Kỳ, Israel hôm 28 tháng 2 vừa qua. Ông nói, ngay cả trước cuộc xung đột thì kinh tế của Iran cũng đã rất khó khăn và hiện nay tình hình thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. Nếu không muốn nói là một tai họa, đồng rial của Iran đã tuột dốc kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu. Điều đó cũng có nghĩa là áp lực về lạm phát đang rất lớn. Tháng 4 và tháng 5 vừa rồi, lạm phát tăng liên tục với tốc độ chưa từng có. Theo các thống kê chính thức thì giá cả đang tăng với tốc độ hơn 60% một năm. Bên cạnh đó thì còn phải kể đến những thiệt hại về vật chất dưới tác động của các đợt oanh kích tàn phá các cơ sở hạ tầng quân sự, dân sự cũng như là các nhà máy năng lượng của Iran. Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt, điều đó sẽ cho phép Iran phục hồi khả năng sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa. Quả thực, đây sẽ là một làn gió mới cho một nền kinh tế đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ.
3: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
7: Xin nhắc lại, năm 1979, Mỹ là quốc gia đầu tiên đã trừng phạt kinh tế Iran, trong đó có cả biện pháp cấm vận dầu hỏa và phong tỏa tài sản của chế độ này ở hải ngoại. Khi đó, Washington đã nhắm vào chế độ của giáo chủ Khamenei để trả đũa vụ con tin Mỹ bị bắt cóc tại tòa đại sứ ở Tehran. Dầu thô tiếp tục là mục tiêu bị nhắm tới dưới chính quyền của Tổng thống Bill Clinton. Năm 1996, ông đã phê chuẩn đạo luật Iran-Libya Sanction Act cấm các tập đoàn của Mỹ cũng như là các tập đoàn của nước ngoài đầu tư quá 20 triệu đô la vào các dự án phát triển năng lượng của Iran. Nhưng 2012 mới thực sự là một năm đầy vận hạn đối với ngành khai thác và xuất khẩu dầu hỏa của chế độ trong tay vệ binh Hồi giáo. Thật vậy, 2012 là năm mà đến lượt Liên hiệp châu Âu cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran, trong lúc mà Mỹ thì đang siết chặt thêm cỗ máy trừng phạt nhắm vào tất cả những thực thể từ các doanh nghiệp cho đến các quốc gia và các ngân hàng có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu dầu của Iran. Mãi đến giai đoạn 2015-2016, nhờ có thỏa thuận Vienna về hạt nhân Iran ký kết dưới chính quyền Barack Obama mà dầu hỏa của Iran mới dễ thở hơn một chút. Thế nhưng mọi chuyện đều đã chấm dứt vào năm 2018 khi mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận từng được ký kết giữa Iran với 6 nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Mỹ. Để có được thỏa thuận Vienna thì các bên cũng đã mất hơn 600 ngày đàm phán. Do vậy, giới phân tích e rằng thời hạn 60 ngày để Hoa Kỳ và Iran tiếp tục đàm phán lần này để đạt được một số thành quả cụ thể là nhiệm vụ bất khả thi. Xuất khẩu dầu của Iran về mặt chính thức rơi xuống mức gần như số 0. Điều này cũng khiến Tehran phải trông cậy vào các đội tàu ma để vẫn có thể xuất khẩu được dầu hỏa, vốn là nguồn thu nhập quan trọng nhất. Do vậy, trong mắt nhà chính trị học Jonathan Pierron thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thông tin về Hòa bình và An ninh CRIPS trụ sở tại Bruxelles thì chỉ nội những nhượng bộ từ phía Washington trên khía cạnh kinh tế cũng đủ cho thấy là Hoa Kỳ đã thất bại trên hồ sơ Iran.
8: C'est un fiasco américain, mais pas nécessairement une victoire iranienne. Alors,
1: thất bại của Mỹ bởi khi cùng Israel lao vào cuộc chiến chống Iran, một trong những mục đích là lật đổ chế độ tại Tehran, hoặc ít nhất là buộc lực lượng vệ binh Hồi giáo phải nhượng bộ về hạt nhân, cũng như trên các vấn đề khác. Mục tiêu thực sự là đẩy kinh tế và chính quyền Iran vào thế khó khăn, buộc Tehran phải đầu hàng trong các cuộc đàm phán. Nhưng kịch bản đó đã không xảy ra. Đồng thời, đây cũng không phải là một thắng lợi hoàn toàn của Iran, bởi vì bên trong nước Iran vẫn còn rất nhiều thách thức mà chế độ hiện nay phải đối mặt và giải quyết triệt để, đặc biệt là vấn đề kinh tế. Lạm phát đạt mức kỷ lục, kèm theo đó là những mong đợi rất lớn của người dân, là sự chia rẽ trong hàng ngũ giới cầm quyền về những hướng đi tiếp theo cho Iran về cách thức tiến hành đàm phán với Mỹ.
7: Hiếm một quốc gia nào trên thế giới bị trừng phạt nhiều như Iran, trừng phạt của Mỹ, rồi của Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc một cách gần như liên tục từ gần một nửa thế kỷ qua. Do vậy, theo điều tra của hãng tin Anh Reuters, dỡ bỏ cấm vận kinh tế Iran đòi hỏi rất nhiều thời gian, mà trước hết là về mặt pháp lý. Một điểm đáng chú ý khác được nhà báo Nicolas Falaise của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI lưu ý, đó là 4 trong số 14 điểm của bản thỏa thuận khung mà Iran và Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua và từng được Tổng thống hai nước phê chuẩn hôm 17 tháng 6 vừa rồi liên quan đến những vấn đề kinh tế mang tính sống còn đối với chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. 4 điểm then chốt đó bao gồm:
9: Tout d'abord, la monétisation du passage dans le détroit d'Ormuz et la manière dont cela pourrait prendre forme.
1: Trước hết là việc thu phí nhắm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Ormuz và cách thức triển khai cơ chế này trong thực tế. Thứ hai là kế hoạch tái thiết Iran thông qua quỹ trị giá 300 tỷ đô la. Quỹ này đặt ra nhiều câu hỏi: ai sẽ đóng góp, dưới hình thức nào, và nhất là những quốc gia trong vùng vịnh kỳ vọng gì ở Mỹ sau khi đã bị nhiều thiệt hại sau những tuần lễ chiến tranh vừa qua. Điểm thứ ba liên quan đến tài sản ở hải ngoại của Iran bị phong tỏa. Truyền thông thường đưa ra con số 100 tỷ đô la, nhưng vẫn còn quá nhiều điểm chưa rõ ràng về số tiền bị phong tỏa nói trên. Điều cuối cùng, tuy có vẻ đơn giản nhất, nhưng sẽ sớm phải cọ sát với thực tế, liên quan đến những hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Dầu hỏa vốn là nguồn thu nhập chính của quốc gia này.
7: Aurélien de Vernois, phóng viên của đài RFI thì chú ý đến một điểm mập mờ khác trong thỏa thuận ghi nhớ giữa Iran và Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Điểm đó liên quan đến việc thu lệ phí tại eo biển Hormuz mà Tehran đang trình bày như những phí tổn để đổi lấy một số những dịch vụ. Liên quan đến dự án lập một quỹ 300 tỷ đô la tái thiết Iran, thì mặc dù Tổng thống Trump từng khẳng định Tehran sẽ không nhận được lấy một xu nếu như không từ bỏ tham vọng hạt nhân, nếu như không thỏa mãn những điều kiện của Hoa Kỳ, nếu như các bên không đạt được kết quả về hạt nhân Iran, về khối lượng hơn 400 kg uranium được làm giàu Tehran đang nắm giữ, hay là về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sau 60 ngày đàm phán. Thế nhưng, giới quan sát đồng loạt cho rằng mọi người cứ ngỡ ông Trump rất giỏi về đàm phán, chẳng ngờ Tổng thống Hoa Kỳ lại nhượng bộ Iran quá nhiều. Liên quan đến việc giải ngân hơn 100 và thậm chí là 150 tỷ đô la tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa, thì thỏa thuận khung đã dự trù 12 tỷ đô la trong số này sẽ được giải ngân ngay lập tức. Trong một chương trình trên đài phát thanh France Inter tuần trước, giáo sư địa chính trị Frédéric Ancel, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po nhấn mạnh đến những tính toán rất khôn ngoan từ phía Iran, cho dù lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã bị sát hại ngay trong ngày đầu tiên khi mà Hoa Kỳ và Israel khai hỏa tấn công vào thủ đô Tehran.
10: RFI, les voix du monde.

0: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.

thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật chơi tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ năm 25 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Trọng Thành sẽ nói về chủ đề lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột Israel và Iran. Cuối cùng là tạp chí Xã hội của Thanh Phương về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Trọng Thành, Chi Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Kính thưa quý vị, thành phố Hà Nội dự kiến công bố dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ngày 29 tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, nhiều khu vực ven sông đã bị tháo dỡ từ vài tuần nay, trong khi đó người dân phường Hồng Hà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp thỏm từ nhiều tháng vì không được thông tin đầy đủ về quy hoạch cũng như mức bồi thường thỏa đáng. Làn sóng phản đối bắt đầu lan rộng dù thận trọng và ôn hòa với các băng rôn kiến nghị. Theo truyền thông Việt Nam thì dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ đi qua 16 xã và phường, trong đó có phường Hồng Hà, quy mô sử dụng đất hơn 11.000 ha. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao. Có 3 doanh nghiệp được thành phố Hà Nội lựa chọn tham gia đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án là từ năm 2026 đến 2038. Tuy nhiên, người dân các khu vực nằm trong khu vực quy hoạch không được thông tin đầy đủ và bị tước bỏ lợi ích. Bà Ngô, một người dân 62 tuổi, tránh nói tên tuổi đầy đủ, sống ở phường Hồng Hà, cho hãng tin Pháp AFP biết như sau.
1: Chúng tôi thấy là sau khi mà dự án làm đại lộ cảnh quan sông Hồng và làm các công viên thành phần xong, tiếng thì là để phục vụ cho người dân, thế nhưng mà trên thực tế thì 250.000 người dân của sông Hồng sẽ được đi tái định cư tại 4 nơi với 1.100 hectare. Vậy thì sau này cái đại lộ và công viên đó phục vụ cho ai? Khi mà không phục vụ cho người dân sông Hồng, tại sao chúng tôi lại phải giao đất cho nhà đầu tư? Như thế là có nghĩa là nhà đầu tư phải mua đất của chúng tôi, chứ nhà nước không thể thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp làm như vậy. Từ năm nay rồi, người dân ở hai bên bờ sông Hồng là ăn không ngon, ngủ không yên, bởi vì người ta nghe thấy nói đến sẽ bị xóa trắng khu dân cư. Khi chúng tôi gặp hỏi người dân, ai người ta cũng thấy rất là buồn, người ta lo lắng, người ta bảo là trong qua 3 cuộc chiến tranh mà chưa bao giờ người dân hoang mang lo lắng đến như thế này. Nhiều người còn khóc bởi vì người ta sợ rằng là sau khi bị giải tỏa trắng, họ mất hết đất đai thì họ không thể bắt đầu lại từ đầu bởi vì họ đã trên 70 tuổi.
0: Còn cụ Nguyên, 92 tuổi, cũng tránh nói đầy đủ tên tuổi, một người dân sống trong khu vực bị quy hoạch bày tỏ.
2: Chúng tôi rất nao núng, rất là bức xúc, cả dân cả làng bức xúc cũng nao núng. Không một mình ai cả, rất là lo lắng. Ở chỗ rằng đi ra cả đời mới trung trọng là cái đất, cái nhà để tổ tiên ở, thờ cúng tổ tiên sau đến con cháu, nội ngoại con cháu ở. Thế đến giờ, hàng bao nhiêu nghìn năm nay, làm gì có cái đô thị ven thông Hồng. Nhà dự án có lấy cái ven bãi ở mấy bãi, từ thượng nguồn trở xuống lấy ven bãi thôi. Còn là dân làng, nhà nước để lại cho dân ở, thì dân còn đỡ bức xúc, đỡ lao lúng. Bây giờ mà lại lấy cả dân cả làng, phá dân phá làng đi, để mà làm cái đô thị thành phố ven sông, thì dân làng rất bức xúc.
3: Vẫn theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP ngày hôm nay, xin trích, hiếm khi nào lại có các cuộc biểu tình ở Việt Nam, quốc gia ít khi dung thứ cho bất đồng chính kiến. Không thể biểu tình rầm rộ, người dân bị lấy đất ở phường Hồng Hà, kiến nghị, bày tỏ nguyện vọng bằng những băng rôn đỏ treo khắp khu phố, xin trích, kiến nghị giữ nguyên khu dân cư hiện hữu để đảm bảo an sinh xã hội và ổn định cuộc sống nhân dân, hết là dẫn. Nhiều băng rôn bị dân phòng hoặc những người mặc thường phục đến tháo dỡ ban ngày, nhưng chủ yếu vào buổi tối, và sau đó lại bị người dân lên phường đòi lại. Chính quyền thành phố hứa bồi thường cho người dân bị lấy đất và thông báo xây dựng 85.000 chỗ ở mới để tái định cư ra ngoài khu vực thủ đô trong điều kiện tương đương hoặc cao hơn nơi ở cũ, từ ngữ trong nguyên văn. Thế nhưng khu tái định cư chưa sẵn sàng, người dân thắc mắc sẽ phải ở đâu trong thời gian chờ khu tái định cư hoàn thiện. Nhiều khu tái định cư vẫn chỉ là dự án trên giấy tờ chưa được khởi công. Ngoài ra, vấn đề bồi thường là quan ngại chính của người dân. Họ lo ngại tỷ lệ bồi thường thấp hơn giá thị trường.
0: ngược lên Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên tái khẳng định Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất, đẩy mạnh hạt nhân và hải quân sau hội nghị Trung ương Đảng Lao động diễn ra trong 3 ngày từ ngày 20 đến 23 tháng 6 vừa qua. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
4: Theo hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, đây là cuộc họp nhằm đánh giá giữa kỳ việc thực hiện các chính sách của Đảng và nhà nước Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, khoảng 1/3 nội dung hội nghị được dành cho lĩnh vực quốc phòng và đối ngoại. Trong đó, Bình Nhưỡng tái khẳng định lập trường thù địch đối với Hàn Quốc. Bình Nhưỡng lên án nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ, cơ chế thảo luận về phối hợp giữa năng lực hạt nhân và vũ khí thông thường, gọi đây là một bàn cờ quân sự, đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên tới sát ngưỡng cửa chiến tranh hạt nhân. Ông Kim Jong-un ra lệnh đẩy nhanh dự án đóng tàu tuần dương tên lửa dẫn đường chiến lược lớp 10.000 tấn. Ngay sau hội nghị, lãnh đạo Bắc Triều Tiên tham dự lễ biên chế tàu khu trục mới 5.000 tấn mang tên Jaehyun tại cảng Nam Pho. Ông Kim tuyên bố hải quân nước này đang bước vào giai đoạn phát triển mới, từ lực lượng phòng thủ ven bờ trở thành quân chủng sở hữu các phương tiện chiến lược, và khẳng định quá trình hạt nhân hóa hải quân đang đi đúng lộ trình. Về đối ngoại, ông Kim nhấn mạnh việc tăng cường mặt trận đoàn kết với các lực lượng chống đế quốc và độc lập, được hiểu là củng cố quan hệ với Trung Quốc và Nga. Bình Nhưỡng coi đây là lập trường chính sách đối ngoại vững chắc và không lay chuyển. Theo giới chuyên gia, chuỗi động thái từ hội nghị trung ương đến lễ biên chế tàu khu trục Jaehyun cho thấy Bắc Triều Tiên đang triển khai đồng thời ba hướng: tiếp tục coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất, mở rộng năng lực hạt nhân và hiện đại hóa hải quân. Điều này có thể khiến căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Trần Công, Seoul, RIB.
0: Tại Mỹ, sau Hạ viện đến lượt Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát vào ngày hôm qua, đã thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ rút lực lượng Mỹ ra khỏi cuộc xung đột chống Iran. Nghị quyết chỉ mang tính biểu tượng nhưng là một đòn nặng đối với Tổng thống Donald Trump vào lúc các cuộc đàm phán tìm thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran vừa bắt đầu, và ông Donald Trump nhiều lần đe dọa tấn công trở lại nếu cần.
5: Theo luật Mỹ, nghị quyết này không mang tính cưỡng chế và Tổng thống thậm chí không cần phải phủ quyết. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Truth Social cá nhân, Tổng thống Trump tỏ ra bất bình. Ông cáo buộc các thượng nghị sĩ đang gây khó khăn cho ông và tiếp tay cho kẻ thù. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, vào đầu sáng 6 này, Tổng thống Trump đã lên án phe đối lập dân chủ và 4 dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện là thiếu lòng yêu nước khi họ bỏ phiếu thuận thông qua nghị quyết. Từ nhiều tuần nay, phe đối lập đã có nhiều nỗ lực để hạn chế quyền hạn của ông Donald Trump liên quan đến cuộc xung đột với Iran, lên án điều mà họ coi là vượt thẩm quyền của Quốc hội. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer trước cuộc bỏ phiếu hôm qua tuyên bố người dân Mỹ đã phải trả giá cho sai lầm lịch sử của ông Trump tại Iran, và Tổng thống lẽ ra đã không bao giờ được phép khơi màn cuộc chiến này. Về vấn đề hạt nhân Iran, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi ngày hôm qua khi trả lời phỏng vấn của đài Nhật NHK cho biết là các thanh tra của cơ quan này sẽ phải sớm thị sát các cơ sở làm giàu uranium của Iran. Lãnh đạo Cơ quan Nguyên tử Quốc tế nhấn mạnh là ưu tiên hiện nay là xác định vị trí lưu giữ lượng uranium được làm giàu ở mức độ cao. Với liên quan đến hồ sơ xung đột ở Trung Đông, theo truyền thông Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một phiên họp đặc biệt hôm nay về chủ đề Syria và Liban sau khi Tổng thống Mỹ thúc đẩy chính quyền Syria đóng góp vào việc hóa giải các đe dọa của lực lượng Hezbollah Liban. Có nhiều lo ngại trong chính quyền Israel về việc Syria tái lập ảnh hưởng tại Liban như trước năm 2005. Trong khi đó, khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Al-Masad hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Syria đã tuyên bố Damas chủ trương không tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào bên ngoài biên giới nước này.
0: Về chiến tranh Ukraine, thành phố Sevastopol bị mất điện trong đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay sau loạt tấn công bằng drone quy mô lớn của Ukraine nhắm vào bán đảo bị Nga xâm nhập từ năm 2014. Theo thị trường thì nhiều công trình hạ tầng năng lượng bị phá hủy, trong đó có nhà máy điện Balaklava. Trước đó, trong đêm hôm trước, cây cầu đường sắt nối kênh Bắc trên bán đảo Crimea cũng đã bị phá hủy. Quân đội Ukraine khẳng định là cô lập bán đảo Crimea bằng drone. Vậy bán đảo Crimea có vai trò như thế nào? Stéphane Autran, nhà nghiên cứu cộng tác tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, giải thích với RFI.
6: Về mặt lịch sử, nơi đây có rất nhiều cơ sở quân sự, có nghĩa là có các đường hầm, hầm trú ẩn và lưới điện, cho phép đặt các thiết bị dò tìm và các xưởng sửa chữa. Do đó, bán đảo Crimea thực sự là một trung tâm hỗ trợ và điều hành. Dĩ nhiên, còn có đường băng cho máy bay, hải cảng quân sự như Sevastopol. Tất cả những điều kiện này biến Crimea thành một trung tâm thực sự, giúp Nga tấn công vào sâu lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là về phía Tây, dễ dàng hơn nhiều so với khi không có một trung tâm như vậy. Ngoài ra, vì đây là lãnh thổ đầu tiên bị Nga chiếm đóng vào năm 2014, cho nên còn có ý nghĩa chính trị rất mạnh mẽ. Có thể thấy sự hội tụ giữa hành động mang đậm tính chính trị, chiến lược, tác chiến và chiến thuật, và những yếu tố này kết hợp với nhau tạo nên những tác động đáng kể.
3: Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên bán đảo Crimea là mưu đồ nhằm gây bất ổn xã hội. Ông Putin cũng kêu gọi chính phủ có thêm biện pháp để bù đắp hậu quả do các cuộc tấn công của Ukraine gây ra. Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới, nhưng nhiều khu vực trên cả nước đang phải hạn chế bán nhiên liệu, giá các sản phẩm dầu mỏ tăng cao và các trạm xăng ghi nhận tình trạng xếp hàng dài.
0: Vẫn tại châu Âu, Quốc hội Hungary vào ngày hôm qua thông qua nhiều biện pháp chống tham nhũng trong khuôn khổ chiến dịch cải cách sâu rộng của tân Thủ tướng Peter Mayer nhằm sang trang thời kỳ 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orbán. Các biện pháp cải cách cho phép Budapest nhận được hàng tỷ euro từ Liên hiệp châu Âu đang bị đóng băng do Hungary vi phạm các nguyên tắc nhà nước pháp quyền.
5: Đảng Tisza của tân Thủ tướng chiếm hơn 2/3 số ghế tại Quốc hội. Dự luật chống tham nhũng đã được thông qua dễ dàng. Đạo luật này mở rộng thẩm quyền của cơ quan liêm chính, một cơ quan chống tham nhũng được lập vào năm 2022 theo đòi hỏi của Liên Âu, nhưng chỉ tồn tại trên giấy tờ dưới thời Thủ tướng Orbán. Theo các quy định mới, cơ quan này cũng sẽ giám sát việc kê khai hàng năm tài sản của giới quan chức, áp dụng chế tài đối với việc cố ý không kê khai đầy đủ và yêu cầu tiến hành điều tra về tham nhũng. Văn bản này quy định giải thể các quỹ quản lý tài sản vì lợi ích công cộng, đồng thời yêu cầu nhà nước thu hồi các tài sản với tổng trị giá ước tính hơn 8 tỷ euro đã được chuyển giao cho các thực thể này. Quốc hội Hungary cũng dự kiến thông qua dự luật cải cách hệ thống truyền thông công cộng, vốn là các cơ quan nhận trợ cấp lớn và từng bị cáo buộc là công cụ tuyên truyền của ông Orbán. Nhiều khoản ngân sách của châu Âu dành cho Hungary hiện nay bị đóng băng do chính sách của cựu thủ tướng Orbán, tổng số tiền ước tính khoảng 13% ngân sách của chính phủ Hungary. Theo các quan chức châu Âu, Budapest có thể tiếp cận được nguồn vốn này vào cuối năm nếu tuân thủ lộ trình cải cách.
0: Chuyển sang châu Mỹ, vào ngày hôm qua, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ với đa số thẩm phán bảo thủ cho rằng các doanh nghiệp đặt tại Mỹ có thể kiện Cuba và đòi bồi thường các tài sản bị chính quyền Castro quốc hữu hóa sau cuộc cách mạng năm 1959. Phán quyết này có thể mở đường cho nhiều vụ kiện chống lại Cuba, thông tin viên Lubna Anaki tại New York giải thích thêm.
7: En rendant sa décision ce mardi, la Cour suprême donne raison à ExxonMobil.
8: Khi đưa ra phán quyết này vào hôm thứ Ba, 23 tháng 6, Tòa án Tối cao đã đứng về phía ExxonMobil. Năm 2019, tập đoàn dầu khí này đã đệ đơn kiện tại Mỹ, công ty nhà nước Corporation Cimex của Cuba, cáo buộc doanh nghiệp này sử dụng các trạm xăng và một nhà máy lọc dầu thuộc quyền sở hữu của hãng cách nay nhiều thập kỷ. Những tài sản đã bị trưng thu vào năm 1960 sau khi Fidel Castro lên cầm quyền. Về mặt kỹ thuật, Hoa Kỳ có luật cấm hành động pháp lý chống các chính phủ nước ngoài hoặc các đại diện của họ. Nhưng Tòa án Tối cao cho rằng luật đó không áp dụng trong tình huống này. Điều đó có nghĩa là nhiều doanh nghiệp khác của Mỹ cũng có thể theo gương của ExxonMobil. Tất cả những điều này diễn ra vào lúc mà Tổng thống Donald Trump tăng cường tấn công chống La Habana. Chính quyền của ông gây sức ép với Cuba từ nhiều tháng qua. Chẳng hạn như là vào tháng 5, tư pháp Mỹ kết tội cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro về tội giết người. Washington còn áp đặt lệnh phong tỏa và thường xuyên đe dọa trừng phạt. Hơn nữa thì đích thân Tổng thống Trump từng tuyên bố ủng hộ vụ kiện của ExxonMobil tại Tòa án Tối cao. Phán quyết được đưa ra với 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống. Cả 6 lá phiếu đó đều đến từ những thẩm phán cực kỳ bảo thủ, ủng hộ Donald Trump.
7: Lubna Anaki, New York, RFI.
0: Một tin vui cho đội tuyển Iran, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã thông báo nới lỏng các hạn chế nhập cảnh để đội tuyển Iran có thể đến Seattle 2 ngày trước trận đấu với Ai Cập diễn ra ngày 26 tháng 6.
5: Người phát ngôn của đội tuyển Iran xác nhận với AFP là toàn đội sẽ rời đại bản doanh tại Tijuana, Mexico vào ngày hôm nay. Như vậy, đội tuyển Team Ely sẽ có được khoảng thời gian chuẩn bị mong muốn trước trận đấu quyết định, tranh suất vào vòng 16 đội. Nhiều bộ nói trên của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Iran liên tục phản đối việc đội tuyển chỉ được phép đặt chân đến Los Angeles, Hoa Kỳ một ngày trước khi đọ sức với tuyển New Zealand và tuyển Bỉ. Dù bất bình, Liên đoàn bóng đá Iran cuối cùng cũng đã quyết định không nộp đơn khiếu nại chính thức lên FIFA. Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tuy nhiên cũng nhấn mạnh là đội tuyển Iran sẽ phải rời đi ngay trong ngày trận đấu kết thúc. Phía Iran lấy làm tiếc khi không thể ở lại thêm. Theo AFP, tại kỳ World Cup lần này, nhiều đội tuyển đã đến thành phố đăng cai chỉ một ngày trước trận đấu, mặc dù các quy tắc cho phép đội đến sớm 2 ngày trong những trường hợp đặc biệt. Ngày hôm qua trong lượt trận thứ 2 của bảng K, đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng áp đảo 5-0 trước Uzbekistan. Ngôi sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với một cú đúp. Còn tại bảng L, sau khi đánh bại Croatia trong trận ra quân, đội tuyển Anh đã gây thất vọng khi bị Ghana cầm hòa với tỷ số 0-0.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Mỹ giúp Philippines tăng cường giám sát hàng hải. Hôm qua, Đại sứ quán Mỹ cho biết đã bàn giao cho quân đội Philippines 4 drone tự hành dùng năng lượng mặt trời có thể hoạt động liên tục trong 30 ngày, cả trên mặt nước và trên không. Lô thiết bị trị giá 13 triệu đô la giúp Philippines nâng cao năng lực trong việc phát hiện và ứng phó với các thách thức trên biển và những mối đe dọa đối với quyền tự do hàng hải.
5: Thêm một binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt giới tuyến chạy sang miền Nam. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết một binh sĩ Bắc Triều Tiên bị bắt giữ vào đầu tuần này sau khi vượt qua khu vực biên giới được canh phòng cẩn mật. Theo Yonhap, đây là người Bắc Triều Tiên thứ tư đào tẩu kể từ khi Tổng thống Lee Jae-myung lên cầm quyền.
0: Meta thay thế CEO của WhatsApp để tối ưu hóa việc kiếm tiền từ 3 tỷ người dùng. Ông Kunal Shah, 47 tuổi, đã được chọn để quản lý mạng xã hội, được coi là người của tình huống. Kunal Shah là nhà sáng lập công ty Kret, chuyên về dịch vụ tài chính cho cá nhân và sắp được tập đoàn Mỹ Meta mua lại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, eo biển Hormuz, từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược.
2: Thưa quý vị, thứ Hai ngày 22 tháng 6 vừa qua, trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ do Iran quản lý và các điều kiện qua lại tại tuyến hàng hải chiến lược này sẽ không trở lại ở mức trước chiến tranh. Giới chuyên gia cảnh báo, việc Tehran có tham vọng muốn nắm lấy quyền kiểm soát trực tiếp các điều kiện di chuyển ở một trong số các tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới sẽ là một tiền lệ nguy hiểm cho quyền tự do lưu thông hàng hải. Một cuộc chiến âm thầm nhưng mang tính quyết định đang diễn ra tại eo biển Hormuz. Một điều tra do Lloyd's List thực hiện ngày 19 tháng 6 vừa qua cho thấy Iran có tham vọng muốn kiểm soát trực tiếp các điều kiện quá cảnh tại tuyến hàng hải mang tính sống còn cho giao thương quốc tế. Theo tài liệu trên, việc điều hành các hoạt động quá cảnh sẽ do cơ quan quản lý Vịnh Ba Tư, viết tắt là PGSA, thực hiện. Không chỉ quản lý về mặt hành chính, cơ quan này còn quy định hải trình được phép đối với tàu thuyền, cấp phép quá cảnh và trừng phạt những tàu thuyền nào không tuân thủ các chỉ thị. Một cách cụ thể, chính quyền Iran yêu cầu các tàu thương mại phải đi theo hải trình gần với đảo Larak, phía Iran kiểm soát. Mọi nỗ lực tránh xa tuyến đường này đều bị coi như là vi phạm các quy định của Iran. Biện pháp này nhắm trực tiếp vào các tàu thương mại trong những tuần qua đã chọn những hành lang hàng hải nằm xa ở phía nam, gần với vùng biển do Oman kiểm soát và được các lực lượng hải quân phương Tây bảo vệ. Lloyd's List, ấn phẩm lâu đời và có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực vận tải đường biển, còn cho biết thêm, Iran vừa áp đặt yêu cầu mới, buộc tất cả các tàu thuyền đi qua eo biển phải mua bảo hiểm được cơ quan chức năng Iran chấp nhận. Hiện tại, trong thời gian 60 ngày, loại bảo hiểm này sẽ do nhà nước Iran chi trả. Nhưng tài liệu do Lloyd's List tham khảo cũng nêu rõ, biện pháp miễn phí này là tạm thời. Về mặt pháp lý, biện pháp này tuân thủ các cam kết đưa ra trong thỏa thuận khung được ký kết giữa Mỹ và Iran ngày 17 tháng 6 năm nay, quy định tự do lưu thông hàng hải và miễn phí trong vòng 60 ngày. Trên phương diện chính trị, động thái này được cho là một bước chuẩn bị dần, hướng đến việc thu phí quá cảnh trong tương lai. Trên trang Le Diplomat, ông Olivier Ozon, cố vấn pháp lý cho Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Ngân hàng Thế giới và là tác giả tập sách Hoạt động cướp biển ngày nay, nhận định Iran rõ ràng đang muốn áp đặt luật chơi tại eo biển chiến lược và biện pháp này của Iran là đi ngược lại với nguyên tắc tự do lưu thông tại những vùng eo biển quốc tế. Đối với nhiều hãng vận tải đường biển, đây là một tiền lệ nguy hiểm. Nếu một quốc gia ven biển có thể áp đặt trong tương lai các khoản phí bảo hiểm bắt buộc tại một eo biển quốc tế, thì điều gì sẽ ngăn cản các cường quốc khác làm điều tương tự tại các tuyến đường chiến lược như Bab El Mandeb, Malacca hay các eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ? Trật tự hàng hải quốc tế được xây dựng trên ý tưởng một số tuyến đường trọng yếu cho giao thương quốc tế phải được rộng mở cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, khái niệm này ngày càng bị thách thức do sự gia tăng các cuộc đối đầu giữa các cường quốc từ Biển Đông đến Hồng Hải, đi qua cả kênh đào Panama. Các vùng không gian biển đang trở lại thành những công cụ quyền lực và gây áp lực chính trị. Tóm lại, theo kết luận của ông Olivier Ozon, thì căng thẳng ở eo biển Hormuz phản ánh rõ nét một cuộc đối đầu giữa hai tầm nhìn về thế giới. Giữa một bên là những quốc gia như Iran muốn tận dụng lợi thế địa lý như là những đòn bẩy ngoại giao, kinh tế và chiến lược để áp đặt các điều kiện và củng cố tầm ảnh hưởng trong khu vực. Và bên kia là một tầm nhìn về một trật tự quốc tế mà Mỹ, châu Âu và nhiều cường quốc thương mại khác là đại diện. Theo đó, các vùng biển vẫn là những không gian mở được điều chỉnh bởi các quy tắc chung.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Chi Phương. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, Thành Phương sẽ nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh, máy tính dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Tây Ban Nha, Pháp hay Anh sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch bóng đá thế giới. Dựa trên dữ liệu của hàng nghìn trận đấu, các nhà thống kê đã cho máy tính chạy thử 100.000 kịch bản World Cup 2026 để xác định những kết quả được dự đoán là dễ xảy ra nhất. Trong quá khứ, để biết đội nào sẽ vô địch World Cup, người ta thường tìm đến các nhà tiên tri với quả cầu pha lê, bói lá trà hoặc hy vọng chú bạch tuộc Pol sẽ tiết lộ tương lai. Giờ đây, khoa học dữ liệu mang đến một giải pháp đáng tin cậy hơn. Một nhóm các nhà thống kê đã tham gia phát triển một mô hình dự đoán bằng dữ liệu nhằm dự đoán kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất của giải đấu.
1: Những xúc xắc được lập trình giúp dự đoán kết quả World Cup như thế nào?
0: Thuật toán mà các chuyên gia xây dựng hoạt động theo hai bước. Trước hết, các mô hình thống kê phức tạp được kết hợp với phân tích của các nhà cái cá cược và dữ liệu thị trường chuyển nhượng cầu thủ để đánh giá sức mạnh của tất cả các đội tuyển và cầu thủ. Sau đó, một mô hình dự đoán bằng dữ liệu sẽ xác định cách tốt nhất để kết hợp các đánh giá này với những thông tin khác liên quan đến các đội tuyển. Cách tiếp cận này cho phép tạo ra dự báo xác suất cho mọi trận đấu có thể diễn ra trong giải. Có thể hình dung nó như một cặp xúc xắc đã được lập trình theo xác suất. Thay vì các mặt từ 1 đến 6 có xác suất xuất hiện như nhau, những con xúc xắc này được phân bổ xác suất khác nhau cho số bàn thắng mà mỗi đội có khả năng ghi được. Ví dụ, theo dự báo của các chuyên gia, xúc xắc của Mexico tạo ra trung bình 1,9 bàn thắng trong trận khai mạc, trong khi xúc xắc của đối thủ Nam Phi chỉ tạo ra 0,7 bàn thắng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Mexico chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Chiến thắng của Mexico chỉ đơn giản là kết quả có khả năng xảy ra cao nhất với xác suất 65%, khả năng hòa thấp hơn 21%, còn chiến thắng của Nam Phi là kịch bản ít khả năng xảy ra nhất với chỉ 14%. Bằng cách sử dụng các cặp xúc xắc được lập trình khác nhau, có thể mô phỏng kết quả của từng trận đấu tại World Cup. Các chuyên gia đã dựa trên kết quả bốc thăm của giải đấu, cùng toàn bộ các quy định của FIFA, bao gồm cả hiệp phụ và loạt sút luân lưu. Sau đó, họ thực hiện 100.000 lần mô phỏng để xác định kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất của giải đấu. Kết quả cho thấy, Tây Ban Nha là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, với xác suất đăng quang là 14,5%. Theo sát phía sau là Anh và Pháp, cùng đạt 12,4%, rồi đến Đức với 11,2%. Mặc dù giải đấu được tổ chức với 48 đội và có tới 5 vòng đấu loại trực tiếp, khoảng cách giữa các ứng cử viên hàng đầu vẫn tương đối nhỏ. Bồ Đào Nha và Argentina cũng có cơ hội rất đáng kể để giành cúp với xác suất lần lượt là 8,9% và 8,2%. Trong khi đó, Mỹ có cơ hội khá cao, cụ thể là 78% để lọt vào vòng 1/16, là đội được đánh giá cao nhất bảng D. Tuy nhiên, ở giai đoạn loại trực tiếp, nơi mỗi trận đấu đều mang tính sống còn, cơ hội tiến xa của đội tuyển Mỹ giảm rõ rệt. Xác suất đội chủ nhà nâng cúp tại trận chung kết diễn ra trên sân MetLife Stadium vào ngày 19 tháng 7 tới chỉ là 1%.
1: Mô hình dự báo này hoạt động như thế nào?
0: Thuật toán học máy và các mô phỏng cho phép lập ra các mô hình dự đoán dựa trên sự kết hợp giữa dữ liệu, chuyên môn và các mô hình thống kê. Trước tiên, toàn bộ các trận đấu quốc tế trong 8 năm gần đây được sử dụng để ước tính trình độ của các đội tuyển trong quá khứ. Tiếp theo, một đánh giá mang tính dự báo được xây dựng từ tỷ lệ cược do nhiều nhà cái quốc tế đưa ra, phản ánh nhận định chuyên môn của họ về giải đấu sắp tới. Thứ ba, các cầu thủ được đánh giá dựa trên đóng góp của họ vào số bàn thắng ghi được ở cấp câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Cuối cùng, chất lượng hiện tại và tiềm năng tương lai của các cầu thủ được phản ánh thông qua giá trị chuyển nhượng ước tính. Những dữ liệu này có sẵn trên trang Transfer Market, nơi sử dụng phương pháp trí tuệ tập thể để ước tính giá trị thị trường, vốn không thể biết chính xác tuyệt đối. Bốn biến số này sau đó được kết hợp với nhiều chỉ số quan trọng khác, mô tả tình trạng hiện tại của các đội tuyển và quốc gia mà họ đại diện. Những chỉ số này bao gồm các yếu tố liên quan trực tiếp đến đội tuyển như thứ hạng FIFA hoặc số lượng cầu thủ đã vào tới bán kết UEFA Champions League năm nay. Ngoài ra, các yếu tố kinh tế xã hội của từng quốc gia, chẳng hạn như GDP bình quân đầu người, cũng được tích hợp vào mô hình. Để xác định liệu các yếu tố này có thực sự ảnh hưởng đến kết quả World Cup hay không và mức độ ảnh hưởng ra sao, các chuyên gia đã sử dụng một mô hình dự đoán dựa trên dữ liệu. Cụ thể, đó là một dạng rừng ngẫu nhiên Random Forest, một mô hình trong đó nhiều hệ thống phân tích cùng đánh giá dữ liệu từ các góc độ khác nhau, rồi tổng hợp lại thành một kết quả dự đoán. Mô hình được xây dựng bằng dữ liệu từ tất cả các trận đấu tại những giải đấu quốc tế lớn kể từ World Cup 2006. Nhờ đó, hệ thống này học cách liên hệ trình độ đội tuyển, giá trị thị trường của cầu thủ và nhiều yếu tố khác với số bàn thắng được ghi trong các trận đấu World Cup. chính thông tin này giúp lập trình những con xúc giác được sử dụng cho các mô phỏng của giới chuyên gia.
1: Mô hình này có độ chính xác ra sao?
0: Đây không phải lần đầu tiên nhóm các chuyên gia nghiên cứu từ Đức, Na Uy và Áo hợp tác để dự đoán kết quả một kỳ World Cup. Tại World Cup nữ 2019, họ đã dự đoán chính xác về việc Mỹ sẽ vô địch. Còn tại World Cup nữ 2023 và World Cup nam 2022, hai đội tuyển vô địch lần lượt là Tây Ban Nha và Argentina. Dù không phải là ứng viên số 1 theo mô hình của các chuyên gia, hai đội nói trên vẫn được đánh giá là những đối tuyển hết sức nặng ký. Bài học quan trọng nhất là mọi dự báo đều dựa trên xác suất. Chương trình của các chuyên gia không khẳng định có thể dự đoán nhà vô địch với độ chắc chắn tuyệt đối, nhưng có lẽ vẫn có tỷ lệ thành công cao hơn dự đoán của một chú bạch tuộc.
3: RFI. Les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Tiên trong rét là khoa chạy tựa lớn trang nhất, nói về cảnh tiến thoái lưỡng nan vì nắng nóng tại Pháp, cố gắng thích ứng với thời tiết nóng, nhưng không từ bỏ kế hoạch chuyển đổi năng lượng. Paris đã đưa ra nhiều kế hoạch mang tính quốc gia về thích ứng và biến đổi khí hậu, cải cách trong xây dựng. Ví dụ như các công trình xây mới hiện nay phải tích hợp tiêu chuẩn tiện nghi mùa hè thông qua vật liệu và cách nhiệt thông minh. Nhiều kịch bản cũng đã được đưa ra, ví dụ như ưu tiên cải tạo các công trình công cộng, trường học, viện dưỡng lão đối với đối tượng dễ bị tổn thương trước, với dự báo vào năm 2100, nhiệt độ mùa hè tại Pháp có thể vượt ngưỡng 50 độ C. Các biện pháp làm mát như là trồng cây xanh sẽ không còn hiệu quả, vì chỉ có các loại cây ở sa mạc có thể thích ứng với điều kiện này, nhưng lại không tạo ra bóng mát. Tuy nhiên, các biện pháp này khá tốn kém, lên đến hàng tỷ euro, khó có thể theo kịp các đợt nắng nóng.
1: Theo La Khoa, người dân Pháp đang tự cứu lấy mình bằng cách lắp đặt điều hòa. Những ai có điều kiện thì mua các căn nhà ở vùng quê, xa đô thị. Năm 2026, tỷ lệ các cá nhân lắp điều hòa tăng mạnh, 28% đối với nhà riêng và 13,4% đối với căn hộ chung cư. Tờ báo cũng nêu ra việc lạm dụng các điều hòa di động có thể gây ra hiệu ứng đảo nhiệt, tăng 2 độ C nhiệt độ ngoài trời ở các đô thị và cũng tạo ra nguy cơ quá tải, sập lưới điện quốc gia. Tờ báo kết luận rằng nhà nước phải nhanh chóng can thiệp bằng các chính sách tập thể, ví dụ như trợ giá các điều hòa cố định, cấm các thiết bị rò rỉ khí thải, tránh tình trạng bất bình đẳng khi phải thích ứng với tình trạng thời tiết cực đoan.
0: Le Monde quan tâm đến tác động của nắng nóng đối với nhóm người 18-24 tuổi, chủ yếu là sinh viên, sống trong các căn hộ chật hẹp, thường ở tầng gác mái như là nồi hơi, lên đến 38-40 độ C. Hơn 40% những người trẻ này trong tình cảnh dễ tổn thương về tài chính, thiếu thốn về năng lượng, do những căn hộ này thường là giá rẻ và không được cách nhiệt tốt. Và cuộc khủng hoảng nhà ở khiến họ không có nhiều lựa chọn, chấp nhận mùa hè quá nóng, mùa đông quá lạnh. Không chỉ sức khỏe thể chất mà cả tinh thần cũng bị ảnh hưởng.
1: Nhật báo cánh hữu Le Figaro thì nêu ra rào cản sử dụng điều hòa tại Pháp đang dần được dỡ bỏ sau ngày thứ ba nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận tại Pháp. Trong giới chính trị, phải kể đến phát biểu của lãnh đạo đảng xanh Marine Tondelier cho rằng cần phá bỏ cấm kỵ khi nói về điều hòa nhiệt độ. Dù không phải là giải pháp tối ưu, nhưng cần khẩn cấp trang bị điều hòa cho bệnh viện, trường học, v.v. Nhiều chính trị gia cũng ủng hộ phong trào điều hòa, được cho là không thể đảo ngược.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Le Figaro cũng trích dẫn quan điểm của François Germain, một trong những tác giả của báo cáo về khí hậu GICC, ủng hộ việc sử dụng điều hòa. Chuyên gia về khí hậu này nêu ra việc 95% điện năng được sản xuất tại Pháp là phi carbon và chất làm lạnh, một loại hydrocarbon dạng khí, vốn được sử dụng trong các hệ thống điều hòa, gây hại cho môi trường, thì đã bị cấm khắp châu Âu. Hơn nữa, sử dụng điều hòa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cộng đồng, giảm tỷ lệ tử vong. Hiện chỉ có lãnh đạo Đảng Cộng sản nước Pháp bất khuất Jean-Luc Mélenchon là vẫn phản đối điều hòa, cho rằng thiết bị này sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho môi trường. Nhật báo cánh tả Libération thì nói đến tình trạng nắng nóng, để các chính trị gia cực hữu bảo thủ được đà, chỉ trích phe cánh tả và các nhà sinh thái về quan điểm chống điều hòa, chống điện hạt nhân, đổ lỗi cho các nhà hoạt động môi trường, gây ra cảnh hơn một nửa người dân Pháp phải khốn khổ vì thời tiết nóng cực đoan, khiến chính phủ chậm chạp trong việc trang bị cho trường học hay là bệnh viện. Cây bút xã luận của tờ báo cánh tả tỏ ra phẫn nộ, gọi đây là mức tư duy chạm đáy, giả điếc, đáng thương hại, lố bịch, lợi dụng sự đau khổ của người dân trong đợt nắng nóng để tấn công vào giới sinh thái, che giấu lập trường hoài nghi về biến đổi khí hậu, thậm chí bác bỏ các chính sách về sinh thái. Bài báo cũng thừa nhận rằng, dù giới sinh thái từng có cái nhìn cực đoan về điều hòa, nhưng giờ họ đã thay đổi để thích ứng với thực tế mới.
1: Tuy nhiên, Libération cũng nhấn mạnh rằng việc truyền thông và cánh hữu ca ngợi điều hòa là giải pháp tối thượng là thiển cận, che giấu cội rễ của vấn đề. Trong hồ sơ về chủ đề này, tờ báo cũng nhắc lại quan điểm của giới sinh thái, tiêu biểu như phát biểu của lãnh đạo Đảng Xanh. Hiện giới sinh thái đang đề xuất các chính sách cụ thể ngắn và trung hạn, ví dụ như quy định mức nhiệt độ tối đa được phép trong trường học, hay xây dựng các hầm trú mát tại các nơi sinh hoạt công cộng, các nhà thi đấu, và cho phép người lao động nghỉ tối đa 5 ngày mỗi năm khi thời tiết cực đoan. Bài báo một mặt chỉ trích những chính trị gia thực quyền trong chính phủ của Macron, nhưng không tạo ra những thay đổi đáng kể, và đem so sánh với các thành phố do Đảng Xanh lãnh đạo. Ví dụ ở Lyon và Nantes, thành phố cung cấp bản đồ các địa điểm có điều hòa cho người dân vào tránh nóng, đồng thời mở cửa xuyên đêm công viên.
0: Về thời sự quốc tế, Le Monde có bài Sự sụp đổ của Starmer khiến nước Anh ngày càng lún sâu trong tình trạng bất ổn thời hậu Brexit. Nhật báo mô tả Thủ tướng Keir Starmer từng hứa sử dụng nhiệm kỳ 5 năm của mình để tạo ra thay đổi, khôi phục dịch vụ công, cũng như sự tôn trọng đối với giới chính trị.

0: nhưng 2 năm sau lại rưng rưng nước mắt phát biểu từ chức vì lợi ích của đất nước. Le Monde giải thích cách mà ông Starmer với những sai lầm trong chính sách đã đánh mất lòng tin trong công chúng cũng như trong chính phe phái của mình như thế nào, ví dụ như việc cắt giảm phúc lợi của người già ngay đầu nhiệm kỳ, hay là việc bổ nhiệm nhân vật gây tranh cãi có liên hệ với tội phạm ấu dâm Mỹ Epstein, ông Peter Mandelson làm đại sứ tại Hoa Kỳ. Bài báo tập trung khai thác mối liên hệ với Brexit cách nay 10 năm khi Anh Quốc rời Liên hiệp châu Âu. Những lời hứa hẹn khi đó về một tương lai thịnh vượng độc lập khó có thể khiến người dân tin tưởng. Từ kinh tế đến chính trị, theo Le Monde, nước Anh rơi vào vòng luẩn quẩn. Trong 10 năm thay 7 thủ tướng và là mức độ bất ổn thể chế chưa từng thấy tại quốc gia, vốn được biết đến với sự ổn định chính trị.
1: Trong hồ sơ này, Le Monde cũng nêu ra những nỗ lực nhằm khôi phục quan hệ giữa London và các đối tác châu Âu đầy khó khăn dưới thời Keir Starmer.
0: Mặc dù cựu thủ tướng Starmer coi việc giảm căng thẳng với châu Âu là nước đi cần có trong bối cảnh kinh tế suy giảm, xung đột Ukraine và áp lực từ Mỹ gia tăng, nếu như London đã thừa nhận Brexit tạo ra sự cô lập, tổn hại đến lợi ích của nước này trong bối cảnh thế giới bất ổn, thì Đảng Lao động trong 2 năm qua lại tỏ ra quá thận trọng, giữ quan điểm không thị trường chung, không liên minh thế quan và không tự do di chuyển. Le Monde cũng vẽ ra bức chân dung của người được kỳ vọng là lãnh đạo tương lai của Anh Quốc, Andy Burnham, một chính trị gia thực dụng cánh tả với các chính sách như là việc công hữu hóa hệ thống giao thông công cộng ở Manchester. Bài báo nhận định rằng chính phủ mới của Anh có khả năng sẽ mạnh tay chi tiêu công hơn, từ bỏ chính sách thắt lưng buộc bụng, nghiêng về cánh tả hơn so với thủ tướng mãn nhiệm Keir Starmer. Mặc dù ông Burnham có lập trường thân châu Âu và từng bày tỏ mong muốn trở lại khối, tuy nhiên áp lực từ các khu vực bầu cử của ông với 65% cử tri từng ủng hộ Brexit có thể khiến chính trị gia này phải thỏa hiệp.
1: Vẫn về thời sự châu Âu, Le Figaro đưa độc giả đến Hungary của tân thủ tướng Peter Maja và cuộc chiến với giới truyền thông.
0: Lãnh đạo của đảng Tisza đã giành thắng lợi sau cuộc bầu cử vừa qua và hiện đang trong tiến trình xóa bỏ bộ máy cũ, đóng cửa các cỗ máy tuyên truyền của chính quyền Viktor Orbán với mong muốn xây dựng nền báo chí công vụ độc lập theo tiêu chuẩn châu Âu. Chính phủ của ông đã thông qua sắc lệnh sửa đổi đạo luật truyền thông tại Quốc hội với đa số phiếu tuyệt đối, giải thể tập đoàn truyền thông độc quyền MTVA. Hungary cũng đã cắt toàn bộ nguồn tài trợ quảng cáo từ ngân sách nhà nước đối với các cơ quan báo chí tư nhân thần chính quyền cũ, buộc các đơn vị này phải tự sinh tự diệt theo quy luật thị trường, dẫn đến làn sóng phá sản và sa thải hàng loạt của các kênh truyền thông phe bảo thủ.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Chi Phương. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, Thành Phương giới thiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần.
3: Tạp chí xã hội.
4: Hãy thử tưởng tượng một máy nhỏ đặt trong phòng khách hoặc trong phòng ngủ của một người già. Nhờ camera và micro gắn trên máy, giọng nói và các biểu cảm gương mặt của người này được ghi lại và được phân tích bởi một ứng dụng trí tuệ nhân tạo và qua đó phát hiện những dấu hiệu báo sớm, tâm trạng lo lắng hay thờ ơ và giúp các bác sĩ chẩn đoán sớm. Chiếc máy đó chính là Amobot do ba kỹ sư trẻ người Pháp phát triển và hiện đã được trang bị cho một số viện dưỡng lão hoặc đặt tại nhà của những bệnh nhân đang được theo dõi về chứng trầm cảm. Hiện nay tại Pháp nói riêng và trên thế giới nói chung, số ca trầm cảm không ngừng gia tăng, nhưng các phương tiện y tế vẫn không đủ để chăm sóc số ca ngày càng tăng đó. Tại Pháp có đến 12,5% dân số bị trầm cảm và trên toàn thế giới, số người bị trầm cảm lên tới hơn 320 triệu người. Ở Pháp hiện chỉ có tổng cộng 15.000 bác sĩ tâm thần, tức là một bác sĩ tâm thần cho 600 bệnh nhân. Ở Hoa Kỳ, tỷ lệ này là một bác sĩ tâm thần trên 1.000 bệnh nhân. Thành ra thường phải chờ nhiều tháng mới được khám bác sĩ tâm thần, và các bác sĩ thì không thể nào dành đủ thời gian cần thiết cho mỗi bệnh nhân, cho nên không thể chăm sóc đầy đủ cho bệnh nhân. Hiện nay, các bác sĩ tâm thần chỉ có thể dựa vào những quan sát lâm sàng hoặc dựa trên bản câu hỏi thẩm định tâm thần để đề ra phương pháp điều trị và chẩn đoán. Giải pháp mà công ty khởi nghiệp Amobot mang lại cho các bác sĩ tâm thần đó là giúp họ theo dõi liên tục tâm trạng của bệnh nhân hoặc của những người lớn tuổi qua các biểu cảm gương mặt và giọng nói của họ được máy ghi lại và được ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích. Sau khi được trình làng tại triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới ở Las Vegas, Hoa Kỳ năm 2023, Amobot đã được giới thiệu tại triển lãm công nghệ lớn nhất châu Âu VivaTech 2025 ở Paris. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ tại triển lãm VivaTech, ông Samuel Lehmann, một trong ba sáng lập viên của công ty Amobot, cho biết
5: Alors Emobot, c'est une société qui a été créée il y a 3 ans, qui est issue d'un laboratoire de l'école centrale Supélec et qui travaille dans le domaine de la psychiatrie.
6: Emobot được thành lập cách đây 3 năm từ một phòng thí nghiệm tại trường Central Supélec và chuyên về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tâm thần học. Sản phẩm đầu tiên của công ty là ứng dụng phân tích cảm xúc thụ động, nghĩa là chúng tôi sẽ liên tục phân tích cảm xúc của những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực. Chúng tôi sẽ có thể theo dõi họ liên tục giữa các lần khám với bác sĩ tâm thần. Mục tiêu là ngăn ngừa khả năng tái phát và xem liệu phương pháp điều trị có phù hợp và hiệu quả đối với bệnh nhân đó hay không. Cụ thể là bệnh nhân tải xuống một ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính và chúng tôi sẽ thu thập một số lượng dữ liệu về bệnh nhân. Tất nhiên là phải có sự đồng ý của họ liên quan đến biểu cảm khuôn mặt. Như vậy chúng tôi sẽ có thể sử dụng camera selfie của điện thoại và camera máy tính để phân tích các biểu cảm nhỏ mỗi giây trên khuôn mặt của bệnh nhân. Chúng tôi cũng sẽ lắng nghe giọng nói của bệnh nhân và thu thập dữ liệu điện thoại như số bước đã đi hoặc các hoạt động trong ngày và giấc ngủ, những dữ liệu rất quan trọng trong tâm thần học. Bệnh nhân tải xuống ứng dụng và sau đó tự chụp ảnh hoặc tự quay video để giúp phát hiện những thay đổi tâm trạng. Đối với bệnh nhân, đó là nguyên tắc thụ động. Nói chung là bệnh nhân sử dụng điện thoại của họ một cách bình thường, gửi tin nhắn, sử dụng các mạng xã hội, truy cập các trang web và ứng dụng sẽ phân tích hành vi và biểu cảm khuôn mặt của bệnh nhân.
5: En arrière-plan, l'application va analyser le comportement du patient et ses expressions faciales.
4: Ông Samuel Lekman nhấn mạnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo Emobot không thể nào thay thế bác sĩ tâm thần, mà chỉ là cung cấp những dữ liệu bổ sung cho bác sĩ.
5: Film un patient, c'est un sujet très sensible de confidentialité.
6: Thu hình một bệnh nhân là một vấn đề rất nhạy cảm về tính riêng tư. Ở đây trí tuệ nhân tạo cho phép chúng ta phân tích trực tiếp mà không cần phải lưu trữ hình ảnh hoặc video. Trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích các biểu hiện nhỏ của bệnh nhân mỗi giây và cho phép chúng ta biết cảm giác đó tích cực hơn hay tiêu cực hơn và mức năng lượng cao hơn hay thấp hơn. Dựa trên điều đó, trong vài ngàn giờ, chúng ta có thể phát hiện ra những lúc bệnh nhân có tâm trạng buồn chán và những lúc có tâm trạng vui vẻ hơn. Đây là 2 tiêu chí chính để xác định chứng trầm cảm. Bác sĩ đã có tất cả các dữ liệu cá nhân của bệnh nhân và tiền sử bệnh án của bệnh nhân. Những gì chúng tôi làm là cung cấp các dữ liệu bổ sung tâm thần học đang rất thiếu thốn. Chúng tôi sử dụng máy ảnh để có thể liên tục quay phim bệnh nhân và chúng tôi không nhất thiết phải nắm rõ hồ sơ y khoa của bệnh nhân. Đây thực sự là một vấn đề cơ bản vì tâm thần học là một chuyên khoa có rất ít hình ảnh, rất ít dữ liệu cụ thể. Dữ liệu duy nhất mà bác sĩ thường có là các bản câu hỏi mà bệnh nhân điền các câu trả lời mỗi 2 tuần và hiện giờ bác sĩ chỉ có thể dựa vào đó để đề ra các phương pháp điều trị. Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong sức khỏe tâm thần sẽ cho phép chúng tôi cung cấp những dữ liệu bổ sung không phải để thay thế bác sĩ mà là để giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn. Tâm thần của bệnh nhân có ổn định hay đang dao động? Nếu tâm trạng bệnh nhân dao động, thì giải pháp của chúng tôi có thể cung cấp tín hiệu đó. Dựa vào đó, thì nếu cần, bác sĩ sẽ thay thế phương pháp điều trị và nói chung là chẩn đoán tốt hơn. Ứng dụng sẽ được sử dụng trong các phòng khám tâm thần, dù là phòng khám tư nhân hay phòng khám trong các khoa tâm thần của bệnh viện. Ứng dụng sẽ miễn phí trong vòng 1 năm. Chúng tôi sẽ chỉ tính phí theo dõi từ xa. Đây là mức phí cố định được Bảo hiểm Y tế hoàn trả.
5: Prétendra à la télésurveillance qui est un forfait qui est remboursé par l'assurance maladie.
4: Trí tuệ nhân tạo còn giúp xác định những bệnh nhân có khả năng cần theo dõi bằng cách phân tích dữ liệu từ hồ sơ bệnh án. Công cụ hỗ trợ chẩn đoán này mang lại rất nhiều lợi ích, đó là phát hiện sớm các rối loạn và hỗ trợ đắc lực cho những người chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trong tương lai, các mô hình ngôn ngữ rộng được tích hợp vào các tác nhân đàm thoại sẽ có thể mô phỏng một buổi tư vấn tâm thần, sau đó giới thiệu bệnh nhân đến các chuyên gia sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như phòng thí nghiệm Sanspi của Đại học Bordeaux Pháp đang phát triển một tác nhân đàm thoại với mục tiêu thực hiện một cuộc phỏng vấn y tế với bệnh nhân. Các công cụ được kết nối thì rất hữu ích để theo dõi hành vi hàng ngày của những người mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần. Những công cụ này thu thập dữ liệu như hoạt động thể chất, chất lượng giấc ngủ và nhịp tim. Việc theo dõi này cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thông tin giá trị để theo dõi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân và ngăn ngừa khủng hoảng, theo dõi hiệu quả điều trị hoặc giúp cá nhân hóa các biện pháp can thiệp. Ví dụ như nhịp tim có thể cung cấp cho bác sĩ thông tin về các giai đoạn căng thẳng và kiệt sức của bệnh nhân. Một hình thức tích hợp trí tuệ nhân tạo khác trong sức khỏe tâm thần là tính toán cảm xúc. Chatbot, hay còn gọi là các tác nhân đàm thoại, có khả năng diễn giải và phản hồi một cách đồng cảm với cảm xúc của người sử dụng, giúp tương tác trở nên gần gũi và mang tính cá nhân hơn. Một ví dụ là ứng dụng Canopy giúp mỗi người tự quản lý các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần như là căng thẳng, lo âu và rối loạn giấc ngủ. Trí tuệ nhân tạo cũng đóng vai trò phòng ngừa bằng cách phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tâm thần bằng cách sử dụng các mẫu sinh học hay phân tích hành vi và ngôn ngữ. Nền tảng Seekcare có thể xác định những người trẻ có nguy cơ mắc chứng loạn tâm thần như tâm thần phân liệt. Sau đó, nền tảng này giúp xác định liệu pháp điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân. Theo giáo sư Pierre Philippe, một chuyên gia sức khỏe tâm thần của Pháp, tương lai của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần có vẻ đầy hứa hẹn với tiềm năng to lớn trong việc theo dõi chủ động và ngăn ngừa các hành vi nguy cơ. Giáo sư Philippe tin rằng công nghệ này có thể đóng vai trò trung tâm trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu của những triệu chứng trở nặng và hỗ trợ bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính. Nếu vượt qua những thử thách liên quan đến bảo vệ dữ liệu và độ tin cậy của mô hình, trí tuệ nhân tạo có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ tâm thần và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong ngành tâm thần học. Với sự hỗ trợ liên tục, giá cả phải chăng và được cá nhân hóa, công cụ trí tuệ nhân tạo dường như là giải pháp sáng tạo cho tương lai của sức khỏe tâm thần. Cũng theo giáo sư Philippe, trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các tác nhân đàm thoại sẽ giúp ích rất nhiều, tức là dạy cho mỗi người cách xác định những hành vi nguy cơ và những triệu chứng đầu tiên để khắc phục tình trạng. Đặc biệt là trong việc theo dõi các bệnh tâm thần mãn tính, trí tuệ nhân tạo tạo sinh có một tương lai to lớn vì nó có thể cung cấp hỗ trợ liên tục, phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng bệnh nhân.
2: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế qua chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
3: Tạp chí Kinh tế.
7: 4 trong số 14 điểm của thỏa thuận ghi nhớ chấm dứt chiến tranh Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran liên quan đến những hồ sơ kinh tế nhạy cảm nhất đối với Tehran và cũng được xem là có lợi cho chế độ của Iran. Sau đàm phán tại Thụy Sĩ, Mỹ đã tạm dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu hóa Iran trong vòng 60 ngày, mở ra viễn cảnh Iran thu vào hàng tỷ đô la nhờ được phép xuất khẩu dầu hóa theo giá của thị trường. Đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy thái độ thực tiễn của chính quyền Tehran. Nhưng không dễ để xóa bỏ những lớp trừng phạt mà cộng đồng quốc tế đứng đầu là Mỹ gần như liên tục ban hành từ năm 1979 đến nay. Vào lúc Phó Tổng thống Jd Vance trên đường trở lại Mỹ, sau cuộc họp ở Thụy Sĩ với phái đoàn Iran, tại Washington, Bộ Tài chính thông báo tạm thời cho phép Iran xuất khẩu trở lại dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và bán ra theo cái giá thị trường. Quyết định có hiệu lực cho đến ngày 21 tháng 8 sắp tới. Đây được xem là kết quả rõ rệt nhất, cụ thể nhất và ngoạn mục nhất sau cuộc họp hôm Chủ nhật vừa qua tại Thụy Sĩ. Để đổi lại thì Tehran cam kết bảo đảm quyền tự do lưu thông tại eo biển Hormuz và cho phép các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vào hoạt động. Theo báo New York Times, đây là một thay đổi rất lớn trong chính sách của Mỹ đối với Iran. Một quyết định chấm dứt hàng thập niên những hạn chế làm tê liệt ngành công nghiệp dầu hỏa của Iran. Quốc gia này luôn đã phải luồn lách những lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế và phải xoay sở để vẫn có thể xuất khẩu dầu hỏa mà chủ yếu là để bán cho Trung Quốc, như ghi nhận của báo tài chính The Wall Street Journal. Tờ báo này kết luận rằng tạm thời cho phép Iran xuất khẩu dầu thô là một cơ hội bằng vàng đối với một chế độ đang rất cần ngoại tệ. Nhật báo The Hill thì nói tới một cú hích cho một nền kinh tế đang bị kiệt quệ. Kinh tế trưởng của cơ quan bảo hiểm ngoại thương Pháp Julia Marcilli phác họa về toàn cảnh u ám tại Iran trước và nhất là kể từ sau xung đột với Hoa Kỳ, Israel hôm 28 tháng 2 vừa qua. Ông nói, ngay cả trước cuộc xung đột thì kinh tế của Iran cũng đã rất khó khăn và hiện nay tình hình thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. Nếu không muốn nói là một tai họa, đồng rial của Iran đã tuột dốc kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu. Điều đó cũng có nghĩa là áp lực về lạm phát đang rất lớn. Tháng 4 và tháng 5 vừa rồi, lạm phát tăng liên tục với tốc độ chưa từng có. Theo các thống kê chính thức thì giá cả đang tăng với tốc độ hơn 60% một năm. Bên cạnh đó thì còn phải kể đến những thiệt hại về vật chất dưới tác động của các đợt oanh kích tàn phá các cơ sở hạ tầng quân sự, dân sự cũng như là các nhà máy năng lượng của Iran. Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt, điều đó sẽ cho phép Iran phục hồi khả năng sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa. Quả thực, đây sẽ là một làn gió mới cho một nền kinh tế đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ.
3: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
7: Xin nhắc lại, năm 1979, Mỹ là quốc gia đầu tiên đã trừng phạt kinh tế Iran, trong đó có cả biện pháp cấm vận dầu hỏa và phong tỏa tài sản của chế độ này ở hải ngoại. Khi đó, Washington đã nhắm vào chế độ của giáo chủ Khamenei để trả đũa vụ con tin Mỹ bị bắt cóc tại tòa đại sứ ở Tehran. Dầu thô tiếp tục là mục tiêu bị nhắm tới dưới chính quyền của Tổng thống Bill Clinton. Năm 1996, ông đã phê chuẩn đạo luật Iran-Libya Sanction Act cấm các tập đoàn của Mỹ cũng như là các tập đoàn của nước ngoài đầu tư quá 20 triệu đô la vào các dự án phát triển năng lượng của Iran. Nhưng 2012 mới thực sự là một năm đầy vận hạn đối với ngành khai thác và xuất khẩu dầu hỏa của chế độ trong tay vệ binh Hồi giáo. Thật vậy, 2012 là năm mà đến lượt Liên hiệp châu Âu cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran, trong lúc mà Mỹ thì đang siết chặt thêm cỗ máy trừng phạt nhắm vào tất cả những thực thể từ các doanh nghiệp cho đến các quốc gia và các ngân hàng có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu dầu của Iran. Mãi đến giai đoạn 2015-2016, nhờ có thỏa thuận Vienna về hạt nhân Iran ký kết dưới chính quyền Barack Obama mà dầu hỏa của Iran mới dễ thở hơn một chút. Thế nhưng mọi chuyện đều đã chấm dứt vào năm 2018 khi mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận từng được ký kết giữa Iran với 6 nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Mỹ. Để có được thỏa thuận Vienna thì các bên cũng đã mất hơn 600 ngày đàm phán. Do vậy, giới phân tích e rằng thời hạn 60 ngày để Hoa Kỳ và Iran tiếp tục đàm phán lần này để đạt được một số thành quả cụ thể là nhiệm vụ bất khả thi. Xuất khẩu dầu của Iran về mặt chính thức rơi xuống mức gần như số 0. Điều này cũng khiến Tehran phải trông cậy vào các đội tàu ma để vẫn có thể xuất khẩu được dầu hỏa, vốn là nguồn thu nhập quan trọng nhất. Do vậy, trong mắt nhà chính trị học Jonathan Pierron thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thông tin về Hòa bình và An ninh CRIPS trụ sở tại Bruxelles, thì chỉ nổi những nhượng bộ từ phía Washington trên khía cạnh kinh tế cũng đủ cho thấy là Hoa Kỳ đã thất bại trên hồ sơ Iran.
8: Thất bại của Mỹ bởi khi cùng Israel lao vào cuộc chiến chống Iran, một trong những mục đích là lật đổ chế độ tại Tehran hoặc ít nhất là buộc lực lượng vệ binh Hồi giáo phải nhượng bộ về hạt nhân cũng như trên các vấn đề khác. Mục tiêu thực sự là đẩy kinh tế và chính quyền Iran vào thế khó khăn, buộc Tehran phải đầu hàng trong các cuộc đàm phán. Nhưng kịch bản đó đã không xảy ra. Đồng thời, đây cũng không phải là một thắng lợi hoàn toàn của Iran, bởi vì bên trong nước Iran vẫn còn rất nhiều thách thức mà chế độ hiện nay phải đối mặt và giải quyết triệt để, đặc biệt là vấn đề kinh tế, lạm phát đạt mức kỷ lục, kèm theo đó là những mong đợi rất lớn của người dân, là sự chia rẽ trong hàng ngũ giới cầm quyền về những hướng đi tiếp theo cho Iran, về cách thức tiến hành đàm phán với Mỹ.
7: Hiếm một quốc gia nào trên thế giới bị trừng phạt nhiều như Iran, trừng phạt của Mỹ, rồi của Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc một cách gần như liên tục từ gần một nửa thế kỷ qua. Do vậy, theo điều tra của hãng tin Anh Reuters, dỡ bỏ cấm vận kinh tế Iran đòi hỏi rất nhiều thời gian, mà trước hết là về mặt pháp lý. Một điểm đáng chú ý khác được nhà báo Nicolas Falaise của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI lưu ý, đó là 4 trong số 14 điểm của bản thỏa thuận khung mà Iran và Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua và từng được Tổng thống hai nước phê chuẩn hôm 17 tháng 6 vừa rồi liên quan đến những vấn đề kinh tế mang tính sống còn đối với chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. 4 điểm then chốt đó bao gồm:
9: Tout d'abord, la monétisation du passage dans le détroit d'Ormuz et la manière dont cela pourrait prendre forme.
8: Trước hết là việc thu phí nhắm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Ormuz và cách thức triển khai cơ chế này trong thực tế. Thứ hai là kế hoạch tái thiết Iran thông qua quỹ trị giá 300 tỷ đô la. Quỹ này đặt ra nhiều câu hỏi: ai sẽ đóng góp, dưới hình thức nào, và nhất là những quốc gia trong vùng vịnh kỳ vọng gì ở Mỹ sau khi đã bị nhiều thiệt hại sau những tuần lễ chiến tranh vừa qua. Điểm thứ ba liên quan đến tài sản ở hải ngoại của Iran bị phong tỏa. Truyền thông thường đưa ra con số 100 tỷ đô la, nhưng vẫn còn quá nhiều điểm chưa rõ ràng về số tiền bị phong tỏa nói trên. Điều cuối cùng, tuy có vẻ đơn giản nhất, nhưng sẽ sớm phải cọ sát với thực tế liên quan đến những hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Dầu hỏa vốn là nguồn thu nhập chính của quốc gia này.
7: Aurélien de Vernois, phóng viên của đài RFI, thì chú ý đến một điểm mập mờ khác trong thỏa thuận ghi nhớ giữa Iran và Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Điểm đó liên quan đến việc thu lệ phí tại eo biển Hormuz mà Tehran đang trình bày như những phí tổn để đổi lấy một số những dịch vụ. Liên quan đến dự án lập một quỹ 300 tỷ đô la tái thiết Iran, thì mặc dù Tổng thống Trump từng khẳng định Tehran sẽ không nhận được lấy một xu nếu như không từ bỏ tham vọng hạt nhân, nếu như không thỏa mãn những điều kiện của Hoa Kỳ, nếu như các bên không đạt được kết quả về hạt nhân Iran, về khối lượng hơn 400 kg uranium được làm giàu Tehran đang nắm giữ, hay là về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sau 60 ngày đàm phán. Thế nhưng, giới quan sát đồng loạt cho rằng mọi người cứ ngỡ ông Trump rất giỏi về đàm phán, chẳng ngờ Tổng thống Hoa Kỳ lại nhượng bộ Iran quá nhiều liên quan đến việc giải ngân hơn 100 và thậm chí là 150 tỷ đô la tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa, thì thỏa thuận khung đã dự trù 12 tỷ đô la trong số này sẽ được giải ngân ngay lập tức. Trong một chương trình trên đài phát thanh France Inter tuần trước, giáo sư địa chính trị Frédéric Ancel, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po nhấn mạnh đến những tính toán rất khôn ngoan từ phía Iran, cho dù lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã bị sát hại ngay trong ngày đầu tiên khi mà Hoa Kỳ và Israel khai hỏa tấn công vào thủ đô Tehran.
10: RFI, les voix du monde.

0: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.

thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ năm 25 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Trọng Thành sẽ nói về chủ đề lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột Israel và Iran. Cuối cùng là tạp chí Xã hội của Thanh Phương về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Trọng Thành, Chi Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz, từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Kính thưa quý vị, thành phố Hà Nội dự kiến công bố dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ngày 29 tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, nhiều khu vực ven sông đã bị tháo dỡ từ vài tuần nay, trong khi đó người dân phường Hồng Hà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp thỏm từ nhiều tháng vì không được thông tin đầy đủ về quy hoạch cũng như mức bồi thường thỏa đáng. Làn sóng phản đối bắt đầu lan rộng dù thận trọng và ôn hòa với các băng rôn kiến nghị. Theo truyền thông Việt Nam thì dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ đi qua 16 xã và phường, trong đó có phường Hồng Hà, quy mô sử dụng đất hơn 11.000 ha. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao. Có 3 doanh nghiệp được thành phố Hà Nội lựa chọn tham gia đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án là từ năm 2026 đến 2038. Tuy nhiên, người dân các khu vực nằm trong khu vực quy hoạch không được thông tin đầy đủ và bị tước bỏ lợi ích. Bà Ngô, một người dân 62 tuổi, tránh nói tên tuổi đầy đủ, sống ở phường Hồng Hà, cho hãng tin Pháp AFP biết như sau.
1: Chúng tôi thấy là sau khi mà dự án làm cái đại lộ cảnh quan sông Hồng và làm các công viên thành phần xong, tiếng thì là để phục vụ cho người dân, thế nhưng mà trên thực tế thì 250.000 người dân của sông Hồng sẽ được đi tái định cư tại 4 nơi với 1.100 hectare. Vậy thì sau này cái đại lộ và công viên đó phục vụ cho ai? Khi mà không phục vụ cho người dân sông Hồng, tại sao chúng tôi lại phải giao đất cho nhà đầu tư? Như thế là có nghĩa là nhà đầu tư phải mua đất của chúng tôi, chứ nhà nước không thể thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp làm như vậy. Từ năm nay rồi, người dân ở hai bên bờ sông Hồng là ăn không ngon, ngủ không yên, bởi vì người ta nghe thấy nói đến sẽ bị xóa trắng khu dân cư. Khi chúng tôi gặp hỏi người dân, ai người ta cũng thấy rất là buồn, người ta lo lắng, người ta bảo là trong qua 3 cuộc chiến tranh mà chưa bao giờ người dân hoang mang lo lắng đến như thế này. Nhiều người còn khóc bởi vì người ta sợ rằng là sau khi bị giải tỏa trắng, họ mất hết đất đai thì họ không thể bắt đầu lại từ đầu bởi vì họ đã trên 70 tuổi.
0: Còn cụ Nguyên, 92 tuổi, cũng tránh nói đầy đủ tên tuổi, một người dân sống trong khu vực bị quy hoạch bày tỏ.
2: Chúng tôi rất nao núng, rất là bức xúc, cả dân cả làng bức xúc cũng nao núng. Không một mình ai cả, rất là lo lắng. Ở chỗ rằng đi ra cả đời mới trung trọng được cái đất, cái nhà để tổ tiên ở, thờ cúng tổ tiên sau đến con cháu, nội ngoại con cháu ở. Thế đến giờ, hàng bao nhiêu nghìn năm nay, làm gì có cái đô thị ven thông Hồng. Nhà dự án có lấy cái ven bãi, ở mấy bãi, từ thượng nguồn giờ xuống lấy ven bãi thôi. Còn là dân làng, nhà nước để lại cho dân ở, thì dân còn đỡ bức xúc, đỡ lao lúng. Bây giờ mà lại lấy cả dân cả làng, phá dân phá làng đi, để mà làm cái đô thị thành phố ven sông thì dân làng rất bức xúc.
3: Vẫn theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP ngày hôm nay, xin trích, hiếm khi nào lại có các cuộc biểu tình ở Việt Nam, quốc gia ít khi dung thứ cho bất đồng chính kiến. Không thể biểu tình rầm rộ, người dân bị lấy đất ở phường Hồng Hà, kiến nghị bày tỏ nguyện vọng bằng những băng rôn đỏ treo khắp khu phố, xin trích, kiến nghị giữ nguyên khu dân cư hiện hữu để đảm bảo an sinh xã hội và ổn định cuộc sống nhân dân, hết là dẫn. Nhiều băng rôn bị dân phòng hoặc những người mặc thường phục đến tháo dỡ ban ngày nhưng chủ yếu vào buổi tối và sau đó lại bị người dân lên phường đòi lại. Chính quyền thành phố hứa bồi thường cho người dân bị lấy đất và thông báo xây dựng 85.000 chỗ ở mới để tái định cư ra ngoài khu vực thủ đô trong điều kiện tương đương hoặc cao hơn nơi ở cũ, từ ngữ trong nguyên văn. Thế nhưng khu tái định cư chưa sẵn sàng, người dân thắc mắc sẽ phải ở đâu trong thời gian chờ khu tái định cư hoàn thiện. Nhiều khu tái định cư vẫn chỉ là dự án trên giấy tờ chưa được khởi công. Ngoài ra, vấn đề bồi thường là quan ngại chính của người dân. Họ lo ngại tỷ lệ bồi thường thấp hơn giá thị trường.
0: ngược lên Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên tái khẳng định Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất, đẩy mạnh hạt nhân và hải quân sau hội nghị Trung ương Đảng Lao động diễn ra trong 3 ngày từ ngày 20 đến 23 tháng 6 vừa qua. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
4: Theo hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, đây là cuộc họp nhằm đánh giá giữa kỳ việc thực hiện các chính sách của Đảng và nhà nước Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, khoảng 1/3 nội dung hội nghị được dành cho lĩnh vực quốc phòng và đối ngoại. Trong đó, Bình Nhưỡng tái khẳng định lập trường thù địch đối với Hàn Quốc. Bình Nhưỡng lên án nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ, cơ chế thảo luận về phối hợp giữa năng lực hạt nhân và vũ khí thông thường, gọi đây là một bàn cờ quân sự, đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên tới sát ngưỡng cửa chiến tranh hạt nhân. Ông Kim Jong-un ra lệnh đẩy nhanh dự án đóng tàu tuần dương tên lửa dẫn đường chiến lược lớp 10.000 tấn. Ngay sau hội nghị, lãnh đạo Bắc Triều Tiên tham dự lễ biên chế tàu khu trục mới 5.000 tấn mang tên Chaehyun tại cảng Nam Pho. Ông Kim tuyên bố hải quân nước này đang bước vào giai đoạn phát triển mới, từ lực lượng phòng thủ ven bờ trở thành quân chủng sở hữu các phương tiện chiến lược và khẳng định quá trình hạt nhân hóa hải quân đang đi đúng lộ trình. Về đối ngoại, ông Kim nhấn mạnh việc tăng cường mặt trận đoàn kết với các lực lượng chống đế quốc và độc lập, được hiểu là củng cố quan hệ với Trung Quốc và Nga. Bình Nhưỡng coi đây là lập trường chính sách đối ngoại vững chắc và không lay chuyển. Theo giới chuyên gia, chuỗi động thái từ hội nghị trung ương đến lễ biên chế tàu khu trục Chaehyun cho thấy Bắc Triều Tiên đang triển khai đồng thời ba hướng, tiếp tục coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất, mở rộng năng lực hạt nhân và hiện đại hóa hải quân. Điều này có thể khiến căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Trần Công, Seoul, RIB.
0: Tại Mỹ, sau Hạ viện đến lượt Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát vào ngày hôm qua, đã thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ rút lực lượng Mỹ ra khỏi cuộc xung đột chống Iran. Nghị quyết chỉ mang tính biểu tượng nhưng là một đòn nặng đối với Tổng thống Donald Trump vào lúc các cuộc đàm phán tìm thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran vừa bắt đầu và ông Donald Trump nhiều lần đe dọa tấn công trở lại nếu cần.
5: Theo luật Mỹ, nghị quyết này không mang tính cưỡng chế và Tổng thống thậm chí không cần phải phủ quyết. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Truth Social cá nhân, Tổng thống Trump tỏ ra bất bình. Ông cáo buộc các thượng nghị sĩ đang gây khó khăn cho ông và tiếp tay cho kẻ thù. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, vào đầu sáng 6 này, Tổng thống Trump đã lên án phe đối lập dân chủ và 4 dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện là thiếu lòng yêu nước khi họ bỏ phiếu thuận thông qua nghị quyết. Từ nhiều tuần nay, phe đối lập đã có nhiều nỗ lực để hạn chế quyền hạn của ông Donald Trump liên quan đến cuộc xung đột với Iran, lên án điều mà họ coi là vượt thẩm quyền của Quốc hội. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer trước cuộc bỏ phiếu hôm qua tuyên bố người dân Mỹ đã phải trả giá cho sai lầm lịch sử của ông Trump tại Iran và Tổng thống lẽ ra đã không bao giờ được phép khơi màn cuộc chiến này. Về vấn đề hạt nhân Iran, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi ngày hôm qua khi trả lời phỏng vấn của đài Nhật NHK cho biết là các thanh tra của cơ quan này sẽ phải sớm thị sát các cơ sở làm dầu uranium của Iran. Lãnh đạo Cơ quan Nguyên tử Quốc tế nhấn mạnh là ưu tiên hiện nay là xác định vị trí lưu giữ lượng uranium được làm dầu ở mức độ cao. Với liên quan đến hồ sơ xung đột ở Trung Đông, theo truyền thông Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một phiên họp đặc biệt hôm nay về chủ đề Syria và Liban sau khi Tổng thống Mỹ thúc đẩy chính quyền Syria đóng góp vào việc hóa giải các đe dọa của lực lượng Hezbollah Liban. Có nhiều lo ngại trong chính quyền Israel về việc Syria tái lập ảnh hưởng tại Liban như trước năm 2005. Trong khi đó, khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Al-Masad hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Syria đã tuyên bố Damas chủ trương không tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào bên ngoài biên giới nước này.
0: Về chiến tranh Ukraine, thành phố Sevastopol bị mất điện trong đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay sau loạt tấn công bằng drone quy mô lớn của Ukraine nhắm vào bán đảo bị Nga xâm nhập từ năm 2014. Theo thị trường thì nhiều công trình hạ tầng năng lượng bị phá hủy, trong đó có nhà máy điện Balaklava. Trước đó, trong đêm hôm trước, cây cầu đường sắt nối kênh Bắc trên bán đảo Crimea cũng đã bị phá hủy. Quân đội Ukraine khẳng định là cô lập bán đảo Crimea bằng drone. Vậy bán đảo Crimea có vai trò như thế nào? Stéphane Autran, nhà nghiên cứu cộng tác tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, giải thích với RFI.
6: Về mặt lịch sử, nơi đây có rất nhiều cơ sở quân sự, có nghĩa là có các đường hầm, hầm trú ẩn và lưới điện, cho phép đặt các thiết bị dò tìm và các xưởng sửa chữa. Do đó, bán đảo Crimea thực sự là một trung tâm hỗ trợ và điều hành. Dĩ nhiên, còn có đường băng cho máy bay, hải cảng quân sự như Sevastopol. Tất cả những điều kiện này biến Crimea thành một trung tâm thực sự, giúp Nga tấn công vào sâu lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là về phía Tây, dễ dàng hơn nhiều so với khi không có một trung tâm như vậy. Ngoài ra, vì đây là lãnh thổ đầu tiên bị Nga chiếm đóng vào năm 2014, cho nên còn có ý nghĩa chính trị rất mạnh mẽ. Có thể thấy sự hội tụ giữa hành động mang đậm tính chính trị, chiến lược, tác chiến và chiến thuật, và những yếu tố này kết hợp với nhau tạo nên những tác động đáng kể.
3: Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên bán đảo Crimea là mưu đồ nhằm gây bất ổn xã hội. Ông Putin cũng kêu gọi chính phủ có thêm biện pháp để bù đắp hậu quả do các cuộc tấn công của Ukraine gây ra. Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới, nhưng nhiều khu vực trên cả nước đang phải hạn chế bán nhiên liệu, giá các sản phẩm dầu mỏ tăng cao và các trạm xăng ghi nhận tình trạng xếp hàng dài.
0: Vẫn tại châu Âu, Quốc hội Hungary vào ngày hôm qua thông qua nhiều biện pháp chống tham nhũng trong khuôn khổ chiến dịch cải cách sâu rộng của tân thủ tướng Peter Mayer nhằm sang trang thời kỳ 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orbán. Các biện pháp cải cách cho phép Budapest nhận được hàng tỷ euro từ Liên hiệp châu Âu đang bị đóng băng do Hungary vi phạm các nguyên tắc nhà nước pháp quyền.
5: Đảng Tisza của tân thủ tướng chiếm hơn 2/3 số ghế tại Quốc hội. Dự luật chống tham nhũng đã được thông qua dễ dàng. Đạo luật này mở rộng thẩm quyền của cơ quan liêm chính, một cơ quan chống tham nhũng được lập vào năm 2022 theo đòi hỏi của Liên Âu, nhưng chỉ tồn tại trên giấy tờ dưới thời Thủ tướng Orbán. Theo các quy định mới, cơ quan này cũng sẽ giám sát việc kê khai hàng năm tài sản của giới quan chức, áp dụng chế tài đối với việc cố ý không kê khai đầy đủ và yêu cầu tiến hành điều tra về tham nhũng. Văn bản này quy định giải thể các quỹ quản lý tài sản vì lợi ích công cộng, đồng thời yêu cầu nhà nước thu hồi các tài sản với tổng trị giá ước tính hơn 8 tỷ euro đã được chuyển giao cho các thực thể này. Quốc hội Hungary cũng dự kiến thông qua dự luật cải cách hệ thống truyền thông công cộng, vốn là các cơ quan nhận trợ cấp lớn và từng bị cáo buộc là công cụ tuyên truyền của ông Orbán. Nhiều khoản ngân sách của châu Âu dành cho Hungary hiện nay bị đóng băng do chính sách của cựu thủ tướng Orbán, tổng số tiền ước tính khoảng 13% ngân sách của chính phủ Hungary. Theo các quan chức châu Âu, Budapest có thể tiếp cận được nguồn vốn này vào cuối năm nếu tuân thủ lộ trình cải cách.
0: Chuyển sang châu Mỹ, vào ngày hôm qua, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ với đa số thẩm phán bảo thủ cho rằng các doanh nghiệp đặt tại Mỹ có thể kiện Cuba và đòi bồi thường các tài sản bị chính quyền Castro quốc hữu hóa sau cuộc cách mạng năm 1959. Phán quyết này có thể mở đường cho nhiều vụ kiện chống lại Cuba, thông tin viên Lubna Anaki tại New York giải thích thêm.
7: En rendant sa décision ce mardi, la Cour suprême donne raison à ExxonMobil.
8: Khi đưa ra phán quyết này vào hôm thứ Ba, 23 tháng 6, Tòa án Tối cao đã đứng về phía ExxonMobil. Năm 2019, tập đoàn dầu khí này đã đệ đơn kiện tại Mỹ, công ty nhà nước Corporation Cimex của Cuba, cáo buộc doanh nghiệp này sử dụng các trạm xăng và một nhà máy lọc dầu thuộc quyền sở hữu của hãng cách nay nhiều thập kỷ. Những tài sản đã bị trưng thu vào năm 1960 sau khi Fidel Castro lên cầm quyền. Về mặt kỹ thuật, Hoa Kỳ có luật cấm hành động pháp lý chống các chính phủ nước ngoài hoặc các đại diện của họ. Nhưng Tòa án Tối cao cho rằng luật đó không áp dụng trong tình huống này. Điều đó có nghĩa là nhiều doanh nghiệp khác của Mỹ cũng có thể theo gương của ExxonMobil. Tất cả những điều này diễn ra vào lúc mà Tổng thống Donald Trump tăng cường tấn công chống La Habana. Chính quyền của ông gây sức ép với Cuba từ nhiều tháng qua. Chẳng hạn như là vào tháng 5, tư pháp Mỹ kết tội cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro về tội giết người. Washington còn áp đặt lệnh phong tỏa và thường xuyên đe dọa trừng phạt. Hơn nữa thì đích thân Tổng thống Trump từng tuyên bố ủng hộ vụ kiện của ExxonMobil tại Tòa án Tối cao. Phán quyết được đưa ra với 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống. Cả 6 lá phiếu đó đều đến từ những thẩm phán cực kỳ bảo thủ ủng hộ Donald Trump.
7: Lubna Anaki, New York, RFI.
0: Một tin vui cho đội tuyển Iran, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã thông báo nới lỏng các hạn chế nhập cảnh để đội tuyển Iran có thể đến Seattle 2 ngày trước trận đấu với Ai Cập diễn ra ngày 26 tháng 6.
5: Người phát ngôn của đội tuyển Iran xác nhận với AFP là toàn đội sẽ rời đại bản doanh tại Tijuana, Mexico vào ngày hôm nay. Như vậy, đội tuyển Team Mali sẽ có được khoảng thời gian chuẩn bị mong muốn trước trận đấu quyết định tranh suất vào vòng 16 đội. Như bộ nói trên của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Iran liên tục phản đối việc đội tuyển chỉ được phép đặt chân đến Los Angeles, Hoa Kỳ một ngày trước khi đọ sức với tuyển New Zealand và tuyển Bỉ. Dù bất bình, Liên đoàn bóng đá Iran cuối cùng cũng đã quyết định không nộp đơn khiếu nại chính thức lên FIFA. Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tuy nhiên cũng nhấn mạnh là đội tuyển Iran sẽ phải rời đi ngay trong ngày trận đấu kết thúc. Phía Iran lấy làm tiếc khi không thể ở lại thêm. Theo AFP, tại kỳ World Cup lần này, nhiều đội tuyển đã đến thành phố đăng cai chỉ một ngày trước trận đấu, mặc dù các quy tắc cho phép đội đến sớm 2 ngày trong những trường hợp đặc biệt. Ngày hôm qua trong lượt trận thứ 2 của bảng K, đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng áp đảo 5-0 trước Uzbekistan. Ngôi sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với một cú đúp. Còn tại bảng L, sau khi đánh bại Croatia trong trận ra quân, đội tuyển Anh đã gây thất vọng khi bị Ghana cầm hòa với tỷ số 0-0.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Mỹ giúp Philippines tăng cường giám sát hàng hải. Hôm qua, Đại sứ quán Mỹ cho biết đã bàn giao cho quân đội Philippines 4 drone tự hành dùng năng lượng mặt trời có thể hoạt động liên tục trong 30 ngày, cả trên mặt nước và trên không. Lô thiết bị trị giá 13 triệu đô la giúp Philippines nâng cao năng lực trong việc phát hiện và ứng phó với các thách thức trên biển và những mối đe dọa đối với quyền tự do hàng hải.
5: Thêm một binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt giới tuyến chạy sang miền Nam. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết một binh sĩ Bắc Triều Tiên bị bắt giữ vào đầu tuần này sau khi vượt qua khu vực biên giới được canh phòng cẩn mật. Theo Yonhap, đây là người Bắc Triều Tiên thứ tư đào tẩu kể từ khi Tổng thống Lee Jae-myung lên cầm quyền.
0: Meta thay thế CEO của WhatsApp để tối ưu hóa việc kiếm tiền từ 3 tỷ người dùng. Ông Kunal Shah, 47 tuổi, đã được chọn để quản lý mạng xã hội, được coi là người của tình huống. Kunal Shah là nhà sáng lập công ty Kite, chuyên về dịch vụ tài chính cho cá nhân và sắp được tập đoàn Mỹ Meta mua lại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, eo biển Hormuz, từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược.
2: Thưa quý vị, thứ Hai ngày 22 tháng 6 vừa qua, trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ do Iran quản lý và các điều kiện qua lại tại tuyến hàng hải chiến lược này sẽ không trở lại ở mức trước chiến tranh. Giới chuyên gia cảnh báo, việc Tehran có tham vọng muốn nắm lấy quyền kiểm soát trực tiếp các điều kiện di chuyển ở một trong số các tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới sẽ là một tiền lệ nguy hiểm cho quyền tự do lưu thông hàng hải. Một cuộc chiến âm thầm nhưng mang tính quyết định đang diễn ra tại eo biển Hormuz. Một điều tra do Lloyd's List thực hiện ngày 19 tháng 6 vừa qua cho thấy Iran có tham vọng muốn kiểm soát trực tiếp các điều kiện quá cảnh tại tuyến hàng hải mang tính sống còn cho giao thương quốc tế. Theo tài liệu trên, việc điều hành các hoạt động quá cảnh sẽ do cơ quan quản lý Vịnh Ba Tư, viết tắt là PGSA, thực hiện. Không chỉ quản lý về mặt hành chính, cơ quan này còn quy định hải trình được phép đối với tàu thuyền, cấp phép quá cảnh và trừng phạt những tàu thuyền nào không tuân thủ các chỉ thị. Một cách cụ thể, chính quyền Iran yêu cầu các tàu thương mại phải đi theo hải trình gần với đảo Larak, phía Iran kiểm soát. Mọi nỗ lực tránh xa tuyến đường này đều bị coi như là vi phạm các quy định của Iran. Biện pháp này nhắm trực tiếp vào các tàu thương mại trong những tuần qua đã chọn những hành lang hàng hải nằm xa ở phía nam gần với vùng biển do Oman kiểm soát và được các lực lượng hải quân phương Tây bảo vệ. Lloyd List, ấn phẩm lâu đời và có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực vận tải đường biển, còn cho biết thêm, Iran vừa áp đặt yêu cầu mới, buộc tất cả các tàu thuyền đi qua eo biển phải mua bảo hiểm được cơ quan chức năng Iran chấp nhận. Hiện tại trong thời gian 60 ngày, loại bảo hiểm này sẽ do nhà nước Iran chi trả. Nhưng tài liệu do Lloyd's List tham khảo cũng nêu rõ, biện pháp miễn phí này là tạm thời. Về mặt pháp lý, biện pháp này tuân thủ các cam kết đưa ra trong thỏa thuận khung được ký kết giữa Mỹ và Iran ngày 17 tháng 6 năm nay, quy định tự do lưu thông hàng hải và miễn phí trong vòng 60 ngày. Trên phương diện chính trị, động thái này được cho là một bước chuẩn bị dần, hướng đến việc thu phí quá cảnh trong tương lai. Trên trang Le Diplomat, ông Olivier Ozon, cố vấn pháp lý cho Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Ngân hàng Thế giới và là tác giả tập sách Hoạt động cướp biển ngày nay, nhận định Iran rõ ràng đang muốn áp đặt luật chơi tại eo biển chiến lược và biện pháp này của Iran là đi ngược lại với nguyên tắc tự do lưu thông tại những vùng eo biển quốc tế. Đối với nhiều hãng vận tải đường biển, đây là một tiền lệ nguy hiểm. Nếu một quốc gia ven biển có thể áp đặt trong tương lai các khoản phí bảo hiểm bắt buộc tại một eo biển quốc tế, thì điều gì sẽ ngăn cản các cường quốc khác làm điều tương tự tại các tuyến đường chiến lược như Bab el-Mandeb, Malacca hay các eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ? Trật tự hàng hải quốc tế được xây dựng trên ý tưởng một số tuyến đường trọng yếu cho giao thương quốc tế phải được rộng mở cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, khái niệm này ngày càng bị thách thức do sự gia tăng các cuộc đối đầu giữa các cường quốc, từ Biển Đông đến Hồng Hải, đi qua cả kênh đào Panama. Các vùng không gian biển đang trở lại thành những công cụ quyền lực và gây áp lực chính trị. Tóm lại, theo kết luận của ông Olivier Ozon, thì căng thẳng ở eo biển Hormuz phản ánh rõ nét một cuộc đối đầu giữa hai tầm nhìn về thế giới. Giữa một bên là những quốc gia như Iran muốn tận dụng lợi thế địa lý như là những đòn bẩy ngoại giao, kinh tế và chiến lược để áp đặt các điều kiện và củng cố tầm ảnh hưởng trong khu vực. Và bên kia là một tầm nhìn về một trật tự quốc tế mà Mỹ, châu Âu và nhiều cường quốc thương mại khác là đại diện. Theo đó, các vùng biển vẫn là những không gian mở được điều chỉnh bởi các quy tắc chung.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Chi Phương. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, Thành Phương sẽ nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh, máy tính dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Tây Ban Nha, Pháp hay Anh sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch bóng đá thế giới. Dựa trên dữ liệu của hàng nghìn trận đấu, các nhà thống kê đã cho máy tính chạy thử 100.000 kịch bản World Cup 2026 để xác định những kết quả được dự đoán là dễ xảy ra nhất. Trong quá khứ, để biết đội nào sẽ vô địch World Cup, người ta thường tìm đến các nhà tiên tri với quả cầu pha lê, bói lá trà hoặc hy vọng chú bách tuộc Paul sẽ tiết lộ tương lai. Giờ đây, khoa học dữ liệu mang đến một giải pháp đáng tin cậy hơn. Một nhóm các nhà thống kê đã tham gia phát triển một mô hình dự đoán bằng dữ liệu nhằm dự đoán kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất của giải đấu.
1: Những xúc giác được lập trình giúp dự đoán kết quả World Cup như thế nào?
0: Thuật toán mà các chuyên gia xây dựng hoạt động theo hai bước. Trước hết, các mô hình thống kê phức tạp được kết hợp với phân tích của các nhà cái cá cược và dữ liệu thị trường chuyển nhượng cầu thủ để đánh giá sức mạnh của tất cả các đội tuyển và cầu thủ. Sau đó, một mô hình dự đoán bằng dữ liệu sẽ xác định cách tốt nhất để kết hợp các đánh giá này với những thông tin khác liên quan đến các đội tuyển. Cách tiếp cận này cho phép tạo ra dự báo xác suất cho mọi trận đấu có thể diễn ra trong giải. Có thể hình dung nó như một cặp xúc xắc đã được lập trình theo xác suất. Thay vì các mặt từ 1 đến 6 có xác suất xuất hiện như nhau, những con xúc xắc này được phân bổ xác suất khác nhau cho số bàn thắng mà mỗi đội có khả năng ghi được. Ví dụ, theo dự báo của các chuyên gia, xúc xắc của Mexico tạo ra trung bình 1,9 bàn thắng trong trận khai mạc, trong khi xúc xắc của đối thủ Nam Phi chỉ tạo ra 0,7 bàn thắng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Mexico chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Chiến thắng của Mexico chỉ đơn giản là kết quả có khả năng xảy ra cao nhất với xác suất 65%, khả năng hòa thấp hơn 21%, còn chiến thắng của Nam Phi là kịch bản ít khả năng xảy ra nhất với chỉ 14%. Bằng cách sử dụng các cặp xúc xắc được lập trình khác nhau, có thể mô phỏng kết quả của từng trận đấu tại World Cup. Các chuyên gia đã dựa trên kết quả bốc thăm của giải đấu, cùng toàn bộ các quy định của FIFA, bao gồm cả hiệp phụ và loạt sút luân lưu. Sau đó, họ thực hiện 100.000 lần mô phỏng để xác định kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất của giải đấu. Kết quả cho thấy, Tây Ban Nha là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, với xác suất đăng quang là 14,5%. Theo sát phía sau là Anh và Pháp, cùng đạt 12,4%, rồi đến Đức với 11,2%. Mặc dù giải đấu được tổ chức với 48 đội và có tới 5 vòng đấu loại trực tiếp, khoảng cách giữa các ứng cử viên hàng đầu vẫn tương đối nhỏ. Bồ Đào Nha và Argentina cũng có cơ hội rất đáng kể để giành cúp, với xác suất lần lượt là 8,9% và 8,2%. Trong khi đó, Mỹ có cơ hội khá cao, cụ thể là 78% để lọt vào vòng 1/16, là đội được đánh giá cao nhất bảng D. Tuy nhiên, ở giai đoạn loại trực tiếp, nơi mỗi trận đấu đều mang tính sống còn, cơ hội tiến xa của đội tuyển Mỹ giảm rõ rệt. Xác suất đội chủ nhà nâng cúp tại trận chung kết diễn ra trên sân MetLife Stadium vào ngày 19 tháng 7 tới chỉ là 1%.
1: Mô hình dự báo này hoạt động như thế nào?
0: Thuật toán học máy và các mô phỏng cho phép lập ra các mô hình dự đoán dựa trên sự kết hợp giữa dữ liệu, chuyên môn và các mô hình thống kê. Trước tiên, toàn bộ các trận đấu quốc tế trong 8 năm gần đây được sử dụng để ước tính trình độ của các đội tuyển trong quá khứ. Tiếp theo, một đánh giá mang tính dự báo được xây dựng từ tỷ lệ cược do nhiều nhà cái quốc tế đưa ra, phản ánh nhận định chuyên môn của họ về giải đấu sắp tới. Thứ ba, các cầu thủ được đánh giá dựa trên đóng góp của họ vào số bàn thắng ghi được ở cấp câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Cuối cùng, chất lượng hiện tại và tiềm năng tương lai của các cầu thủ được phản ánh thông qua giá trị chuyển nhượng ước tính. Những dữ liệu này có sẵn trên trang Transfer Market, nơi sử dụng phương pháp trí tuệ tập thể để ước tính giá trị thị trường, vốn không thể biết chính xác tuyệt đối. Bốn biến số này sau đó được kết hợp với nhiều chỉ số quan trọng khác, mô tả tình trạng hiện tại của các đội tuyển và quốc gia mà họ đại diện. Những chỉ số này bao gồm các yếu tố liên quan trực tiếp đến đội tuyển như thứ hạng FIFA hoặc số lượng cầu thủ đã vào tới bán kết UEFA Champions League năm nay. Ngoài ra, các yếu tố kinh tế xã hội của từng quốc gia, chẳng hạn như GDP bình quân đầu người, cũng được tích hợp vào mô hình. Để xác định liệu các yếu tố này có thực sự ảnh hưởng đến kết quả World Cup hay không và mức độ ảnh hưởng ra sao, các chuyên gia đã sử dụng một mô hình dự đoán dựa trên dữ liệu. Cụ thể, đó là một dạng rừng ngẫu nhiên Random Forest, một mô hình trong đó nhiều hệ thống phân tích cùng đánh giá dữ liệu từ các góc độ khác nhau, rồi tổng hợp lại thành một kết quả dự đoán. Mô hình được xây dựng bằng dữ liệu từ tất cả các trận đấu tại những giải đấu quốc tế lớn kể từ World Cup 2006. Nhờ đó, hệ thống này học cách liên hệ trình độ đội tuyển, giá trị thị trường của cầu thủ và nhiều yếu tố khác với số bàn thắng được ghi trong các trận đấu World Cup. chính thông tin này giúp lập trình những con xúc giác được sử dụng cho các mô phỏng của giới chuyên gia.
1: Mô hình này có độ chính xác ra sao?
0: Đây không phải lần đầu tiên nhóm các chuyên gia nghiên cứu từ Đức, Na Uy và Áo hợp tác để dự đoán kết quả một kỳ World Cup. Tại World Cup nữ 2019, họ đã dự đoán chính xác về việc Mỹ sẽ vô địch. Còn tại World Cup nữ 2023 và World Cup nam 2022, hai đội tuyển vô địch lần lượt là Tây Ban Nha và Argentina. Dù không phải là ứng viên số 1 theo mô hình của các chuyên gia, hai đội nói trên vẫn được đánh giá là những đối tuyển hết sức nặng ký. Bài học quan trọng nhất là mọi dự báo đều dựa trên xác suất. Chương trình của các chuyên gia không khẳng định có thể dự đoán nhà vô địch với độ chắc chắn tuyệt đối, nhưng có lẽ vẫn có tỷ lệ thành công cao hơn dự đoán của một chú bạch tuộc.
3: RFI. Les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: Yeah! RFI, les voix du monde.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz, từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy tính dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ

0: Ngày đó, giống y như các chiến binh trên tiền tuyến, chúng tôi không có ngày mai.
1: Liên quan đến Nga, Le Monde nói về những trở ngại của Ilya Treba, mafia chịu ơn của Putin, nổi tiếng là bất khả xâm phạm vì mối quan hệ với Tổng thống Nga, người mang biệt danh nhà buôn đồ cổ trong giới tội phạm, vừa bị khởi tố vì tội sát nhân có tổ chức và buôn vũ khí.
0: Ilya Treba, ông trùm mafia 75 tuổi ở St. Petersburg, bị FSB bắt hôm 17 tháng 6 và giải về Moscow tạm giam 2 tháng. Về mặt chính thức thì đó là vì chủ mưu trong vụ một tay súng thiện xạ bắn chết một doanh nhân là đối tác làm ăn của ông ta hồi năm 2020. Cuộc điều tra bế tắc suốt 5 năm bỗng có bước ngoặt bất ngờ. Điều chắc chắn là có bàn tay của Vladimir Putin, một nhà nghiên cứu ở Vienna nghi ngờ Putin đang trong giai đoạn khó khăn, lo ngại trước các nhân vật biết quá nhiều về quá khứ của mình. Một chuyên gia người Nga lưu vong cho biết năm 2016, Treba được mời dự sinh nhật Putin và năm 2021, một công ty của ông trùm có được tài trợ công. Như vậy mọi chuyện chuyển biến quá nhanh. Putin và Treba quen biết từ thập niên 90. Vào thời đó, thị trưởng St. Petersburg giao cho người phó là Putin phụ trách thương mại và cựu KGB nhanh chóng thân thiết với ông trùm. Số tài sản của trùm mafia này có thể bị quốc hữu hóa vì Kremlin muốn nắm lại quyền kiểm soát các cảng ở Tây Bắc thiết yếu để xuất khẩu dầu thô và cho đoàn tàu ma từ khi bị drone Ukraine thường xuyên tấn công.
1: Nắng nóng là chủ đề được tất cả các báo đề cập trên nhiều góc độ. Libération suốt 5 ngày liên tiếp dành trang bìa cho hiện tượng thời tiết cực đoan với màu đỏ cam làm nền. Tiết chính hôm nay là nắng nóng, những đêm dài nhất của chúng ta và bài xã luận đưa ra câu hỏi cho đến bao giờ.
0: Những đêm nóng bức cực độ không thể nghỉ ngơi và những ngày mồ hôi đầm đìa có thể kéo dài đến bao lâu? Sáng hôm qua, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi khí hậu nhìn nhận tuần tới có thể ít nóng hơn đôi chút, nhưng không loại trừ khả năng nắng nóng quay lại sau đó không lâu. Nước Pháp chịu ảnh hưởng của hai hiện tượng cùng một lúc, giảm áp ngoài khơi Bồ Đào Nha và vòm nóng thời gian dài ở Pháp tạo khác biệt áp suất lớn, xoáy nghịch nén lại không khí nóng ở mặt đất, thế nên đêm thứ ba rạng sáng thứ tư nóng nhất trong lịch sử nước Pháp. Nóng nực suốt đêm rất đáng ngại vì cơ thể không thể hồi phục sau một ngày, đặc biệt là người già.
2: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề hôm nay: lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột giữa Israel với Iran. Tạp chí do Trọng Thành đảm trách. Tạp chí Tiêu Điểm.
3: Kính thưa quý vị, cái tên Hezbollah một lần nữa trở thành tâm điểm của thời sự quốc tế khi tương lai hòa bình hay chiến tranh giữa Mỹ và Iran được quyết định một phần chủ yếu tại vùng biên giới Liban, Israel, nơi quân đội Israel đối đầu với lực lượng Hezbollah. Tạp chí Tiêu Điểm thời sự của RFI tiếng Việt tuần này cung cấp một số thông tin về lực lượng Hezbollah Liban và những liên hệ của lực lượng này với cuộc xung đột Iran-Israel từ hơn nửa thế kỷ này. Điều 1 của thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran 14 điểm yêu cầu đình chiến tại Liban, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Liban, cũng có nghĩa là quân đội Israel phải rút khỏi các vùng đất đang kiểm soát tại đây. Tehran từng đe dọa đóng cửa trở lại eo biển Hormuz một khi Iran tiếp tục nổ súng tại miền nam Liban. Cuối năm 2024, sau khi thủ lĩnh tối cao và hàng loạt lãnh đạo cao cấp của tổ chức Hezbollah bị Israel hạ sát, lực lượng này tưởng như đang trên đường suy tàn. Cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran rút cuộc đưa Hezbollah trở lại tuyến đầu. Tổ chức Hezbollah được biết đến vừa như một đảng phái chính trị của cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Liban, nhưng đồng thời cũng là một tổ chức vũ trang. Tại Liban, Hezbollah được mệnh danh là một nhà nước trong nhà nước. Hezbollah được một số cơ sở nghiên cứu xếp vào lực lượng vũ trang phi nhà nước lớn nhất khu vực. Lá cờ của tổ chức này nổi bật với cụm từ Hezbollah, có nghĩa là đảng của Thượng Đế, với một cánh tay cầm khẩu súng trường AK-47, tượng trưng cho chủ trương tranh đấu vũ trang, chống lại các thế lực áp bức. Hezbollah được nhiều nhà quan sát coi như một tổ chức do chế độ thần quyền Iran lập ra sau cuộc cách mạng Hồi giáo 1979 để phục vụ các mục tiêu của Tehran. Tuy nhiên, đối với nhiều chuyên gia, quá trình ra đời của lực lượng này cho thấy mối quan hệ lâu đời giữa các cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia ở Liban với Iran. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà báo Farid Fatemi, bản tiếng Pakistan của
4: RFI Musique.

0: con l'amour.
1: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Thu Hằng, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm 25 tháng 6 2026. Tổng thống Trump than phiền Mỹ bị các đồng minh châu Âu trong NATO bỏ rơi vì cuộc chiến ở Iran. Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh tại Berlin bàn về Ukraine và Trung Đông. Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga đánh thức công luận Nga về chiến tranh. Kính thưa quý vị, Liên minh Bắc Đại Tây Dương bị kẹt giữa hai làn đạn, vừa bị Tehran cáo buộc đồng lõa với Hoa Kỳ và Israel trong cuộc chiến chống lại Iran, vừa bị Tổng thống Trump chỉ trích là đã bỏ rơi Hoa Kỳ trong chiến dịch Epic Fury.
2: Tiếp Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương ông Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ than phiền các thành viên châu Âu của NATO đã bỏ rơi Washington trong cuộc chiến Iran. Trong cuộc họp báo, nguyên thủ Mỹ nhắc lại, Washington không cần ai giúp đỡ, nhưng vẫn muốn nghe thấy các đồng minh trong NATO xác nhận là họ luôn sẵn sàng sát cánh cùng Hoa Kỳ. Ông Trump đặc biệt thất vọng về Ý, Anh, Pháp, Đức và đặc biệt là trước thái độ của Tây Ban Nha kiên quyết từ chối cho Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ quân sự trong chiến dịch ở Trung Đông. Để xoa dịu Donald Trump, Tổng thư ký NATO tuyên bố là Ý và nhiều nước châu Âu đã cho phép các máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ các căn cứ của Mỹ ở những nước đó trong chiến dịch Epic Fury tấn công Iran. Lãnh đạo NATO thậm chí còn đưa ra các con số cụ thể. Các phát biểu của ông Rutte không những gây phản đối mạnh mẽ từ Iran mà còn dẫn đến những phản ứng chính trị dữ dội tại Ý. Thông tấn viên Duy An trong khu vực giải thích thêm.
3: Tranh cãi lại bùng lên sau trả lời của Tổng thư ký NATO trên kênh Fox News tối thứ Ba, 23 tháng 6. Theo đó, đã có 500 máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ các căn cứ của Mỹ ở Ý để hỗ trợ cho chiến dịch Epic Fury tấn công Iran. Nếu xét toàn bộ châu Âu, con số đó có thể lên đến từ 4.000 đến 5.000. Theo tờ Corriere della Sera, phe đối lập tại Ý đã phản ứng dữ dội. Dân biểu Angelo Bonelli thuộc Đảng Xanh đã tố cáo sự dối trá của Thủ tướng Meloni. Bà ấy chưa bao giờ từ bỏ sự ủng hộ dành cho Trump và những lời qua tiếng lại hồi tuần qua giữa họ chỉ là một màn kịch nhằm che đậy việc các căn cứ và các chuyến bay giám sát. Hết lời dẫn. Đồng thời ông ta cũng yêu cầu nữ thủ tướng phải ra điều trần trước quốc hội. Những cáo buộc này đã khiến Bộ Quốc phòng phải giải thích rằng Ý luôn hoạt động hoàn toàn tuân thủ theo hiến pháp, các hiệp ước quốc tế, những hướng dẫn của quốc hội và các thỏa thuận điều chỉnh sự hiện diện và sử dụng các căn cứ đồng minh trên lãnh thổ quốc gia, mà không cho phép hoặc chấp thuận các hoạt động nằm ngoài các quy định hiện hành. Trong phiên điều trần ở Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Guido Crosetto còn nêu rõ, chỉ các hoạt động mang tính kỹ thuật và hậu cần phi quân sự mới được cho phép theo các thủ tục được quy định trong các thỏa thuận hiện hành và hoàn toàn loại trừ các hoạt động tấn công trực tiếp. Đây là dẫn nghị sĩ Stefania Crassia thuộc đảng Fratelli Italia của bà Meloni kết luận, đây chỉ là chuyện bé xé ra to, lập luận của phe đối lập là nguy biện. Jean tường thuật cho RFI từ Liège.
1: Về phía Tehran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran hôm nay cho rằng tuyên bố của ông Rutter là lời thú nhận rõ ràng và nghiêm trọng nhất về sự đồng lõa của khối NATO trong một cuộc chiến xâm lược bất hợp pháp nhắm vào một thành viên có chủ quyền của Liên Hiệp Quốc là Iran từ trong nguyên văn. Cũng vì chiến tranh Iran mà Ngoại trưởng Mỹ ra sức trấn an các đồng minh trong vùng vịnh sau các chặng dừng ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait và hôm nay là tại Bahrain, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết xin trích thương thuyết với Iran thế nhưng Washington luôn quyết tâm bảo vệ những quyền lợi của các đồng minh. Ngoài chuyến thăm song phương thì Ngoại trưởng Rubio còn tham dự cuộc họp Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC. Năm nước châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh tại Berlin để bàn về Ukraine và Trung Đông. Ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tiếp lãnh đạo các nước thành viên của nhóm E5, đây là những quốc gia hậu thuẫn mạnh mẽ Ukraine, vào lúc chỉ còn 2 tuần lễ nữa là diễn ra thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, thì nhóm E5 nhắc lại những cam kết không gì lay chuyển đối với Ukraine và bày tỏ mong muốn được tham gia vào tiến trình xử lý xung đột giữa Hoa Kỳ với Iran. Thông tin viên của RFI từ Berlin Natalie Versieux cho biết thêm.
0: Après un hommage appuyé au Premier ministre britannique sortant Keir Starmer,
4: sau bài phát biểu tri ân chân thành dành cho Thủ tướng Anh từ nhiệm Keir Starmer, nhóm năm nước đã nhấn mạnh quyết tâm đóng vai trò tích cực hơn trong quốc phòng châu Âu trước một Tổng thống Mỹ khó lường. Đây là một bài toán khó cho Đức, và lúc mà các bài xã luận trên truyền thông tỏ lo lắng về việc Cộng hòa Liên bang Đức tăng cường tái vũ trang, kể cả ở Pháp, Thủ tướng Đức đã tìm cách trấn an giới báo chí. Xin trích, chúng tôi muốn hợp tác nhiều hơn ở cấp độ xuyên Đại Tây Dương và châu Âu. Đối với người Đức chúng tôi, điều này là hiển nhiên vì lịch sử, vì vị trí địa lý và hiến pháp. Các nước láng giềng của chúng tôi phải cảm thấy an toàn hơn khi nước Đức mạnh hơn. Đây là lý do vì sao chúng tôi quyết tâm thiết lập ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng quân sự của mình trong châu Âu. Điều này mang lại lợi ích lớn nhất cho nước Đức. Năm nước nhóm họp ở Berlin đã nhắc lại kỳ vọng của họ liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Cả ba nước Anh, Đức và Pháp cho biết là sẵn sàng tham gia tuần tra để bảo đảm an ninh eo biển một khi mà tình hình khu vực lắng dịu trở lại.
5: Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
2: Hôm nay, Pháp và Ý có cuộc họp liên chính phủ tại Antibes, miền nam nước Pháp. Đây là cuộc họp cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi bà Giorgia Meloni lên nắm quyền vào tháng 10 năm 2022 và 5 năm sau khi hai nước ký kết hiệp ước Quirinal. Sau nhiều lần bị trì hoãn do những căng thẳng giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Ý, cuộc họp lần này có sự hiện diện của 18 bộ trưởng đến từ hai nước nhằm mục tiêu thắt chặt hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, an ninh cho đến giao thông, năng lượng và văn hóa.
1: Căng thẳng giữa Kiev và Warsaw ảnh hưởng đến hội nghị tái thiết Ukraine được tổ chức tại Ba Lan. Tổng thống Zelensky vắng mặt trong sự kiện khai mạc vào ngày hôm nay. Thủ tướng Yulia Svyrydenko dẫn đầu phái đoàn Ukraine đến thành phố cảng Donetsk. Ngoài năng lượng, cơ sở hạ tầng thiết yếu và logistics thì lần đầu tiên hội nghị tập trung vào vấn đề an ninh của Ukraine. Tham dự hội nghị tái thiết cho Ukraine lần này có lãnh đạo các quốc gia như là Bulgaria, Estonia, Phần Lan, Latvia, Thụy Điển, v.v. Và hai lãnh đạo châu Âu là Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với Ukraine? Thông tin viên của RFI từ Kiev Emmanuel Schatz giải thích.
6: L'Ukraine a aujourd'hui les yeux tournés vers Gdansk en Pologne où les alliés de Kiev.
7: Hôm nay Ukraine hướng nhìn về Gdansk ở Ba Lan, nơi các đồng minh của Kiev sẽ trao đổi về vấn đề tái thiết Ukraine và tăng cường quốc phòng. Nhu cầu rất là lớn. Ông Okolosma, đại diện chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại Ukraine giải thích: Hôm nay chúng tôi thảo luận rất nhiều đến lĩnh vực năng lượng và chúng tôi đã chuẩn bị cho mùa đông tới. Ukraine cần khoảng 90 tỷ đô la. Ngoài ra, 20% lãnh thổ Ukraine bị gài mìn chưa nổ và mìn cá nhân. Điều này làm gián đoạn nền kinh tế cũng như sự di chuyển của con người và động vật, cho nên sự hỗ trợ đáng kể của quốc tế là việc rất cần thiết. Đó chính là sự hỗ trợ mà vài chục công ty Ukraine cũng như các phương tiện truyền thông đang trông đợi, như trường hợp bà Anastasia Rukdenko, đứng đầu Recovery Window, một nền tảng chuyên cung cấp thông tin và thúc đẩy các quá trình tái thiết ở Ukraine. Bà giải thích, đối với chúng tôi, đây không phải là một sự kiện truyền thông nhỏ, mà là sự kiện chính trong quá trình tái thiết kinh tế của Ukraine. Chúng tôi tin rằng chúng tôi ở đây để bảo vệ vai trò của truyền thông trong tiến trình này. Hội nghị quan trọng về tái thiết sẽ cho phép Ukraine và đồng minh thực hiện các chiến lược và củng cố thêm các mối quan hệ đối tác hiện có trong bối cảnh Kiev vẫn đang bị bom đạn của Nga đe dọa và không thấy hồi kết cho chiến tranh.
1: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI. Hạ viện Hoa Kỳ cam kết ủng hộ Đài Loan, tiếp Chủ tịch Quốc hội Đài Loan đến Washington vào ngày hôm qua 24 tháng 6. Các thành viên Hạ viện Mỹ cam kết ủng hộ mạnh mẽ Đài Bắc vào thời điểm mà chính quyền Trump đang xem xét lại gói bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan.
2: Hơn 30 dân biểu Hạ viện, bao gồm cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, Chủ tịch Hạ viện danh dự bà Nancy Pelosi và Hạ nghị sĩ Michael McCaul, đảng Cộng Hòa, và cựu chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã đến dự buổi tiếp đón ông Hàn Quốc Vũ, Chủ tịch Quốc hội Đài Loan thuộc phe đối lập Quốc dân đảng tại văn phòng Hạ viện Long Wharf. Theo AP, ông Hàn dẫn đầu một phái đoàn nghị viện gồm 8 người đã đến thủ đô Washington vào tối thứ Ba 23 tháng 6 sau khi dừng chân tại Phoenix, bang Arizona, nơi nhà máy sản xuất chip của Đài Loan TSMC đang xây dựng các nhà xưởng mới để sản xuất các chip tiên tiến. Phái đoàn Đài Loan cũng đã có cuộc gặp với một số thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ, những người kêu gọi Tổng thống Trump thông qua thương vụ bán vũ khí 14 tỷ đô la cho Đài Loan. Trong thông cáo, các thượng nghị sĩ tái khẳng định cam kết xin trích duy trì quan hệ thân thiết và hữu nghị với Đài Loan, cung cấp vũ khí cho Đài Loan để tự vệ và hỗ trợ răn đe đối phó với sức ép ngày càng lớn từ Trung Quốc.
1: Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng vào tối qua. Hai trận động đất liên tiếp và khoảng 20 dư chấn, trong đó trận động đất với cường độ 7,5 độ Richter tại La Guaira được coi là mạnh nhất kể từ năm 1900 đến nay. Theo thống kê tạm thời thì có ít nhất 164 người thiệt mạng, gần 1.000 người bị thương, nhiều công trình, nhiều nhà ở đã bị sập. Tổng thống lâm thời ban bố tình trạng khẩn cấp. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu cùng nhiều quốc gia khác đã thông báo gửi hỗ trợ. Thông tín viên của RFI Alice Campagnol tường thuật về tình hình hỗn loạn tại chỗ.
8: Dans le quartier de Los Palos Grandes, c'est le choc. Un immeuble de 22 étages s'est effondré. Certains habitants.
7: Tại khu phố Los Palos Grandes, vùng bị động đất ở thành phố Caracas, dư chấn còn hiện hữu rất rõ rệt. Một tòa nhà 22 tầng đã sụp đổ. Một số cư dân đang tìm kiếm trong đống đổ nát, cố gắng cứu người thân của họ. Khuôn mặt họ đờ đẫn, toàn bộ khu phố bị chấn động. Cư dân của tòa nhà không bị sập thì cũng không dám về vì sợ dư chấn. Họ trải qua đêm trên vỉa hè, trong xe hơi hoặc tại nhà của người thân. Laura Vieras làm việc tại tòa thị chính Chacao, khu vực bị ảnh hưởng, giải thích. Đây là một khu vực địa chấn, còn khu phố Los Palos Grandes được biết là nằm trên một dãy đường đứt gãy, cho nên đây là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Các tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Hiện tại, đây là tòa nhà còn lại duy nhất trong khu vực bị ảnh hưởng. Tối hôm qua, các mảnh vỡ đổ nát nằm rải rác trên đường phố Caracas, nhưng thủ đô không phải là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất. Thành phố La Guaira chỉ cách đó vài cây số bị tàn phá nặng nề với hàng chục tòa nhà sụp đổ. Mặc dù Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết là có 32 người thiệt mạng, nhưng con số này không bao gồm khu vực La Guaira.
1: Alice Campagnol, Caracas, RFI. Vẫn tại châu Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã khởi động lễ kỷ niệm 200 năm ngày Hoa Kỳ giành độc lập. Lễ hội kéo dài trong vòng 10 ngày và diễn ra tại thủ đô Washington, nhưng sự kiện đã tạo ra nhiều tranh luận. Tổng thống Trump bị cáo buộc lợi dụng lễ kỷ niệm lần này như một diễn đàn để ca tụng mình. Thông tín viên Lubna Anaki tường thuật.
9: La chanson fétiche de Donald Trump, une foule arborant les casquettes rouges du mouvement.
10: Proud to be an American, tự hào là người Mỹ, là bài hát ưa thích nhất của ông Trump, một đám đông đội mũ đỏ của phong trào MAGA. Buổi tối mang đầy đủ dấu ấn của một cuộc meeting tranh cử của đảng Cộng Hòa. Ông Trump nói xin trích, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ hùng cường trở lại và chúng ta sẽ trả lại vinh quang cho nước Mỹ. Chúc mừng sinh nhật nước Mỹ, hết lời dẫn. Ngoại trừ một vài đoạn nhắc đến 250 năm ngày độc lập, Tổng thống Mỹ dành một phần lớn bài diễn văn cho bản thân, các thành tích, những thành công của ông. Từ thỏa thuận với Iran đến vụ bắt cóc Tổng thống Venezuela, chưa kể đến nền kinh tế Mỹ được cho là đang trỗi dậy. Đây chính xác là những gì những người chỉ trích ông đã lo ngại từ nhiều tháng qua, rằng lễ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Hoa Kỳ biến thành một lễ mừng ca ngợi Donald Trump. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì việc tổ chức sự kiện đã được giao cho một quỹ thân cận với đảng Cộng Hòa. Đây cũng chính là bên đã tổ chức các cuộc đấu võ tự do MMA ở Nhà Trắng nhân kỳ sinh nhật của ông Trump. Hơn nữa, nhiều nghệ sĩ dự kiến tham gia lễ kỷ niệm 250 năm đã rút lui vì những tranh cãi xung quanh sự kiện và nhiều bang đã từ chối tham dự. Nhưng điều này cũng không cản trở Donald Trump có những hứa hẹn một lễ kỷ niệm hoành tráng chưa từng có, theo như phát biểu của ông.
1: New York, RFI. Kỳ tích của đội bóng đá Nam Phi tại Cúp Thế giới 2026 bất ngờ thắng Hàn Quốc với tỷ số 1-0 trong trận đấu đêm qua. Đội tuyển bóng đá Nam Phi đoạt vé vào vòng 1/16 sau vỏn vẹn 4 lần tham gia Cúp bóng đá Thế giới. Các cầu thủ của đội bóng Bafana Bafana lập thành tích vẻ vang dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hugo Broos. Ở phút thứ 63 của trận đấu, cầu thủ Tapelo Mazeko lập kỳ tích trước một đối thủ mà trên nguyên tắc là mạnh hơn so với đội tuyển của Nam Phi. Thành tích của Nam Phi được coi là một kỳ tích vì nhiều lý do. Một là các cầu thủ do ông Broos dẫn dắt tuy đã thua Mexico ngay trong trận đầu ở vòng loại của bảng A với tỷ số 2-0 nhưng đã bất ngờ giữ được hòa khi đụng phải đội tuyển của Cộng hòa Séc hôm 18 tháng 6 vừa qua. Thắng lợi đó được coi là mang tính quyết định bởi vì Hàn Quốc được coi là một đội cửa trên so với các cầu thủ Nam Phi. Thế nhưng cuối cùng thì bộ đội bóng đá châu Á này đã gây thất vọng cho dù đã có nhiều cơ hội sút lưới. Thứ hai là vào lúc mà đội bóng của Nam Phi ra quân hôm qua thì gần như cùng lúc Cộng hòa Séc phải chật vật đấu với Mexico, nhưng rồi mọi hy vọng của đội Séc đã hoàn toàn tan biến. Sau đây là các phần tin bổ sung.
7: Việt Nam kêu gọi tiết kiệm điện trong bối cảnh nắng nóng. Ngày hôm nay và ngày hôm qua, nhiệt độ tại một số khu vực ở Việt Nam vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng đã đẩy nhu cầu tiêu thụ điện lên mức kỷ lục. Để giảm tải cho lưới điện, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã đưa ra nhiều khuyến nghị, ví dụ như là để điều hòa ở mức không thấp hơn 26 độ C, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên.
1: Cũng về nắng nóng nhưng tại Pháp tiếp tục gia tăng các tác động đến đời sống của hơn 50 triệu dân. Tính đến hôm nay, 72 trên tổng số 104 tỉnh thành trên toàn quốc bị đặt trong tình trạng báo động.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay: Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga, đánh thức công luận Nga về chiến tranh.
2: Từ tháng 5 vừa qua, Ukraine thực hiện chính sách đánh sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào những điểm chiến lược, theo cựu sĩ quan Pháp Guillaume Olsen. Hình ảnh khói đen bốc lên từ những kho xăng dầu, hoạt động sân bay đình trệ, người dân bị hạn chế mua xăng dầu v.v. đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Kiev. Đó là làm tê liệt khu vực, gây xáo trộn cho đời sống hàng ngày để thay đổi dư luận tại Nga. Kiev đang khiến người dân Nga nếm trải phần nào cuộc sống của người Ukraine từ hơn 4 năm qua. Ít nhất 15 vùng của Nga áp hạn mức mua xăng dầu do bị thiếu nhiên liệu. Chính phủ đang cân nhắc cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời nhập khẩu xăng dầu. Đây là hệ quả của những cuộc tấn công bằng drone gần đây của Ukraine. Nhà máy lọc dầu của Gazprom ở ngoại ô Moscow cung cấp hơn 1/3 lượng xăng cho thủ đô sẽ chỉ hoạt động trở lại vào năm tới, sau khi trúng drone của Ukraine tới 2 lần, nhà máy sản xuất khí heli duy nhất của Nga ở vùng Orenburg nằm rất sâu trong lãnh thổ Nga, giáp với Kazakhstan, xử lý đến 60% khí do chi nhánh Gazprom Pereira-Bodka quản lý cũng đã bị tấn công. Các cơ sở năng lượng không phải là mục tiêu mới mà đã bị Ukraine tấn công từ lâu nhằm cắt nguồn tiếp viện cho chiến tuyến và hoạt động xuất khẩu dầu lửa của Moscow, được cho là nguồn tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, những cuộc tấn công hiện nay của Ukraine táo bạo hơn, sâu hơn, gây thiệt hại nghiêm trọng hơn nhờ thế hệ drone hiện đại, thậm chí là được trang bị trí tuệ nhân tạo AI. Trong các điểm chiến lược bị nhắm đến có bán đảo Crimea, cây cầu đường sắt nối kênh Bắc được coi là trục hậu cần chiến lược cho lực lượng Nga nằm trên bán đảo cũng đã bị phá hủy. Nhiều cơ sở ở hải cảng Kerch bị oanh kích trong đêm 20 rạng sáng ngày 21 tháng 6 vừa qua. Và từ vài ngày gần đây, bán đảo Crimea cũng phải phân phối xăng dầu và hạn chế tối đa dịch vụ công cộng. Ngoài ý nghĩa biểu tượng vì bị Nga sáp nhập năm 2014, bán đảo Crimea còn đóng vai trò hậu cần rất quan trọng cho lực lượng Nga ở các vùng Kherson và Zaporizhia, chiếm từ Ukraine. Trả lời đài RFI, nhà nghiên cứu Vincent Touré, Viện Quan hệ Quốc tế IFRI giải thích.
3: Hỏa lực quyết định cục diện chiến tranh. Để có hiệu quả, thì hỏa lực ngày nay cần phải chính xác. Việc này cần đến các phương tiện tiếp nhận, phải được kết nối hiệu quả với các trung tâm chỉ huy và cuối cùng là kết nối với các phương tiện tấn công. Khi nhắm vào bán đảo Crimea, Ukraine nhằm chính xác đến cả 3 điểm này. Crimea là một đầu não và Nga phụ thuộc rất nhiều vào những cơ sở có trên bán đảo. Khi oanh kích bán đảo Crimea, Ukraine đang làm suy yếu năng lực tấn công của Nga.
2: Mục tiêu thứ hai của Ukraine chính là đánh vào công luận Nga. Với những vụ tấn công gây rối loạn sinh hoạt, đặc biệt là trên bán đảo Crimea, Ukraine đang cho Nga thấy rằng cái giá phải trả cho cuộc chiến này ngày càng tăng, không chỉ đối với chế độ của ông Putin mà còn đối với cả dân thường, theo nhận định của bà Nastya Sekuria, chuyên về an ninh Nga và Á-Âu tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh khi trả lời trang CNBC ngày 23 tháng 6. Hình ảnh Crimea, thiên đường bên bờ Hắc Hải, giờ được ví như vùng đất không người khi người dân Nga không muốn phiêu lưu đến nghỉ hè. Tổng thống Ukraine còn đe dọa cô lập bán đảo Crimea, ý muốn nói đến cây cầu Kerch, biểu tượng tự hào của Tổng thống Putin. Để bảo vệ con đường duy nhất nối bán đảo với đất liền Nga, cũng như thủ đô Moscow, nhiều hệ thống phòng không đã được Tổng thống Putin điều động từ các địa phương khác. Sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận đình chiến tạm thời, Tổng thống Zelensky muốn đưa chiến tranh Ukraine trở lại thành chủ đề quan tâm hàng đầu. Một số nước châu Âu lo ngại nguy cơ leo thang chiến tranh và Nga sẽ tấn công đáp trả. Nhưng theo ông Zelensky thì điều này không có gì làm mới vì Ukraine vẫn phải sống theo nhịp oanh kích hàng ngày của Nga từ hơn 4 năm nay. Thay vì phải hứng chịu một mình, Kiev muốn san sẻ với người dân Nga bằng cách tiếp tục gây sức ép cho hệ thống hậu cần và xã hội Nga. Trang CNBC cho rằng Ukraine đang buộc Nga trả giá cao hơn và thử thách quyết tâm của ông Putin.
1: Thứ Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm. Đề tài ngày hôm nay là lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột giữa Israel và Iran. Trọng Thành trình bày, sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội Thanh Phương nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự, phải chăng Washington giải phóng tài sản của Tehran để Iran mua hàng Mỹ?
0: Sau vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ với phía Mỹ, Ngoại trưởng Iran tuyên bố hôm 23 tháng 6 rằng nước này đã đạt được các nhượng bộ quan trọng, trong đó có việc Washington giải phóng một phần tài sản của Tehran bị phong tỏa ở nước ngoài. Tuy nhiên thì để tránh khoản tiền này được dùng để tài trợ cho khủng bố, từ ngữ trong nguyên văn, phía Hoa Kỳ đã đề nghị một cơ chế đặc biệt. Theo đó thì các khoản tiền này sẽ được giải ngân để Cộng hòa Hồi giáo mua các nhu yếu phẩm cho người dân, với điều kiện là các mặt hàng này phải đến từ Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance khẳng định một thỏa thuận như vậy vừa giúp làm giàu cho nông dân Mỹ, vừa giúp nuôi sống người dân Iran, từ ngữ trong nguyên văn.
4: Iran hiện có bao nhiêu tài sản bị phong tỏa và chúng đang được giữ ở đâu?
5: Về tổng giá trị tài sản của Iran bị phong tỏa ở nước ngoài, hiện chưa có con số chính thức nào được các bên thống nhất. Trong khi giới chức Iran cho rằng số tài sản này lên tới ít nhất 100 tỷ đô la, thì một số chuyên gia lại cho rằng con số thực tế có thể vượt quá 150 tỷ đô la. Tuy nhiên, không phải tất cả số tiền này sẽ được giải tỏa ngay lập tức. Theo phía Iran, trong giai đoạn đầu tiên, 12 tỷ đô la sẽ được giải ngân trong thời gian rất gần và chia thành hai đợt, mỗi đợt 6 tỷ.
0: Theo tờ Wall Street Journal, các khoản tiền này chủ yếu là doanh thu từ các giao dịch bán dầu của Iran cho các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài doanh thu dầu mỏ, các tài sản của Iran ở nước ngoài còn bao gồm bất động sản, các khoản đầu tư, cổ phần trong các doanh nghiệp và quỹ đầu tư, các tài khoản ngân hàng bằng ngoại tệ, vân vân. Về mặt pháp lý, các tài sản này vẫn thuộc sở hữu của Iran. Tuy nhiên thì do các lệnh trừng phạt và cơ chế phong tỏa tài chính quốc tế, Iran không thể tự do sử dụng, rút tiền hoặc là chuyển các tài sản này sang nơi khác, trừ khi được các nước liên quan hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đây chính là lý do tại sao mà Tehran luôn coi việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong các cuộc đàm phán với Washington.
4: Vì sao các tài sản này bị phong tỏa?
0: Kể từ sau cách mạng Hồi giáo Iran vào năm 1979, Tehran đã phải đối mặt với nhiều vòng trừng phạt do Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu áp đặt, với các cáo buộc liên quan đến vi phạm nhân quyền, hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực và phát triển các chương trình hạt nhân bí mật. Vì vậy mà một số tài khoản của Tehran ở nước ngoài đã bị đóng băng gần như từ khi nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được thành lập. Tuy nhiên thì đó chỉ là phần nhỏ, còn phần lớn số tiền hiện đang nằm trong các tài khoản ngân hàng nước ngoài, chủ yếu bị đóng băng trong vòng chưa đầy 10 năm trở lại đây. Theo tờ Le Monde, các khoản doanh thu này bị phong tỏa sau khi mà Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi kế hoạch hành động chung toàn diện vào năm 2018 dưới nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Donald Trump, đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran. Kể từ đó thì Washington đã thành công trong việc ngăn chặn một phần các khoản thanh toán liên quan đến xuất khẩu dầu mỏ của Iran nhờ vai trò trung tâm của đồng đô la trong hệ thống thương mại quốc tế.
5: Bộ Tài chính Mỹ có quyền trừng phạt các tổ chức tài chính vi phạm các biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ và loại họ khỏi hệ thống tài chính sử dụng đồng đô la. Chính cơ chế này khiến nhiều ngân hàng và doanh nghiệp nước ngoài không dám thanh toán cho Iran dù vẫn mua dầu của nước này.
0: Trung Quốc hiện vẫn là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran. Lượng tài sản của Iran bị đóng băng tại Trung Quốc thường được ước tính trong khoảng từ 20 cho đến 50 tỷ đô la. Iraq cũng là một trường hợp tiêu biểu. Là nước nhập khẩu lớn điện năng và khí đốt từ Iran, Iraq trong nhiều năm đã gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản mua bán này do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Washington nhiều lần đình chỉ hoặc là hạn chế các cơ chế miễn trừ cho phép Baghdad thực hiện các khoản thanh toán đó. Tại Qatar, khoảng 6 tỷ đô la tài sản của Iran vốn bị phong tỏa ở Hàn Quốc đã được chuyển sang Qatar vào năm 2023 trong khuôn khổ một thỏa thuận trao đổi tù nhân. Theo đó thì một số công dân Mỹ bị giam giữ tại Iran đã được trả tự do. Theo thỏa thuận, số tiền này chỉ được sử dụng cho các mục đích nhân đạo. Tuy nhiên thì sau cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 năm 2023 do lực lượng Hamas được Tehran hậu thuẫn tiến hành tại Israel, Washington đã yêu cầu Doha tiếp tục đóng băng quyền tiếp cận đối với số tiền này.
4: Mỹ dự định giải tỏa các khoản tiền này như thế nào?
5: Hãng tin AFP dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ muốn thiết lập một quy trình để nếu một ngày nào đó chúng tôi giải tỏa các tài sản của Iran, có thể bảo đảm rằng số tiền đó mang lại lợi ích cho người dân Iran chứ không được sử dụng để tài trợ cho khủng bố, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Phó Tổng thống Mỹ Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, đồng thời cũng tham gia phái đoàn đàm phán với Iran, đã đề xuất một giải pháp rất thú vị với phía Qatar. Theo đó, Qatar và Hoa Kỳ sẽ có quyền giám sát đối với việc giải tỏa các tài sản của Iran.
0: Ông Vance giải thích thêm, xin trích, sau đó số tiền này sẽ được sử dụng để mua đậu nành, ngô và lúa mì của Mỹ nhằm phục vụ người dân Iran. Ông nhấn mạnh rằng đây là một thỏa thuận rất rất tốt, tuyệt vời cho người dân Mỹ, tuyệt vời cho người dân Iran. Và về cơ bản, sẽ tiếp tục củng cố cấu trúc an ninh khu vực mà chúng tôi đã xây dựng và sẽ nỗ lực hết sức để duy trì lâu dài. Hết lời dẫn.
4: Iran liệu có nghe theo hay không?
0: Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran ngày thứ Ba đã bác bỏ những phát biểu từ phía Mỹ, cho rằng số tài sản của Iran được giải tỏa sẽ phải được sử dụng để mua hàng hóa của Mỹ. Hãng tin AFP dẫn lời ông Abdul Nasser Hemati cho biết là không tồn tại bất kỳ yêu cầu nào như vậy trong biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Hoa Kỳ và Iran vào tuần trước tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên thì ông cũng nói thêm, xin trích, chúng tôi cũng không thấy có vấn đề gì trong việc mua hàng từ Mỹ nếu giá cả và chất lượng của các mặt hàng thiết yếu như là ngô, lúa mì hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác mà chúng tôi cần có tính cạnh tranh hay lời dẫn.
4: Liệu có thể ngăn được Iran sử dụng các khoản tiền này để tài trợ cho quân sự hay không?
0: Một số nhà quan sát lo ngại rằng nguồn lực tài chính bổ sung này cũng có thể giúp Iran tăng cường năng lực quân sự, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực tái xây dựng kho tên lửa và drone sau thời gian dài chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt và các cuộc xung đột trong khu vực. Theo ông John Cave, nhà nghiên cứu cấp cao của Vincolson Project, thì ngay cả khi Qatar và Hoa Kỳ xây dựng được một cơ chế hiệu quả nhằm bảo đảm rằng các khoản tiền được giải tỏa chỉ được sử dụng cho các mục đích nhân đạo, thì Iran vẫn có thể điều chỉnh cơ cấu chi tiêu ngân sách của mình. Cụ thể thì Tehran có thể dùng nguồn tiền được giải tỏa để thanh toán cho những khoản chi dân sự hoặc nhân đạo vốn trước đây được tài trợ từ ngân sách quốc gia, từ đó giải phóng một lượng ngân sách tương đương để chuyển sang chi cho quốc phòng và quân sự. Nói cách khác thì dù các khoản tiền được giải tỏa không được sử dụng trực tiếp cho mục đích quân sự, chúng vẫn có thể gián tiếp giúp cho Iran tăng cường chi tiêu quốc phòng.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump than phiền là Mỹ bị các đồng minh châu Âu trong NATO bỏ rơi trong cuộc chiến Iran. Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh tại Berlin bàn về Ukraine và Trung Đông. Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga đánh thức công luận Nga về chiến tranh. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
6: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, người dân Iran bị thiệt thòi nhất khi Washington và Tehran ký thỏa thuận khung. Dân Kherson tiếp tục là nạn nhân của Ron Nga, một nhân vật mafia thân cận với Putin bị bắt. Nắng nóng cực đoan tại Pháp và trên toàn châu Âu. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
7: Le Figaro chạy tít trang nhất, dân tộc Iran, kẻ bại trận nặng nề trong cuộc chiến của Trump, bị bỏ mặc trong tay chế độ Hồi giáo tàn ác. Ngay hôm 18 tháng 6, trong khi ống kính báo chí quốc tế tập trung vào việc ký kết bản ghi nhớ 14 điểm tại Thánh địa Qom, tòa hình sự phạt đòn nữ ca sĩ Parastu Ahmadi và 7 nghệ sĩ khác 74 gậy vì thiếu đứng đắn, coi thường các chuẩn mực pháp luật và tôn giáo.
4: Cuối năm 2024, ca sĩ này lột khăn tròn và mặc chiếc áo đầm bó sát. Trong một video chỉ vài ngày thu hút nhiều triệu lượt xem, bản án cho thấy bản chất luôn thô bạo của chế độ. một sinh viên 22 tuổi ở Tehran giận dữ nói, người dân Iran bị quên lãng, phải chịu đựng một cuộc chiến tranh vô ích và bị phớt lờ trong một thỏa thuận thờ ơ với nhân quyền. Ngày 28 tháng 2, khi những quả bom đầu tiên rơi xuống, anh và bạn bè ngỡ rằng giờ phút tự do đã đến vì họ không thể chiến đấu bằng bàn tay không. Đất nước vẫn đầy mùi tử khí sau đợt đàn áp đẫm máu, hàng ngàn gia đình tìm kiếm người thân bị bắt hay bị sát hại. Anh nghĩ đến những người láng giềng phải trả tiền cho viên đạn đã giết chết con mình mới được nhận xác. Anh nhớ lại khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của một nữ sinh viên ngã xuống dưới làn đạn của dân quân, nhớ đến một người biểu tình bị bắt ngay trước mắt mình khi hô Khamenei hãy chết đi. Ngay khi có tin đồn đại giáo chủ bị tiêu diệt, anh leo lên nóc nhà hô to tự do, tin rằng một chương mới sắp được lật qua.
7: Theo tổ chức phi chính phủ Human Rights Activist News Agency ở Hoa Kỳ, ít nhất có hơn 4.000 người đã bị bắt liên quan đến cuộc chiến tranh từ 28 tháng 2 đến ngày 9 tháng 5, 40 người bị hành quyết kể từ đầu năm.
4: Một nhà hoạt động liên lạc qua Starlink cho biết đang sống với nỗi sợ hãi bị bắt. Chỉ riêng việc sở hữu thiết bị này có thể bị cáo buộc làm gián điệp, hợp tác với Israel và Hoa Kỳ, hay đăng lên mạng xã hội hình ảnh, video các địa điểm bị thiệt hại vì oanh tạc. Hy vọng duy nhất là kinh tế được hồi phục, lạm phát vượt quá 70%, trên 60% người Iran sống dưới ngưỡng nghèo khó, gần 4 triệu người mất việc vì nhà máy bị oanh tạc và internet bị cắt hơn 90 ngày. Không có gì cấm cản chế độ tham nhũng dùng số tiền tái thiết để đổ vào kỹ nghệ vũ khí. Một công nhân nhấn mạnh, chính quyền đang ngự trên một núi lửa có thể thất chất bất kỳ lúc nào. Cách đây vài ngày, những cuộc biểu tình đã làm rung chuyển một ngôi làng. Hai tuần trước đó, một số trường trung học ở một số nơi xuống đường. Một cư dân mạng viết, chúng tôi sẽ không tha thứ, chúng tôi không quên.
7: Trong bài xã luận Thơm và Iran mới, Le Figaro nhận định, từ chiến tranh đi đến hòa bình, chưa bao giờ tương phản đến như vậy. Sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trong suốt 40 ngày không kích vào Iran rốt cuộc mang đến một chiến lược yếu kém khó tin trên bàn đàm phán.
4: Vừa ra khỏi nơi ẩn nấp, chế độ tội phạm của vệ binh cách mạng, kẻ tra tấn chính dân tộc mình lại tỏ ra hung hăng, ngạo mạn, trả thù hơn bao giờ hết. Israel, người khởi chiến luôn trên tuyến đầu, bị loại ra khỏi thương lượng. Các vương quốc vùng vịnh trông cậy vào sự bảo hộ của Mỹ, nay phải tìm sự hỗ trợ ở nơi khác và phải thỏa hiệp với Iran. Liban, dù mong bình thường hóa quan hệ với nhà nước Do Thái, vẫn là con tin của Hezbollah và ông chủ Tehran. Sau một chuỗi sự kiện, Trung Đông nhanh chóng rơi vào một tương quan lực lượng mới, trong đó vệ binh cách mạng khống chế khu vực. Sống sót sau trận đấu, họ không còn sợ đòn sấm sét của Hoa Kỳ và Israel. Đại diện của họ thích thú nói ngược lại với Nhà Trắng về các thanh tra cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế hay về khoản tiền được hoàn trả. Họ khẳng định mục tiêu chiến lược là lực lượng Mỹ phải rút khỏi khu vực, bất chấp những cảnh cáo họ chuẩn bị với Oman việc thu phí ở eo biển Hormuz. Họ không ngần ngại khiêu khích Donald Trump. Trưởng đoàn đàm phán Iran nói rằng thỏa thuận khung vừa ký chẳng khác nào tuyên bố thất bại của Mỹ. Thực tế đơn giản theo Le Figaro là Trump không còn muốn chiến đấu, một cuộc chiến quá bất định và nhất là quá tốn kém. Nếu ra lệnh đánh tiếp thì ông sẽ được chì thêm. Chỉ còn cách cứu vãn thể diện bằng một thỏa thuận hạt nhân không quá tệ so với văn bản mà ông đã xé bỏ năm 2018. Đây là một viễn cảnh ảm đạm, dù áp lực đè nặng lên phó tổng thống Sidney Vance, người phụ trách nhiệm vụ hầu như bất khả thi này, bởi vì Trump bội ước với người dân Iran, đã hòa hoãn với một bè nhóm lãnh đạo được cho là biết điều, dễ mến, nhưng cũng tàn bạo như những người tiền nhiệm, chỉ thiếu có lớp vẹt ni tôn giáo.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
7: Bom đạn tạm thời ngưng ở Trung Đông, nhưng tại Ukraine, Kherson bị thôn Nga thường xuyên đe dọa. Le Monde đã cho biết, trên trời, thôn nhìn thấy tất cả, những vụ nổ liên tiếp xảy ra cứ mỗi 5 phút. Sau khi quân đội Ukraine giải phóng thành phố ngày 11 tháng 11 năm 2022, quân Nga rút chạy sang bên kia sông Dnepr và chiến tranh hầu như chỉ còn bằng thôn.
4: Thiếu tá chỉ huy lữ đoàn thủy quân lục chiến 34 cho biết đơn vị ông truy lùng địch đến 35 km cách xa tiền tuyến, chấp nhận rủi ro khi đóng ngay bờ sông. Điểm mạnh của quân đội Ukraine theo ông là hệ thống gây nhiễu và chiến tranh điện tử giúp tiêu diệt 95% drone địch, còn các drone sợi quang không bị nhiễu được các nhóm cơ động trang bị đại bác bắn hạ. Nếu kể thêm đại pháo và bom lượng thì hỏa lực Nga vẫn mạnh hơn, thế nên ưu tiên của lữ đoàn là định vị và hủy diệt các vị trí của những người điều khiển drone Nga phòng bệnh hơn chữa bệnh, do chỉ cách địch một con sông chứ không phải kill zone rộng lớn như những nơi khác. Kherson bị khủng bố liên tục, hàng ngày đều có thường dân bị thương. Một thiếu tá tố cáo Nga chủ yếu giết người già vì họ không thể chạy. Mỗi tuần Nga phóng sang Kherson đến 5.000 drone, các đường phố chăng mắc lưới chúng drone nhưng không thể bảo vệ hết 60.000 dân. Mới đây hai mẹ con bị thương nặng, một nam hành khách thiệt mạng khi xe buýt bị drone Nga tấn công, một

0: chủ mưu trong vụ một tay súng thiện xạ bắn chết một doanh nhân là đối tác làm ăn của ông ta hồi năm 2020. Cuộc điều tra bế tắc suốt 5 năm bỗng có bước ngoặt bất ngờ. Điều chắc chắn là có bàn tay của Vladimir Putin. Một nhà nghiên cứu ở Vienna nghi ngờ Putin đang trong giai đoạn khó khăn, lo ngại trước các nhân vật biết quá nhiều về quá khứ của mình. Một chuyên gia người Nga lưu vong cho biết năm 2016, JB được mời dự sinh nhật Putin, và năm 2021, một công ty của ông Trump có được tài trợ công. Như vậy mọi chuyện chuyển biến quá nhanh. Putin và JB quen biết từ thập niên 90. Vào thời đó, thị trưởng Saint Petersburg giao cho người phó là Putin phụ trách thương mại, và cựu KGB nhanh chóng thân thiết với ông Trùm. Số tài sản của trùm mafia này có thể bị quốc hữu hóa vì Kremlin muốn nắm lại quyền kiểm soát các cảng ở Tây Bắc thiết yếu để xuất khẩu dầu thô và cho đoàn tàu ma từ khi bị drone Ukraine thường xuyên tấn công.
1: Nắng nóng là chủ đề được tất cả các báo đề cập trên nhiều góc độ. Libération suốt 5 ngày liên tiếp dành trang bìa cho hiện tượng thời tiết cực đoan với màu đỏ cam làm nền. Tiết chính hôm nay là nắng nóng, những đêm dài nhất của chúng ta, và bài xã luận đưa ra câu hỏi cho đến bao giờ.
0: Những đêm nóng bức cực độ không thể nghỉ ngơi và những ngày mồ hôi đầm đìa có thể kéo dài đến bao lâu? Sáng hôm qua, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi khí hậu nhìn nhận tuần tới có thể ít nóng hơn đôi chút, nhưng không loại trừ khả năng nắng nóng quay lại sau đó không lâu. Nước Pháp chịu ảnh hưởng của hai hiện tượng cùng một lúc: giảm áp ngoài khơi Bồ Đào Nha và vòm nóng thời gian dài ở Pháp tạo khác biệt áp suất lớn, xoáy nghịch nén lại không khí nóng ở mặt đất, thế nên đêm thứ ba rạng sáng thứ tư nóng nhất trong lịch sử nước Pháp. Nóng nực suốt đêm rất đáng ngại vì cơ thể không thể hồi phục sau một ngày, đặc biệt là người già.
2: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề hôm nay: lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột giữa Israel với Iran. Tạp chí do Trọng Thành đảm trách. Tạp chí Tiêu Điểm.
3: Kính thưa quý vị, cái tên Hezbollah một lần nữa trở thành tâm điểm của thời sự quốc tế khi tương lai hòa bình hay chiến tranh giữa Mỹ và Iran được quyết định một phần chủ yếu tại vùng biên giới Liban, Israel, nơi quân đội Israel đối đầu với lực lượng Hezbollah. Tạp chí Tiêu Điểm thời sự của RFI tiếng Việt tuần này cung cấp một số thông tin về lực lượng Hezbollah Liban và những liên hệ của lực lượng này với cuộc xung đột Iran-Israel từ hơn nửa thế kỷ này. Điều 1 của thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran 14 điểm yêu cầu đình chiến tại Liban, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Liban, cũng có nghĩa là quân đội Israel phải rút khỏi các vùng đất đang kiểm soát tại đây. Tehran từng đe dọa đóng cửa trở lại eo biển Hormuz một khi Iran tiếp tục nổ súng tại miền nam Liban. Cuối năm 2024, sau khi thủ lĩnh tối cao và hàng loạt lãnh đạo cao cấp của tổ chức Hezbollah bị Israel hạ sát, lực lượng này tưởng như đang trên đường suy tàn. Cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran rút cuộc đưa Hezbollah trở lại tuyến đầu. Tổ chức Hezbollah được biết đến vừa như một đảng phái chính trị của cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Liban, nhưng đồng thời cũng là một tổ chức vũ trang. Tại Liban, Hezbollah được mệnh danh là một nhà nước trong nhà nước. Hezbollah được một số cơ sở nghiên cứu xếp vào lực lượng vũ trang phi nhà nước lớn nhất khu vực. Lá cờ của tổ chức này nổi bật với cụm từ Hezbollah, có nghĩa là đảng của Thượng Đế, với một cánh tay cầm khẩu súng trường AK-47, tượng trưng cho chủ trương tranh đấu vũ trang, chống lại các thế lực áp bức. Hezbollah được nhiều nhà quan sát coi như một tổ chức do chế độ thần quyền Iran lập ra sau cuộc cách mạng Hồi giáo 1979 để phục vụ các mục tiêu của Tehran. Tuy nhiên, đối với nhiều chuyên gia, quá trình ra đời của lực lượng này cho thấy mối quan hệ lâu đời giữa các cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia ở Liban với Iran. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà báo Farid Fatemi, bàn tiếng Pakistan của RFI nhận định:
4: Le Hezbollah est une création, on peut dire c'est une suite de la révolution islamique en Iran.
5: Hezbollah là một sản phẩm, có thể nói là hệ quả trực tiếp của cuộc cách mạng Hồi giáo Iran. Vào thời điểm cách mạng Iran nổ ra, người ta thường nói đến xuất khẩu cách mạng. Chế độ Iran đã nhanh chóng tận dụng những mối quan hệ lâu đời giữa giới giáo sĩ theo hệ phái Hồi giáo Shia Iran và cộng đồng Shia ở Liban, đặc biệt ở miền nam Liban. Chẳng hạn, Iran đã cử các thành viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đến miền nam Liban. Các giáo sĩ Iran cũng đến đó và bắt đầu tổ chức dần dần các nhóm Shia nhỏ lẻ. Cũng đã có những nhóm Shia nhỏ đã tồn tại từ trước, họ hỗ trợ và tài trợ cho các nhóm này. Dần dần, những nhóm này hợp nhất lại và Hezbollah ra đời vào đầu thập niên 80.

0: Turquie au début, disons, des années 80.
1: Cho dù chế độ Hồi giáo Iran muốn xuất khẩu cách mạng, theo nhiều nhân chứng, Hezbollah sẽ không thể hình thành với hình thức như sau này nếu không có việc Israel chiếm đóng miền Nam Liban với mục tiêu thoạt tiên là để đánh đuổi các lực lượng Palestine lưu vong. Nhiều thập niên sau, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak thừa nhận, chỉ trích, khi chúng tôi tiến vào Liban, Hezbollah chưa hề tồn tại. Chúng tôi đã được người Hồi giáo dòng Shia ở miền Nam chào đón bằng cơm thơm và hoa. Chính sự hiện diện của chúng tôi tại đó đã tạo ra Hezbollah. Thế lời dẫn. Nhận định trên đây được trích dẫn trong một bài viết của Matthew Levitt, chuyên gia chống khủng bố từng làm việc cho Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI. Hezbollah được thành lập trong thời kỳ hỗn loạn của cuộc nội chiến Liban 1975-1990, nhưng chính cuộc chiếm đóng kéo dài của Israel tại miền Nam Liban là giai đoạn mà Hezbollah nổi lên như một lực lượng chính trị lớn tại Liban và tổ chức duy nhất được phép duy trì lực lượng vũ trang riêng tại Liban theo thỏa thuận Taif năm 1989 chấm dứt nội chiến, nhà báo Farid Fatemi nhận định.
0: Et comme le sud Liban était occupé par les Israéliens.
2: Vì miền Nam Liban bị Israel chiếm đóng, Hezbollah đã tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao chống lại Israel tại đây. Cuối cùng, sau gần 20 năm chiếm đóng, Israel buộc phải rút quân khỏi miền Nam Liban vào năm 2000. Khi Israel rút đi, sự kiện này đã trở thành một chiến thắng vinh quang đối với Hezbollah. Họ tuyên bố, chính chúng tôi đã kháng cự, buộc Israel phải rời đi, không phải chính phủ Liban, mà là Hezbollah đã kháng cự và đuổi được Israel ra khỏi đất nước. Từ đầu những năm 2000, Hezbollah đã xây dựng được uy tín và dần dần trở thành một thể chế ở Liban. Đó không chỉ là một lực lượng quân sự, mà còn là một lực lượng chính trị.
1: Sức mạnh quân sự của Hezbollah không chỉ áp đảo quân đội Liban, mà cho đến trước cuộc chiến tranh 2023-2024 với Israel. Hezbollah được coi là sở hữu kho tên lửa từ 100.000 cho đến 130.000 trái, có khả năng tấn công mọi vị trí tại Israel, và được xem như có thể tạo ra sức mạnh răn đe đáng kể, khiến Tel Aviv phải dè chừng. Lực lượng vũ trang của Hezbollah bao gồm khoảng 25.000 tay súng thường trực, cùng với khoảng 20.000 quân dự bị, theo thẩm định của một số chuyên gia. Theo nhiều nhà quan sát phương Tây, thì sức mạnh quân sự chủ yếu của Hezbollah nằm ở chỗ lực lượng này được coi là một bộ phận chủ chốt trong số các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở nước ngoài, được đặt dưới sự điều hành trực tiếp của lực lượng Al-Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Al-Quds với khoảng 15.000 người là lực lượng điều phối nhiều nhóm vũ trang từ bờ đông Địa Trung Hải, bao gồm Liban cho đến bán đảo Ả Rập và Afghanistan, Pakistan cùng khu vực Trung Á để thực hiện các mục tiêu của Tehran. Đây là liên minh thường được gọi là trục kháng chiến mà Iran tổ chức để chống lại các tham vọng của Hoa Kỳ và Israel. Trong liên minh dưới sự chỉ đạo của Iran, học thuyết Velayat-e Faqih dành cho giới giáo sĩ tiếng nói quyết định đã là một nguyên tắc cho phép khẳng định sự trung thành của tổ chức Hezbollah với giáo chủ tối cao Iran, được xem như là người có uy tín tuyệt đối đối với đông đảo tín đồ Hồi giáo Shia tại Liban. Đây cũng được coi là lý do chính khiến Hezbollah là lực lượng đầu tiên quyết định tham chiến chống lại Israel đầu năm nay sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự hạ sát giáo chủ tối cao Iran, nhà báo Farid Fatemi cho biết.
2: Học thuyết Velayat-e Faqih đã tái sử dụng khái niệm chống Mỹ và chống chủ nghĩa Zion, tức chủ nghĩa phục quốc Do Thái, để tăng cường ý thức hệ, đem lại sắc thái tôn giáo cho các tư tưởng này và giúp các tư tưởng này thâm nhập vào cộng đồng người Shia Liban. Học thuyết này ban đầu mang ý nghĩa thuần túy tôn giáo, nhưng mất dần ý nghĩa tôn giáo sau đó. Để so sánh, điều này cũng tương tự như khái niệm chuyên chính vô sản, sau đó mất hoàn toàn ý nghĩa và chỉ còn là công cụ để khẳng định chế độ độc tài, như chế độ của Stalin chẳng hạn. Đặc biệt, khi hiến pháp Iran thêm từ tuyệt đối vào học thuyết Velayat-e Faqih, điều đó có nghĩa là giáo chủ tối cao có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Hezbollah cũng cố gắng bắt chước điều đó ở Liban.
1: Học thuyết Velayat-e Faqih và các diễn ngôn Hồi giáo Shia của nhánh 12 Imam Tử Đạo đã được Hezbollah sử dụng hiệu quả trong việc xây dựng một cộng đồng xã hội được tổ chức chặt chẽ tại Liban, khiến cho mọi nỗ lực loại trừ Hezbollah từ phía chính quyền trung ương chắc chắn sẽ dẫn đến nội chiến, theo nhiều nhà quan sát. Nhà báo Farid Fatemi giải thích.
2: Hezbollah cũng có một lãnh tụ tôn giáo, người cố gắng trở thành lãnh tụ tối cao. Tuy nhiên, Liban là một quốc gia đa văn hóa với nhiều cộng đồng thiểu số. Vì vậy, trên thực tế, Hezbollah chỉ áp dụng học thuyết này trong cộng đồng người Shia ở Liban. Bên ngoài cộng đồng đó, người dân không muốn nghe đến khái niệm kiểu này. Nhưng bên trong cộng đồng Shia, nơi đã có một niềm tin sâu sắc và tâm lý tuân phục đối với sợi giáo sĩ, họ đã bổ sung học thuyết này để xác lập một khuôn khổ xã hội mang tính chính trị nhiều hơn và dĩ nhiên là với mức độ tổ chức cao hơn. Dần dần, từ đó mà xây dựng một cấu trúc về mặt hành chính, tài chính và chính trị sau khi đã khẳng định được sức mạnh về mặt quân sự. Học thuyết Vele Atefaki chỉ là một phần của các diễn ngôn của hệ phái Hồi giáo Shia rộng hơn, bao gồm khái niệm về thánh chiến, về chiến tranh chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái và tinh thần hy sinh tử vì đạo mà Hezbollah thường xuyên sử dụng.
1: Sự sụp đổ của chế độ Assad tại Syria, một đồng minh quan trọng của Hamas và đòn chí mạng đối với tổ chức Hezbollah vào cuối năm 2024, dường như đẩy lực lượng vũ trang phi nhà nước hùng hậu này vào thế suy yếu, khó gượng dậy. Tuy nhiên, can thiệp quân sự Mỹ-Israel chống Iran và việc chính quyền Trump phải chấp nhận ký kết một thỏa thuận sơ bộ với Iran được cho là mang lại nhiều lợi thế cho Tehran, cũng đặt Hezbollah trở lại như một thế lực đối trọng với Israel tại miền nam Liban. An ninh tại vùng biên giới Israel-Liban một lần nữa trở thành yếu tố hàng đầu quyết định sự ổn định tại khu vực Trung Đông. Hiện tại, Mỹ và Iran đang đàm phán cho một thỏa thuận hòa bình, nhưng một khi hòa bình chưa trở lại tại miền nam Liban thì cũng rất khó nói đến hòa bình khu vực. Những đối đầu hiện tại nhắc đến tình hình của nửa thế kỷ về trước khi tổ chức Hezbollah hình thành trong bối cảnh Israel chiếm lĩnh miền nam Liban. Những bài học của nửa thế kỷ qua liệu có thể giúp gì cho các giải pháp của ngày hôm nay?
3: Thưa quý vị, và ngay bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí xã hội Thanh Phương nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần.
4: Tạp chí xã hội.
5: Hãy thử tưởng tượng một máy nhỏ đặt trong phòng khách hoặc trong phòng ngủ của một người già, nhờ camera và micro gắn trên máy, giọng nói và các biểu cảm gương mặt của người này được ghi lại và được phân tích bởi một ứng dụng trí tuệ nhân tạo và qua đó phát hiện những dấu hiệu báo sớm, tâm trạng lo lắng hay thờ ơ và giúp các bác sĩ chẩn đoán sớm. Chiếc máy đó chính là Aimobot, do ba kỹ sư trẻ người Pháp phát triển và hiện đã được trang bị cho một số viện dưỡng lão hoặc đặt tại nhà của những bệnh nhân đang được theo dõi về chứng trầm cảm. Hiện nay tại Pháp nói riêng và trên thế giới nói chung, số ca trầm cảm không ngừng gia tăng, nhưng các phương tiện y tế vẫn không đủ để chăm sóc số ca ngày càng tăng đó. Tại Pháp có đến 12,5% dân số bị trầm cảm và trên toàn thế giới, số người bị trầm cảm lên tới hơn 320 triệu người. Ở Pháp hiện chỉ có tổng cộng 15.000 bác sĩ tâm thần, tức là một bác sĩ tâm thần cho 600 bệnh nhân. Ở Hoa Kỳ, tỷ lệ này là một bác sĩ tâm thần trên 1.000 bệnh nhân. Thành ra thường phải chờ nhiều tháng mới được khám bác sĩ tâm thần và các bác sĩ thì không thể nào dành đủ thời gian cần thiết cho mỗi bệnh nhân, cho nên không thể chăm sóc đầy đủ cho bệnh nhân. Hiện nay các bác sĩ tâm thần chỉ có thể dựa vào những quan sát lâm sàng hoặc dựa trên bản câu hỏi thẩm định tâm thần để đề ra phương pháp điều trị và chẩn đoán. Giải pháp mà công ty khởi nghiệp Aimobot mang lại cho các bác sĩ tâm thần đó là giúp họ theo dõi liên tục tâm trạng của bệnh nhân hoặc của những người lớn tuổi qua các biểu cảm gương mặt và giọng nói của họ được máy ghi lại và được ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích. Sau khi được trình làng tại triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới ở Las Vegas, Hoa Kỳ năm 2023, Aimobot đã được giới thiệu tại triển lãm công nghệ lớn nhất châu Âu Vivatech 2025 ở Paris. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ tại triển lãm Vivatech, ông Samuel Lettman, một trong ba sáng lập viên của công ty Aimobot, cho biết.
6: Alors Aimobot, c'est une société qui a été créée il y a 3 ans, qui est issue d'un laboratoire de l'école centrale Supélec.
7: Aimobot được thành lập cách đây 3 năm từ một phòng thí nghiệm tại trường Central Supélec và chuyên về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tâm thần học. Sản phẩm đầu tiên của công ty là ứng dụng phân tích cảm xúc thụ động, nghĩa là chúng tôi sẽ liên tục phân tích cảm xúc của những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực. Chúng tôi sẽ có thể theo dõi họ liên tục giữa các lần khám với bác sĩ tâm thần. Mục tiêu là ngăn ngừa khả năng tái phát và xem liệu phương pháp điều trị có phù hợp và hiệu quả đối với bệnh nhân đó hay không. Cụ thể là bệnh nhân tải xuống một ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính và chúng tôi sẽ thu thập một số lượng dữ liệu về bệnh nhân. Tất nhiên là phải có sự đồng ý của họ liên quan đến biểu cảm khuôn mặt. Như vậy chúng tôi sẽ có thể sử dụng camera selfie của điện thoại và camera máy tính để phân tích các biểu cảm nhỏ mỗi giây trên khuôn mặt của bệnh nhân. Chúng tôi cũng sẽ lắng nghe giọng nói của bệnh nhân và thu thập dữ liệu điện thoại như số bước đã đi hoặc các hoạt động trong ngày và giấc ngủ, những dữ liệu rất quan trọng trong tâm thần học. Bệnh nhân tải xuống ứng dụng và sau đó tự chụp ảnh hoặc tự quay video để giúp phát hiện những thay đổi tâm trạng. Đối với bệnh nhân, đó là nguyên tắc thụ động. Nói chung là bệnh nhân sử dụng điện thoại của họ một cách bình thường, gửi tin nhắn, sử dụng các mạng xã hội, truy cập các trang web và ứng dụng sẽ phân tích hành vi và biểu cảm khuôn mặt của bệnh nhân.
6: En arrière-plan, l'application va analyser le comportement du patient et ses expressions faciales.
5: Ông Samuel Lekman nhấn mạnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo Imobot không thể nào thay thế bác sĩ tâm thần, mà chỉ là cung cấp những dữ liệu bổ sung cho bác sĩ.
6: Film un patient, c'est un sujet très sensible de confidentialité.
7: Thu hình một bệnh nhân là một vấn đề rất nhạy cảm về tính riêng tư. Ở đây trí tuệ nhân tạo cho phép chúng ta phân tích trực tiếp mà không cần phải lưu trữ hình ảnh hoặc video. Trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích các biểu hiện nhỏ của bệnh nhân mỗi giây và cho phép chúng ta biết cảm giác đó tích cực hơn hay tiêu cực hơn và mức năng lượng cao hơn hay thấp hơn. Dựa trên điều đó, trong vài ngàn giờ, chúng ta có thể phát hiện ra những lúc bệnh nhân có tâm trạng buồn chán và những lúc có tâm trạng vui vẻ hơn. Đây là hai tiêu chí chính để xác định chứng trầm cảm. Bác sĩ đã có tất cả các dữ liệu cá nhân của bệnh nhân và tiền sử bệnh án của bệnh nhân. Những gì chúng tôi làm là cung cấp các dữ liệu bổ sung tâm thần học đang rất thiếu thốn. Chúng tôi sử dụng máy ảnh để có thể liên tục quay phim bệnh nhân và chúng tôi không nhất thiết phải nắm rõ hồ sơ y khoa của bệnh nhân. Đây thực sự là một vấn đề cơ bản vì tâm thần học là một chuyên khoa có rất ít hình ảnh, rất ít dữ liệu cụ thể. Dữ liệu duy nhất mà bác sĩ thường có là các bản câu hỏi mà bệnh nhân điền các câu trả lời mỗi 2 tuần và hiện giờ bác sĩ chỉ có thể dựa vào đó để đề ra các phương pháp điều trị. Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong sức khỏe tâm thần sẽ cho phép chúng tôi cung cấp những dữ liệu bổ sung không phải để thay thế bác sĩ mà là để giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn. Tâm thần của bệnh nhân có ổn định hay đang dao động? Nếu tâm trạng bệnh nhân dao động, thì giải pháp của chúng tôi có thể cung cấp tín hiệu đó. Dựa vào đó, thì nếu cần, bác sĩ sẽ thay thế phương pháp điều trị và nói chung là chẩn đoán tốt hơn. Ứng dụng sẽ được sử dụng trong các phòng khám tâm thần, dù là phòng khám tư nhân hay phòng khám trong các khoa tâm thần của bệnh viện. Ứng dụng sẽ miễn phí trong vòng 1 năm. Chúng tôi sẽ chỉ tính phí theo dõi từ xa. Đây là mức phí cố định được Bảo hiểm Y tế hoàn trả.
6: Prétendra à la télésurveillance qui est un forfait qui est remboursé par l'assurance maladie.
5: Trí tuệ nhân tạo còn giúp xác định những bệnh nhân có khả năng cần theo dõi bằng cách phân tích dữ liệu từ hồ sơ bệnh án. Công cụ hỗ trợ chẩn đoán này mang lại rất nhiều lợi ích, đó là phát hiện sớm các rối loạn và hỗ trợ đắc lực cho những người chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trong tương lai, các mô hình ngôn ngữ rộng được tích hợp vào các tác nhân đàm thoại sẽ có thể mô phỏng một buổi tư vấn tâm thần, sau đó giới thiệu bệnh nhân đến các chuyên gia sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như phòng thí nghiệm Sanspi của Đại học Bordeaux Pháp đang phát triển một tác nhân đàm thoại với mục tiêu thực hiện một cuộc phỏng vấn y tế với bệnh nhân. Các công cụ được kết nối thì rất hữu ích để theo dõi hành vi hàng ngày của những người mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần. Những công cụ này thu thập dữ liệu như hoạt động thể chất, chất lượng giấc ngủ và nhịp tim. Việc theo dõi này cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thông tin giá trị để theo dõi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân và ngăn ngừa khủng hoảng, theo dõi hiệu quả điều trị hoặc giúp cá nhân hóa các biện pháp can thiệp. Ví dụ như nhịp tim có thể cung cấp cho bác sĩ thông tin về các giai đoạn căng thẳng và kiệt sức của bệnh nhân. Một hình thức tích hợp trí tuệ nhân tạo khác trong sức khỏe tâm thần là tính toán cảm xúc. Chatbot, hay còn gọi là các tác nhân đàm thoại, có khả năng diễn giải và phản hồi một cách đồng cảm với cảm xúc của người sử dụng, giúp tương tác trở nên gần gũi và mang tính cá nhân hơn. Một ví dụ là ứng dụng Canopy, giúp mỗi người tự quản lý các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, như là căng thẳng, lo âu và rối loạn giấc ngủ. Trí tuệ nhân tạo cũng đóng vai trò phòng ngừa bằng cách phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tâm thần, bằng cách sử dụng các mẫu sinh học hay phân tích hành vi và ngôn ngữ. Nền tảng SickCare có thể xác định những người trẻ có nguy cơ mắc chứng loạn tâm thần như tâm thần phân liệt. Sau đó, nền tảng này giúp xác định liệu pháp điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân. Theo giáo sư Pierre Philippe, một chuyên gia sức khỏe tâm thần của Pháp, tương lai của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần có vẻ đầy hứa hẹn với tiềm năng to lớn trong việc theo dõi chủ động và ngăn ngừa các hành vi nguy cơ. Giáo sư Philip tin rằng công nghệ này có thể đóng vai trò trung tâm trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu của những triệu chứng trở nặng và hỗ trợ bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính. Nếu vượt qua những thử thách liên quan đến bảo vệ dữ liệu và độ tin cậy của mô hình, trí tuệ nhân tạo có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ tâm thần và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong ngành tâm thần học. Với sự hỗ trợ liên tục, giá cả phải chăng và được cá nhân hóa, công cụ trí tuệ nhân tạo dường như là giải pháp sáng tạo cho tương lai của sức khỏe tâm thần. Cũng theo giáo sư Philip, trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các tác nhân đàm thoại sẽ giúp ích rất nhiều, tức là dạy cho mỗi người cách xác định những hành vi nguy cơ và những triệu chứng đầu tiên để khắc phục tình trạng, đặc biệt là trong việc theo dõi các bệnh tâm thần mãn tính. Trí tuệ nhân tạo, tạo sinh có một tương lai to lớn vì nó có thể cung cấp hỗ trợ liên tục, phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng bệnh nhân.
4: RFI Radio France Internationale.
5: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, trước khi chia tay RFI tiếng Việt, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Trump than phiền là Mỹ bị các đồng minh châu Âu trong NATO bỏ rơi trong cuộc chiến Iran. Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh tại Berlin để bàn về Ukraine và Trung Đông. Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga đánh thức công luận Nga về chiến tranh. Theo dòng thời sự, phải chăng Washington giải phóng tài sản của Tehran để Iran mua hàng Mỹ?

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Thu Hằng, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm 25 tháng 6 2026. Tổng thống Trump than phiền Mỹ bị các đồng minh châu Âu trong NATO bỏ rơi vì cuộc chiến ở Iran. Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh tại Berlin bàn về Ukraine và Trung Đông. Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga đánh thức công luận Nga về chiến tranh. Kính thưa quý vị, Liên minh Bắc Đại Tây Dương bị kẹt giữa hai làn đạn, vừa bị Tehran cáo buộc đồng lõa với Hoa Kỳ và Israel trong cuộc chiến chống lại Iran, vừa bị Tổng thống Trump chỉ trích là đã bỏ rơi Hoa Kỳ trong chiến dịch Epic Fury.
1: Tiếp Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương ông Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ than phiền các thành viên châu Âu của NATO đã bỏ rơi Washington trong cuộc chiến Iran. Trong cuộc họp báo, nguyên thủ Mỹ nhắc lại, Washington không cần ai giúp đỡ, nhưng vẫn muốn nghe thấy các đồng minh trong NATO xác nhận là họ luôn sẵn sàng sát cánh cùng Hoa Kỳ. Ông Trump đặc biệt thất vọng về Ý, Anh, Pháp, Đức và đặc biệt là trước thái độ của Tây Ban Nha kiên quyết từ chối cho Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ quân sự trong chiến dịch ở Trung Đông. Để xoa dịu Donald Trump, Tổng thư ký NATO tuyên bố là Ý và nhiều nước châu Âu đã cho phép các máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ các căn cứ của Mỹ ở những nước đó trong chiến dịch Epic Fury tấn công Iran. Lãnh đạo NATO thậm chí còn đưa ra các con số cụ thể. Các phát biểu của ông Rutte không những gây phản đối mạnh mẽ từ Iran mà còn dẫn đến những phản ứng chính trị dữ dội tại Ý. Thông tấn viên Duy An trong khu vực giải thích thêm.
2: Tranh cãi lại bùng lên sau trả lời của Tổng thư ký NATO trên kênh Fox News tối thứ Ba, 23 tháng 6. Theo đó, đã có 500 máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ các căn cứ của Mỹ ở Ý để hỗ trợ cho chiến dịch Epic Fury tấn công Iran. Nếu xét toàn bộ châu Âu, con số đó có thể lên đến từ 4.000 đến 5.000. Theo tờ Corriere della Sera, phe đối lập tại Ý đã phản ứng dữ dội. Dân biểu Angelo Bonelli thuộc Đảng Xanh đã tố cáo sự dối trá của Thủ tướng Meloni. Bà ấy chưa bao giờ từ bỏ sự ủng hộ dành cho Trump và những lời qua tiếng lại hồi tuần qua giữa họ chỉ là một màn kịch nhằm che đậy việc các căn cứ và các chuyến bay giám sát. Hết lời dẫn. Đồng thời ông ta cũng yêu cầu nữ thủ tướng phải ra điều trần trước quốc hội. Những cáo buộc này đã khiến Bộ Quốc phòng phải giải thích rằng Ý luôn hoạt động hoàn toàn tuân thủ theo hiến pháp, các hiệp ước quốc tế, những hướng dẫn của quốc hội và các thỏa thuận điều chỉnh sự hiện diện và sử dụng các căn cứ đồng minh trên lãnh thổ quốc gia, mà không cho phép hoặc chấp thuận các hoạt động nằm ngoài các quy định hiện hành. Trong phiên điều trần ở Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Guido Crosetto còn nêu rõ, chỉ các hoạt động mang tính kỹ thuật và hậu cần phi quân sự mới được cho phép theo các thủ tục được quy định trong các thỏa thuận hiện hành và hoàn toàn loại trừ các hoạt động tấn công trực tiếp. Đây là lời dẫn. Nghị sĩ Stefania Crassia thuộc đảng Fratelli Italia của bà Meloni kết luận, đây chỉ là chuyện bé xé ra to, lập luận của phe đối lập là nguy biện. Jean tường thuật cho RFI từ Liège.
0: Về phía Tehran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran hôm nay cho rằng tuyên bố của ông Rutte là lời thú nhận rõ ràng và nghiêm trọng nhất về sự đồng lõa của khối NATO trong một cuộc chiến xâm lược bất hợp pháp nhắm vào một thành viên có chủ quyền của Liên Hiệp Quốc là Iran từ trong nguyên văn. Cũng vì chiến tranh Iran mà Ngoại trưởng Mỹ ra sức trấn an các đồng minh trong vùng vịnh sau các chặng dừng ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait và hôm nay là tại Bahrain, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết xin trích thương thuyết với Iran thế nhưng Washington luôn quyết tâm bảo vệ những quyền lợi của các đồng minh. Ngoài chuyến thăm song phương thì Ngoại trưởng Rubio còn tham dự cuộc họp Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC. Năm nước châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh tại Berlin để bàn về Ukraine và Trung Đông. Ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tiếp lãnh đạo các nước thành viên của nhóm E5, đây là những quốc gia hậu thuẫn mạnh mẽ Ukraine, vào lúc chỉ còn 2 tuần lễ nữa là diễn ra thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, thì nhóm E5 nhắc lại những cam kết không gì lay chuyển đối với Ukraine và bày tỏ mong muốn được tham gia vào tiến trình xử lý xung đột giữa Hoa Kỳ với Iran. Thông tin viên của RFI từ Berlin Natalie Versieux cho biết thêm.
3: Après un hommage appuyé au Premier ministre britannique sortant Keir Starmer,
4: sau bài phát biểu tri ân chân thành dành cho Thủ tướng Anh từ nhiệm Keir Starmer, nhóm năm nước đã nhấn mạnh quyết tâm đóng vai trò tích cực hơn trong quốc phòng châu Âu trước một Tổng thống Mỹ khó lường. Đây là một bài toán khó cho Đức, và lúc mà các bài xã luận trên truyền thông tỏ lo lắng về việc Cộng hòa Liên bang Đức tăng cường tái vũ trang, kể cả ở Pháp, Thủ tướng Đức đã tìm cách trấn an giới báo chí. Xin trích. Chúng tôi muốn hợp tác nhiều hơn ở cấp độ xuyên Đại Tây Dương và châu Âu. Đối với người Đức chúng tôi, điều này là hiển nhiên vì lịch sử, vì vị trí địa lý và hiến pháp. Các nước láng giềng của chúng tôi phải cảm thấy an toàn hơn khi nước Đức mạnh hơn. Đây là lý do vì sao chúng tôi quyết tâm thiết lập ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng quân sự của mình trong châu Âu. Điều này mang lại lợi ích lớn nhất cho nước Đức. Năm nước nhóm họp ở Berlin đã nhắc lại kỳ vọng của họ liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Cả ba nước Anh, Đức và Pháp cho biết là sẵn sàng tham gia tuần tra để bảo đảm an ninh eo biển một khi mà tình hình khu vực lắng dịu trở lại.
5: Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
1: Hôm nay, Pháp và Ý có cuộc họp liên chính phủ tại Antibes, miền nam nước Pháp. Đây là cuộc họp cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi bà Giorgia Meloni lên nắm quyền vào tháng 10 năm 2022 và 5 năm sau khi hai nước ký kết hiệp ước Quirinal. Sau nhiều lần bị trì hoãn do những căng thẳng giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Ý, cuộc họp lần này có sự hiện diện của 18 bộ trưởng đến từ hai nước nhằm mục tiêu thắt chặt hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, an ninh cho đến giao thông, năng lượng và văn hóa.
0: Căng thẳng giữa Kiev và Warsaw ảnh hưởng đến hội nghị tái thiết Ukraine được tổ chức tại Ba Lan. Tổng thống Zelensky vắng mặt trong sự kiện khai mạc vào ngày hôm nay. Thủ tướng Yulia Svyrydenko dẫn đầu phái đoàn Ukraine đến thành phố cảng Donetsk. Ngoài năng lượng, cơ sở hạ tầng thiết yếu và logistics thì lần đầu tiên hội nghị tập trung vào vấn đề an ninh của Ukraine. Tham dự hội nghị tái thiết cho Ukraine lần này có lãnh đạo các quốc gia như là Bulgaria, Estonia, Phần Lan, Latvia, Thụy Điển, v.v. Và hai lãnh đạo châu Âu là Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với Ukraine? Thông tin viên của RFI từ Kiev Emmanuel Schatz giải thích.
6: L'Ukraine a aujourd'hui les yeux tournés vers Gdansk en Pologne où les alliés de Kiev.
7: Hôm nay Ukraine hướng nhìn về Gdansk ở Ba Lan, nơi các đồng minh của Kiev sẽ trao đổi về vấn đề tái thiết Ukraine và tăng cường quốc phòng. Nhu cầu rất là lớn. Ông Okolosma, đại diện chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Ukraine giải thích: "Hôm nay chúng tôi thảo luận rất nhiều đến lĩnh vực năng lượng và chúng tôi đã chuẩn bị cho mùa đông tới. Ukraine cần khoảng 90 tỷ đô la. Ngoài ra 20% lãnh thổ Ukraine bị gài mìn chưa nổ và mìn cá nhân. Điều này làm gián đoạn nền kinh tế cũng như sự di chuyển của con người và động vật, cho nên sự hỗ trợ đáng kể của quốc tế là việc rất cần thiết. Đó chính là sự hỗ trợ mà vài chục công ty Ukraine cũng như các phương tiện truyền thông đang trông đợi, như trường hợp bà Anastasia Rudenko, đứng đầu Recovery Window, một nền tảng chuyên cung cấp thông tin và thúc đẩy các quá trình tái thiết ở Ukraine. Bà giải thích: "Đối với chúng tôi, đây không phải là một sự kiện truyền thông nhỏ, mà là sự kiện chính trong quá trình tái thiết kinh tế của Ukraine. Chúng tôi tin rằng chúng tôi ở đây để bảo vệ vai trò của truyền thông trong tiến trình này. Hội nghị quan trọng về tái thiết sẽ cho phép Ukraine và đồng minh thực hiện các chiến lược và củng cố thêm các mối quan hệ đối tác hiện có, trong bối cảnh Kiev vẫn đang bị bom đạn của Nga đe dọa và không thấy hồi kết cho chiến tranh."
8: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
0: Hạ viện Hoa Kỳ cam kết ủng hộ Đài Loan, tiếp Chủ tịch Quốc hội Đài Loan đến Washington vào ngày hôm qua 24 tháng 6, các thành viên Hạ viện Mỹ cam kết ủng hộ mạnh mẽ Đài Bắc vào thời điểm mà chính quyền Trump đang xem xét lại gói bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan.
1: Hơn 30 dân biểu Hạ viện, bao gồm cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, Chủ tịch Hạ viện danh dự bà Nancy Pelosi và Hạ nghị sĩ Michael McCaul, đảng Cộng Hòa, và cựu chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đã đến dự buổi tiếp đón ông Hàn Quốc Vũ, Chủ tịch Quốc hội Đài Loan thuộc phe đối lập Quốc dân đảng tại văn phòng Hạ viện Long Wharf. Theo AP, ông Hàn dẫn đầu một phái đoàn nghị viện gồm 8 người đã đến thủ đô Washington vào tối thứ Ba 23 tháng 6 sau khi dừng chân tại Phoenix, bang Arizona, nơi nhà máy sản xuất chip của Đài Loan TSMC đang xây dựng các nhà xưởng mới để sản xuất các chip tiên tiến. Phái đoàn Đài Loan cũng đã có cuộc gặp với một số thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ, những người kêu gọi Tổng thống Trump thông qua thương vụ bán vũ khí 14 tỷ đô la cho Đài Loan. Trong thông cáo, các thượng nghị sĩ tái khẳng định cam kết xin trích duy trì quan hệ thân thiết và hữu nghị với Đài Loan, cung cấp vũ khí cho Đài Loan để tự vệ và hỗ trợ răn đe đối phó với sức ép ngày càng lớn từ Trung Quốc.
0: Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng vào tối qua. Hai trận động đất liên tiếp và khoảng 20 dư chấn, trong đó trận động đất với cường độ 7,5 độ Richter tại La Guaira được coi là mạnh nhất kể từ năm 1900 đến nay. Theo thống kê tạm thời thì có ít nhất 164 người thiệt mạng, gần 1.000 người bị thương, nhiều công trình, nhiều nhà ở đã bị sập. Tổng thống lâm thời ban bố tình trạng khẩn cấp. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu cùng nhiều quốc gia khác đã thông báo gửi hỗ trợ. Thông tín viên của RFI Alice Campagnol tường thuật về tình hình hỗn loạn tại chỗ.
9: Dans le quartier de Los Palos Grandes, c'est le choc. Un immeuble de 22 étages s'est effondré. Certains habitants.
7: Tại khu phố Los Palos Grandes, vùng bị động đất ở thành phố Caracas, dư chấn còn hiện hữu rất rõ rệt. Một tòa nhà 22 tầng đã sụp đổ. Một số cư dân đang tìm kiếm trong đống đổ nát, cố gắng cứu người thân của họ. Khuôn mặt họ đờ đẫn, toàn bộ khu phố bị chấn động. Cư dân của tòa nhà không bị sập thì cũng không dám về vì sợ dư chấn. Họ trải qua đêm trên vỉa hè, trong xe hơi hoặc tại nhà của người thân. Laura Vieras làm việc tại tòa thị chính Chacao, khu vực bị ảnh hưởng, giải thích. Đây là một khu vực địa chấn, còn khu phố Los Palos Grandes được biết là nằm trên một dãy đường đứt gãy, cho nên đây là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Các tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Hiện tại, đây là tòa nhà còn lại duy nhất trong khu vực bị ảnh hưởng. Tối hôm qua, các mảnh vỡ đổ nát nằm rải rác trên đường phố Caracas, nhưng thủ đô không phải là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất. Thành phố La Guaira chỉ cách đó vài cây số bị tàn phá nặng nề với hàng chục tòa nhà sụp đổ. Mặc dù Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết là có 32 người thiệt mạng, nhưng con số này không bao gồm khu vực La Guaira.
9: Alice Campagnol, Caracas, RFI.
0: Vẫn tại châu Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã khởi động lễ kỷ niệm 200 năm ngày Hoa Kỳ giành độc lập. Lễ hội kéo dài trong vòng 10 ngày và diễn ra tại thủ đô Washington, nhưng sự kiện đã tạo ra nhiều tranh luận. Tổng thống Trump bị cáo buộc lợi dụng lễ kỷ niệm lần này như một diễn đàn để ca tụng mình. Thông tín viên Lubna Anaki tường thuật.
10: La chanson fétiche de Donald Trump, une foule arborant les casquettes rouges du mouvement.
11: Proud to be an American, tự hào là người Mỹ, là bài hát ưa thích nhất của ông Trump, một đám đông đội mũ đỏ của phong trào MAGA. Buổi tối mang đầy đủ dấu ấn của một cuộc meeting tranh cử của đảng Cộng Hòa. Ông Trump nói xin trích, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ hùng cường trở lại và chúng ta sẽ trả lại vinh quang cho nước Mỹ. Chúc mừng sinh nhật nước Mỹ. Hết lời dẫn. Ngoại trừ một vài đoạn nhắc đến 250 năm ngày độc lập, Tổng thống Mỹ dành một phần lớn bài diễn văn cho bản thân, các thành tích, những thành công của ông. Từ thỏa thuận với Iran đến vụ bắt cóc Tổng thống Venezuela, chưa kể đến nền kinh tế Mỹ được cho là đang trỗi dậy. Đây chính xác là những gì những người chỉ trích ông đã lo ngại từ nhiều tháng qua, rằng lễ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Hoa Kỳ biến thành một lễ mừng ca ngợi Donald Trump. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì việc tổ chức sự kiện đã được giao cho một quỹ thân cận với đảng Cộng Hòa. Đây cũng chính là bên đã tổ chức các cuộc đấu võ tự do MMA ở Nhà Trắng nhân kỳ sinh nhật của ông Trump. Hơn nữa, nhiều nghệ sĩ dự kiến tham gia lễ kỷ niệm 250 năm đã rút lui vì những tranh cãi xung quanh sự kiện và nhiều bang đã từ chối tham dự. Nhưng điều này cũng không cản trở Donald Trump có những hứa hẹn một lễ kỷ niệm hoành tráng chưa từng có, theo như phát biểu của ông.
0: New York, RFI. Kỳ tích của đội bóng đá Nam Phi tại Cúp Thế giới 2026 bất ngờ thắng Hàn Quốc với tỷ số 1-0 trong trận đấu đêm qua. Đội tuyển bóng đá Nam Phi đoạt vé vào vòng 1/16 sau vỏn vẹn 4 lần tham gia Cúp bóng đá Thế giới. Các cầu thủ của đội bóng Bafana Bafana lập thành tích vẻ vang dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hugo Broos. Ở phút thứ 63 của trận đấu, cầu thủ Tapelo Mazeko lập kỳ tích trước một đối thủ mà trên nguyên tắc là mạnh hơn so với đội tuyển của Nam Phi. Thành tích của Nam Phi được coi là một kỳ tích vì nhiều lý do. Một là các cầu thủ do ông Broos dẫn dắt tuy đã thua Mexico ngay trong trận đầu ở vòng loại của bảng A với tỷ số 2-0 nhưng đã bất ngờ giữ được hòa khi đụng phải đội tuyển của Cộng hòa Séc hôm 18 tháng 6 vừa qua. Thắng lợi đó được coi là mang tính quyết định bởi vì Hàn Quốc được coi là một đội cửa trên so với các cầu thủ Nam Phi. Thế nhưng cuối cùng thì bộ đội bóng đá châu Á này đã gây thất vọng cho dù đã có nhiều cơ hội sút lưới. Thứ hai là vào lúc mà đội bóng của Nam Phi ra quân hôm qua thì gần như cùng lúc Cộng hòa Séc phải chật vật đấu với Mexico, nhưng rồi mọi hy vọng của đội Séc đã hoàn toàn tan biến. Sau đây là các phần tin bổ sung.
12: Việt Nam kêu gọi tiết kiệm điện trong bối cảnh nắng nóng. Ngày hôm nay và ngày hôm qua, nhiệt độ tại một số khu vực ở Việt Nam vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng đã đẩy nhu cầu tiêu thụ điện lên mức kỷ lục. Để giảm tải cho lưới điện, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã đưa ra nhiều khuyến nghị, ví dụ như là để điều hòa ở mức không thấp hơn 26 độ C, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên.
0: Cũng về nắng nóng nhưng tại Pháp tiếp tục gia tăng các tác động đến đời sống của hơn 50 triệu dân. Tính đến hôm nay, 72 trên tổng số 104 tỉnh thành trên toàn quốc bị đặt trong tình trạng báo động.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga đánh thức công luận Nga về chiến tranh.
2: Từ tháng 5 vừa qua, Ukraine thực hiện chính sách đánh sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào những điểm chiến lược, theo cựu sĩ quan Pháp Guillaume Olsen. Hình ảnh khói đen bốc lên từ những kho xăng dầu, hoạt động sân bay đình trệ, người dân bị hạn chế mua xăng dầu v.v. đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Kiev. Đó là làm tê liệt khu vực, gây xáo trộn cho đời sống hàng ngày để thay đổi dư luận tại Nga. Kiev đang khiến người dân Nga nếm trải phần nào cuộc sống của người Ukraine từ hơn 4 năm qua. Ít nhất 15 vùng của Nga áp hạn mức mua xăng dầu do bị thiếu nhiên liệu. Chính phủ đang cân nhắc cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời nhập khẩu xăng dầu. Đây là hệ quả của những cuộc tấn công bằng drone gần đây của Ukraine. Nhà máy lọc dầu của Gazpromneft ở ngoại ô Moscow cung cấp hơn 1/3 lượng xăng cho thủ đô sẽ chỉ hoạt động trở lại vào năm tới sau khi trúng drone của Ukraine tới 2 lần. Nhà máy sản xuất khí heli duy nhất của Nga ở vùng Orenburg nằm rất sâu trong lãnh thổ Nga giáp với Kazakhstan, xử lý đến 60% khí do chi nhánh Gazprom Pereira-Bodka quản lý cũng đã bị tấn công. Các cơ sở năng lượng không phải là mục tiêu mới mà đã bị Ukraine tấn công từ lâu nhằm cắt nguồn tiếp viện cho chiến tuyến và hoạt động xuất khẩu dầu lửa của Moscow, được cho là nguồn tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, những cuộc tấn công hiện nay của Ukraine táo bạo hơn, sâu hơn, gây thiệt hại nghiêm trọng hơn nhờ thế hệ drone hiện đại, thậm chí là được trang bị trí tuệ nhân tạo AI. Trong các điểm chiến lược bị nhắm đến có bán đảo Crimea, cây cầu đường sắt nối kênh Bắc được coi là trục hậu cần chiến lược cho lực lượng Nga nằm trên bán đảo cũng đã bị phá hủy. Nhiều cơ sở ở hải cảng Kerch bị oanh kích trong đêm 20 rạng sáng ngày 21 tháng 6 vừa qua. Và từ vài ngày gần đây, bán đảo Crimea cũng phải phân phối xăng dầu và hạn chế tối đa dịch vụ công cộng. Ngoài ý nghĩa biểu tượng vì bị Nga sáp nhập năm 2014, bán đảo Crimea còn đóng vai trò hậu cần rất quan trọng cho lực lượng Nga ở các vùng Kherson và Zaporizhia chiếm từ Ukraine. Trả lời đài RFI, nhà nghiên cứu Vincent Touré, Viện Quan hệ Quốc tế IFRI giải thích.
3: Hỏa lực quyết định cục diện chiến tranh. Để có hiệu quả thì hỏa lực ngày nay cần phải chính xác. Việc này cần đến các phương tiện tiếp nhận phải được kết nối hiệu quả với các trung tâm chỉ huy và cuối cùng là kết nối với các phương tiện tấn công. Khi nhắm vào bán đảo Crimea, Ukraine nhằm chính xác đến cả 3 điểm này. Crimea là một đầu não và Nga phụ thuộc rất nhiều vào những cơ sở có trên bán đảo. Khi oanh kích bán đảo Crimea, Ukraine đang làm suy yếu năng lực tấn công của Nga.
2: Mục tiêu thứ hai của Ukraine chính là đánh vào công luận Nga. Với những vụ tấn công gây rối loạn sinh hoạt, đặc biệt là trên bán đảo Crimea, Ukraine đang cho Nga thấy rằng cái giá phải trả cho cuộc chiến này ngày càng tăng, không chỉ đối với chế độ của ông Putin mà còn đối với cả dân thường, theo nhận định của bà Nastya Sekuria, chuyên về an ninh Nga và Á-Âu tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh khi trả lời trang CNBC ngày 23 tháng 6. Hình ảnh Crimea, thiên đường bên bờ Hắc Hải, giờ được ví như vùng đất không người khi người dân Nga không muốn phiêu lưu đến nghỉ hè. Tổng thống Ukraine còn đe dọa cô lập bán đảo Crimea, ý muốn nói đến cây cầu Kerch, biểu tượng tự hào của Tổng thống Putin. Để bảo vệ con đường duy nhất nối bán đảo với đất liền Nga, cũng như thủ đô Moscow, nhiều hệ thống phòng không đã được Tổng thống Putin điều động từ các địa phương khác. Sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận đình chiến tạm thời, Tổng thống Zelensky muốn đưa chiến tranh Ukraine trở lại thành chủ đề quan tâm hàng đầu. Một số nước châu Âu lo ngại nguy cơ leo thang chiến tranh và Nga sẽ tấn công đáp trả. Nhưng theo ông Zelensky thì điều này không có gì làm mới vì Ukraine vẫn phải sống theo nhịp oanh kích hàng ngày của Nga từ hơn 4 năm nay. Thay vì phải hứng chịu một mình, Kiev muốn san sẻ với người dân Nga bằng cách tiếp tục gây sức ép cho hệ thống hậu cần và xã hội Nga. Trang CNBC cho rằng Ukraine đang buộc Nga trả giá cao hơn và thử thách quyết tâm của ông Putin.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm. Đề tài ngày hôm nay là lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột giữa Israel và Iran. Trọng Thành trình bày. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội Thanh Phương nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, phải chăng Washington giải phóng tài sản của Tehran để Iran mua hàng Mỹ?
0: Sau vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ với phía Mỹ, Ngoại trưởng Iran tuyên bố hôm 23 tháng 6 rằng nước này đã đạt được các nhượng bộ quan trọng, trong đó có việc Washington giải phóng một phần tài sản của Tehran bị phong tỏa ở nước ngoài. Tuy nhiên thì để tránh khoản tiền này được dùng để tài trợ cho khủng bố, từ ngữ trong nguyên văn, phía Hoa Kỳ đã đề nghị một cơ chế đặc biệt. Theo đó thì các khoản tiền này sẽ được giải ngân để Cộng hòa Hồi giáo mua các nhu yếu phẩm cho người dân, với điều kiện là các mặt hàng này phải đến từ Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance khẳng định một thỏa thuận như vậy vừa giúp làm giàu cho nông dân Mỹ, vừa giúp nuôi sống người dân Iran, từ ngữ trong nguyên văn.
4: Iran hiện có bao nhiêu tài sản bị phong tỏa và chúng đang được giữ ở đâu?
5: Về tổng giá trị tài sản của Iran bị phong tỏa ở nước ngoài, hiện chưa có con số chính thức nào được các bên thống nhất. Trong khi giới chức Iran cho rằng số tài sản này lên tới ít nhất 100 tỷ đô la, thì một số chuyên gia lại cho rằng con số thực tế có thể vượt quá 150 tỷ đô la. Tuy nhiên, không phải tất cả số tiền này sẽ được giải tỏa ngay lập tức. Theo phía Iran, trong giai đoạn đầu tiên, 12 tỷ đô la sẽ được giải ngân trong thời gian rất gần và chia thành hai đợt, mỗi đợt 6 tỷ.
0: Theo tờ Wall Street Journal, các khoản tiền này chủ yếu là doanh thu từ các giao dịch bán dầu của Iran cho các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài doanh thu dầu mỏ, các tài sản của Iran ở nước ngoài còn bao gồm bất động sản, các khoản đầu tư, cổ phần trong các doanh nghiệp và quỹ đầu tư, các tài khoản ngân hàng bằng ngoại tệ, v.v. Về mặt pháp lý, các tài sản này vẫn thuộc sở hữu của Iran. Tuy nhiên thì do các lệnh trừng phạt và cơ chế phong tỏa tài chính quốc tế, Iran không thể tự do sử dụng, rút tiền hoặc là chuyển các tài sản này sang nơi khác, trừ khi được các nước liên quan hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đây chính là lý do tại sao mà Tehran luôn coi việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong các cuộc đàm phán với Washington.
4: Vì sao các tài sản này bị phong tỏa?
0: Kể từ sau cách mạng Hồi giáo Iran vào năm 1979, Tehran đã phải đối mặt với nhiều vòng trừng phạt do Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu áp đặt, với các cáo buộc liên quan đến vi phạm nhân quyền, hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực và phát triển các chương trình hạt nhân bí mật. Vì vậy mà một số tài khoản của Tehran ở nước ngoài đã bị đóng băng, gần như từ khi nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được thành lập. Tuy nhiên thì đó chỉ là phần nhỏ, còn phần lớn số tiền hiện đang nằm trong các tài khoản ngân hàng nước ngoài, chủ yếu bị đóng băng trong vòng chưa đầy 10 năm trở lại đây. Theo tờ Le Monde, các khoản doanh thu này bị phong tỏa sau khi mà Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi kế hoạch hành động chung toàn diện vào năm 2018, dưới nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Donald Trump, đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran. Kể từ đó thì Washington đã thành công trong việc ngăn chặn một phần các khoản thanh toán liên quan đến xuất khẩu dầu mỏ của Iran nhờ vai trò trung tâm của đồng đô la trong hệ thống thương mại quốc tế.
5: Bộ Tài chính Mỹ có quyền trừng phạt các tổ chức tài chính vi phạm các biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ và loại họ khỏi hệ thống tài chính sử dụng đồng đô la. Chính cơ chế này khiến nhiều ngân hàng và doanh nghiệp nước ngoài không dám thanh toán cho Iran dù vẫn mua dầu của nước này.
0: Trung Quốc hiện vẫn là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran. Lượng tài sản của Iran bị đóng băng tại Trung Quốc thường được ước tính trong khoảng từ 20 cho đến 50 tỷ đô la. Iraq cũng là một trường hợp tiêu biểu. Là nước nhập khẩu lớn điện năng và khí đốt từ Iran, Iraq trong nhiều năm đã gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản mua bán này do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Washington nhiều lần đình chỉ hoặc là hạn chế các cơ chế miễn trừ cho phép Baghdad thực hiện các khoản thanh toán đó. Tại Qatar, khoảng 6 tỷ đô la tài sản của Iran vốn bị phong tỏa ở Hàn Quốc đã được chuyển sang Qatar vào năm 2023 trong khuôn khổ một thỏa thuận trao đổi tù nhân. Theo đó thì một số công dân Mỹ bị giam giữ tại Iran đã được trả tự do. Theo thỏa thuận, số tiền này chỉ được sử dụng cho các mục đích nhân đạo. Tuy nhiên thì sau cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 năm 2023 do lực lượng Hamas được Tehran hậu thuẫn tiến hành tại Israel, Washington đã yêu cầu Doha tiếp tục đóng băng quyền tiếp cận đối với số tiền này.
4: Mỹ dự định giải tỏa các khoản tiền này như thế nào?
5: Hãng tin AFP dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ muốn thiết lập một quy trình để nếu một ngày nào đó chúng tôi giải tỏa các tài sản của Iran, có thể bảo đảm rằng số tiền đó mang lại lợi ích cho người dân Iran chứ không được sử dụng để tài trợ cho khủng bố, từ ngữ trong nguyên văn. theo Phó Tổng thống Mỹ Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, đồng thời cũng tham gia phái đoàn đàm phán với Iran, đã đề xuất một giải pháp rất thú vị với phía Qatar. Theo đó, Qatar và Hoa Kỳ sẽ có quyền giám sát đối với việc giải tỏa các tài sản của Iran.
0: Ông Vance giải thích thêm, xin trích, sau đó số tiền này sẽ được sử dụng để mua đậu nành, ngô và lúa mì của Mỹ nhằm phục vụ người dân Iran. Ông nhấn mạnh rằng đây là một thỏa thuận rất rất tốt, tuyệt vời cho người dân Mỹ, tuyệt vời cho người dân Iran, và về cơ bản sẽ tiếp tục củng cố cấu trúc an ninh khu vực mà chúng tôi đã xây dựng và sẽ nỗ lực hết sức để duy trì lâu dài. Hết lời dẫn.
4: Iran liệu có nghe theo hay không?
0: Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran ngày thứ ba đã bác bỏ những phát biểu từ phía Mỹ, cho rằng số tài sản của Iran được giải tỏa sẽ phải được sử dụng để mua hàng hóa của Mỹ. Hãng tin AFP dẫn lời ông Abdel Nasser Hemati cho biết là không tồn tại bất kỳ yêu cầu nào như vậy trong biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Hoa Kỳ và Iran vào tuần trước tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên thì ông cũng nói thêm, xin trích, chúng tôi cũng không thấy có vấn đề gì trong việc mua hàng từ Mỹ nếu giá cả và chất lượng của các mặt hàng thiết yếu như là ngô, lúa mì hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác mà chúng tôi cần có tính cạnh tranh hay là dẫn.
4: Liệu có thể ngăn được Iran sử dụng các khoản tiền này để tài trợ cho quân sự hay không?
0: Một số nhà quan sát lo ngại rằng nguồn lực tài chính bổ sung này cũng có thể giúp Iran tăng cường năng lực quân sự. Trong bối cảnh nước này đang nỗ lực tái xây dựng kho tên lửa và drone sau thời gian dài chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt và các cuộc xung đột trong khu vực. Theo ông John Cave, nhà nghiên cứu cấp cao của Vincolson Project, thì ngay cả khi Qatar và Hoa Kỳ xây dựng được một cơ chế hiệu quả nhằm bảo đảm rằng các khoản tiền được giải tỏa chỉ được sử dụng cho các mục đích nhân đạo, thì Iran vẫn có thể điều chỉnh cơ cấu chi tiêu ngân sách của mình. Cụ thể thì Tehran có thể dùng nguồn tiền được giải tỏa để thanh toán cho những khoản chi dân sự hoặc nhân đạo vốn trước đây được tài trợ từ ngân sách quốc gia, từ đó giải phóng một lượng ngân sách tương đương để chuyển sang chi cho quốc phòng và quân sự. Nói cách khác thì dù các khoản tiền được giải tỏa không được sử dụng trực tiếp cho mục đích quân sự, chúng vẫn có thể gián tiếp giúp cho Iran tăng cường chi tiêu quốc phòng.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump than phiền là Mỹ bị các đồng minh châu Âu trong NATO bỏ rơi trong cuộc chiến Iran. Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh tại Berlin bàn về Ukraine và Trung Đông. Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga đánh thức công luận Nga về chiến tranh. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
6: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, người dân Iran bị thiệt thòi nhất khi Washington và Tehran ký thỏa thuận khung. Dân Kherson tiếp tục là nạn nhân của Ronia, một nhân vật mafia thân cận với Putin bị bắt. Nắng nóng cực đoan tại Pháp và trên toàn châu Âu. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
7: Le Figaro chạy tiết trang nhất, dân tộc Iran, kẻ bại trận nặng nề trong cuộc chiến của Trump, bị bỏ mặc trong tay chế độ Hồi giáo tàn ác. Ngay hôm 18 tháng 6, trong khi ống kính báo chí quốc tế tập trung vào việc ký kết bản ghi nhớ 14 điểm tại Thánh địa Qom, tòa hình sự phạt đòn nữ ca sĩ Parastu Ahmadi và 7 nghệ sĩ khác 74 gậy vì thiếu đứng đắn, coi thường các chuẩn mực pháp luật và tôn giáo.
4: Cuối năm 2024, ca sĩ này lột khăn tròn và mặc chiếc áo đầm bó sát. Trong một video chỉ vài ngày thu hút nhiều triệu lượt xem, bản án cho thấy bản chất luôn thô bạo của chế độ. Một sinh viên 22 tuổi ở Tehran giận dữ nói, người dân Iran bị quên lãng, phải chịu đựng một cuộc chiến tranh vô ích và bị phớt lờ trong một thỏa thuận thờ ơ với nhân quyền. Ngày 28 tháng 2, khi những quả bom đầu tiên rơi xuống, anh và bạn bè ngỡ rằng giờ phút tự do đã đến vì họ không thể chiến đấu bằng bàn tay không. Đất nước vẫn đầy mùi tử khí sau đợt đàn áp đẫm máu. Hàng ngàn gia đình tìm kiếm người thân bị bắt hay bị sát hại. Anh nghĩ đến những người láng giềng tiền phải trả tiền cho viên đạn đã giết chết con mình mới được nhận xác. Anh nhớ lại khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của một nữ sinh viên ngã xuống dưới làn đạn của dân quân, nhớ đến một người biểu tình bị bắt ngay trước mắt mình khi hô Khamenei hãy chết đi. Ngay khi có tin đồn đại giáo chủ bị tiêu diệt, anh leo lên nóc nhà hô to tự do, tin rằng một chương mới sắp được lật qua.
7: Theo tổ chức phi chính phủ Human Rights Activist News Agency ở Hoa Kỳ, ít nhất có hơn 4.000 người đã bị bắt liên quan đến cuộc chiến tranh từ 28 tháng 2 đến ngày 9 tháng 5, 40 người bị hành quyết kể từ đầu năm.
4: Một nhà hoạt động liên lạc qua Starlink cho biết đang sống với nỗi sợ hãi bị bắt. Chỉ riêng việc sở hữu thiết bị này có thể bị cáo buộc làm gián điệp, hợp tác với Israel và Hoa Kỳ, hay đăng lên mạng xã hội hình ảnh video các địa điểm bị thiệt hại vì oanh tạc. Hy vọng duy nhất là kinh tế được hồi phục, lạm phát vượt quá 70%, trên 60% người Iran sống dưới ngưỡng nghèo khó, gần 4 triệu người mất việc vì nhà máy bị oanh tạc và internet bị cắt hơn 90 ngày. Không có gì cấm cản chế độ tham nhũng dùng số tiền tái thiết để đổ vào kỹ nghệ vũ khí. Một công nhân nhấn mạnh, chính quyền đang ngự trên một núi lửa có thể thức chất bất kỳ lúc nào. Cách đây vài ngày, những cuộc biểu tình đã làm rung chuyển một ngôi làng. Hai tuần trước đó, một số trường trung học ở một số nơi xuống đường, một cư dân mạng viết, chúng tôi sẽ không tha thứ, chúng tôi không quên.
7: Trong bài xã luận Thơm và Iran mới, Le Figaro nhận định, từ chiến tranh đi đến hòa bình, chưa bao giờ tương phản đến như vậy. Sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trong suốt 40 ngày không kích vào Iran, rốt cuộc mang đến một chiến lược yếu kém khó tin trên bàn đàm phán.
4: Vừa ra khỏi nơi ẩn nấp, chế độ tội phạm của vệ binh cách mạng, kẻ tra tấn chính dân tộc mình, lại tỏ ra hung hăng, ngạo mạn, trả thù hơn bao giờ hết. Israel, người khởi chiến luôn trên tuyến đầu, bị lõi ra khỏi thương lượng. Các vương quốc vùng vịnh trông cậy vào sự bảo hộ của Mỹ nay phải tìm sự hỗ trợ ở nơi khác và phải thỏa hiệp với Iran. Liban, dù mong bình thường hóa quan hệ với nhà nước Do Thái, vẫn là con tin của Hezbollah và ông chủ Tehran. Sau một chuỗi sự kiện, Trung Đông nhanh chóng rơi vào một tương quan lực lượng mới, trong đó vệ binh cách mạng khống chế khu vực. Sống sót sau trận đấu, họ không còn sợ đòn sấm sét của Hoa Kỳ và Israel. Đại diện của họ thích thú nói ngược lại với Nhà Trắng về các thanh tra cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế hay về khoản tiền được hoàn trả. Họ khẳng định mục tiêu chiến lược là lực lượng Mỹ phải rút khỏi khu vực, bất chấp những cảnh cáo họ chuẩn bị với Oman việc thu phí ở eo biển Hormuz. Họ không ngần ngại khiêu khích Donald Trump. Trưởng đoàn đàm phán Iran nói rằng thỏa thuận khung vừa ký chẳng khác nào tuyên bố thất bại của Mỹ. Thực tế đơn giản theo Le Figaro là Trump không còn muốn chiến đấu, một cuộc chiến quá bất định và nhất là quá tốn kém. Nếu ra lệnh đánh tiếp thì ông sẽ được chi thêm, chỉ còn cách cứu vãn thể diện bằng một thỏa thuận hạt nhân không quá tệ so với văn bản mà ông đã xé bỏ năm 2018. Đây là một viễn cảnh ảm đạm, dù áp lực đè nặng lên phó tổng thống J.D. Vance, người phụ trách nhiệm vụ hầu như bất khả thi này, bởi vì Trump bội ước với người dân Iran, đã hòa hoãn với một bài nhóm lãnh đạo được cho là biết điều, dễ mến, nhưng cũng tàn bạo như những người tiền nhiệm, chỉ thiếu có lớp vẹt ni tôn giáo.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
7: Bom đạn tạm thời ngưng ở Trung Đông, nhưng tại Ukraine, Kherson bị thôn Nga thường xuyên đe dọa. Le Monde đã cho biết, trên trời, thôn nhìn thấy tất cả, những vụ nổ liên tiếp xảy ra cứ mỗi 5 phút. Sau khi quân đội Ukraine giải phóng thành phố ngày 11 tháng 11 năm 2022, quân Nga rút chạy sang bên kia sông Dnepr và chiến tranh hầu như chỉ còn bằng thôn.
4: Thiếu tá chỉ huy lữ đoàn thủy quân lục chiến 34 cho biết đơn vị ông truy lùng địch đến 35 km cách xa tiền tuyến, chấp nhận rủi ro khi đóng ngay bờ sông. Điểm mạnh của quân đội Ukraine theo ông là hệ thống gây nhiễu và chiến tranh điện tử giúp tiêu diệt 95% drone địch, còn các drone sợi quang không bị nhiễu được các nhóm cơ động trang bị đại bác bắn hạ. Nếu kể thêm đại pháo và bom lượng thì hỏa lực Nga vẫn mạnh hơn, thế nên ưu tiên của lữ đoàn toàn là định vị và hủy diệt các vị trí của những người điều khiển drone Nga phòng bệnh hơn chữa bệnh, do chỉ cách địch một con sông chứ không phải kill zone rộng lớn như những nơi khác. Kherson bị khủng bố liên tục, hàng ngày đều có thường dân bị thương. Một thiếu tá tố cáo Nga chủ yếu giết người già vì họ không thể chạy. Mỗi tuần Nga phóng sang Kherson đến 5.000 drone. Các đường phố chăn mắt lưới chúng drone nhưng không thể bảo vệ hết 60.000 dân. Mới đây hai mẹ con bị thương nặng, một nam hành khách thiệt mạng khi xe buýt bị drone Nga tấn công. Một người nói, tại đây sống được ngày nào hay ngày đó, giống y như các chiến binh trên tiền tuyến, chúng tôi không có ngày mai.
7: Liên quan đến Nga, Le Monde nói về những trở ngại của Ilya Treba, mafia chịu ơn của Putin, nổi tiếng là bất khả xâm phạm vì mối quan hệ với Tổng thống Nga, người mang biệt danh nhà buôn đồ cổ trong giới tội phạm, vừa bị khởi tố vì tội sát nhân có tổ chức và buôn vũ khí.
4: Ilya Treba, ông trùm mafia 75 tuổi ở St. Petersburg, bị FSB bắt hôm 17 tháng 6 và giải về Moscow tạm giam 2 tháng. Về mặt chính thức thì đó là vì

0: không khí nóng ở mặt đất, thế nên đêm thứ ba rạng sáng thứ tư nóng nhất trong lịch sử nước Pháp. Nóng nực suốt đêm rất đáng ngại vì cơ thể không thể hồi phục sau một ngày, đặc biệt là người già.
1: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề hôm nay: lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột giữa Israel với Iran. Tạp chí do Trọng Thành đảm trách. Tạp chí Tiêu Điểm.
2: Kính thưa quý vị, cái tên Hezbollah một lần nữa trở thành tâm điểm của thời sự quốc tế khi tương lai hòa bình hay chiến tranh giữa Mỹ và Iran được quyết định một phần chủ yếu tại vùng biên giới Liban, Israel, nơi quân đội Israel đối đầu với lực lượng Hezbollah. Tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của RFI tiếng Việt tuần này cung cấp một số thông tin về lực lượng Hezbollah Liban và những liên hệ của lực lượng này với cuộc xung đột Iran-Israel từ hơn nửa thế kỷ này. Điều 1 của thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran 14 điểm yêu cầu đình chiến tại Liban, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Liban, cũng có nghĩa là quân đội Israel phải rút khỏi các vùng đất đang kiểm soát tại đây. Tehran từng đe dọa đóng cửa trở lại eo biển Hormuz một khi Iran tiếp tục nổ súng tại miền nam Liban. Cuối năm 2024, sau khi thủ lĩnh tối cao và hàng loạt lãnh đạo cao cấp của tổ chức Hezbollah bị Israel hạ sát, lực lượng này tưởng như đang trên đường suy tàn. Cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran rút cuộc đưa Hezbollah trở lại tuyến đầu. Tổ chức Hezbollah được biết đến vừa như một đảng phái chính trị của cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Liban, nhưng đồng thời cũng là một tổ chức vũ trang. Tại Liban, Hezbollah được mệnh danh là một nhà nước trong nhà nước. Hezbollah được một số cơ sở nghiên cứu xếp vào lực lượng vũ trang phi nhà nước lớn nhất khu vực. Lá cờ của tổ chức này nổi bật với cụm từ Hezbollah, có nghĩa là đảng của Thượng Đế, với một cánh tay cầm khẩu súng trường AK-47, tượng trưng cho chủ trương tranh đấu vũ trang, chống lại các thế lực áp bức. Hezbollah được nhiều nhà quan sát coi như một tổ chức do chế độ thần quyền Iran lập ra sau cuộc cách mạng Hồi giáo 1979 để phục vụ các mục tiêu của Tehran. Tuy nhiên, đối với nhiều chuyên gia, quá trình ra đời của lực lượng này cho thấy mối quan hệ lâu đời giữa các cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia ở Liban với Iran. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà báo Farid Fatemi, bàn tiếng Praksang của RFI nhận định:
3: Le Hezbollah est une création, on peut dire c'est une suite de la révolution islamique en Iran.
4: Hezbollah là một sản phẩm, có thể nói là hệ quả trực tiếp của cuộc cách mạng Hồi giáo Iran. Vào thời điểm cách mạng Iran nổ ra, người ta thường nói đến xuất khẩu cách mạng. Chế độ Iran đã nhanh chóng tận dụng những mối quan hệ lâu đời giữa giới giáo sĩ theo hệ phái Hồi giáo Shia Iran và cộng đồng Shia ở Liban, đặc biệt ở miền nam Liban. Chẳng hạn, Iran đã cử các thành viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đến miền nam Liban. Các giáo sĩ Iran cũng đến đó và bắt đầu tổ chức dần dần các nhóm Shia nhỏ lẻ. Cũng đã có những nhóm Shia nhỏ đã tồn tại từ trước, họ hỗ trợ và tài trợ cho các nhóm này. Dần dần, những nhóm này hợp nhất lại và Hezbollah ra đời vào đầu thập niên 80.
2: Cho dù chế độ Hồi giáo Iran muốn xuất khẩu cách mạng theo nhiều nhân chứng, Hezbollah sẽ không thể hình thành với hình thức như sau này nếu không có việc Israel chiếm đóng miền nam Liban với mục tiêu thoạt tiên là để đánh đuổi các lực lượng Palestine lưu vong. Nhiều thập niên sau, cựu thủ tướng Israel Ehud Barak thừa nhận, chỉ trích: Khi chúng tôi tiến vào Liban, Hezbollah chưa hề tồn tại. Chúng tôi đã được người Hồi giáo dòng Shia ở miền nam chào đón bằng cơm thơm và hoa. Chính sự hiện diện của chúng tôi tại đó đã tạo ra Hezbollah. Thế lời dẫn. Nhận định trên đây được trích dẫn trong một bài viết của Matthew Levitt, chuyên gia chống khủng bố từng làm việc cho Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI. Hezbollah được thành lập trong thời kỳ hỗn loạn của cuộc nội chiến Liban 1975-1990, nhưng chính cuộc chiếm đóng kéo dài của Israel tại miền nam Liban là giai đoạn mà Hezbollah nổi lên như một lực lượng chính trị lớn tại Liban và tổ chức duy nhất được phép duy trì lực lượng vũ trang riêng tại Liban theo thỏa thuận Taif năm 1989 chấm dứt nội chiến, nhà báo Farid Fatemi nhận định.
3: Et comme le sud Liban était occupé par les Israéliens.
4: Vì miền nam Liban bị Israel chiếm đóng, Hezbollah đã tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao chống lại Israel tại đây. Cuối cùng, sau gần 20 năm chiếm đóng, Israel buộc phải rút quân khỏi miền nam Liban vào năm 2000. Khi Israel rút đi, sự kiện này đã trở thành một chiến thắng vinh quang đối với Hezbollah. Họ tuyên bố, chính chúng tôi đã kháng cự, buộc Israel phải rời đi, không phải chính phủ Liban, mà là Hezbollah đã kháng cự và đuổi được Israel ra khỏi đất nước. Từ đầu những năm 2000, Hezbollah đã xây dựng được uy tín và dần dần trở thành một thể chế ở Liban. Đó không chỉ là một lực lượng quân sự, mà còn là một lực lượng chính trị.
2: Sức mạnh quân sự của Hezbollah không chỉ áp đảo

0: quân đội Liban, mà cho đến trước cuộc chiến tranh 2023-2024 với Israel. Hezbollah được coi là sở hữu kho tên lửa từ 100.000 cho đến 130.000 trái, có khả năng tấn công mọi vị trí tại Israel và được xem như có thể tạo ra sức mạnh răn đe đáng kể, khiến Tel Aviv phải dè chừng. Lực lượng vũ trang của Hezbollah bao gồm khoảng 25.000 tay súng thường trực cùng với khoảng 20.000 quân dự bị, theo thẩm định của một số chuyên gia. Theo nhiều nhà quan sát phương Tây, thì sức mạnh quân sự chủ yếu của Hezbollah nằm ở chỗ lực lượng này được coi là một bộ phận chủ chốt trong số các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở nước ngoài, được đặt dưới sự điều hành trực tiếp của lực lượng Al-Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Al-Quds với khoảng 15.000 người là lực lượng điều phối nhiều nhóm vũ trang từ bờ đông Địa Trung Hải, bao gồm Liban cho đến bán đảo Ả Rập và Afghanistan, Pakistan cùng khu vực Trung Á để thực hiện các mục tiêu của Tehran. Đây là liên minh thường được gọi là trục kháng chiến mà Iran tổ chức để chống lại các tham vọng của Hoa Kỳ và Israel. Trong liên minh dưới sự chỉ đạo của Iran, học thuyết Velayat e Faqih dành cho giới giáo sĩ tiếng nói quyết định đã là một nguyên tắc cho phép khẳng định sự trung thành của tổ chức Hezbollah với giáo chủ tối cao Iran, được xem như là người có uy tín tuyệt đối đối với đông đảo tín đồ Hồi giáo Shia tại Liban. Đây cũng được coi là lý do chính khiến Hezbollah là lực lượng đầu tiên quyết định tham chiến chống lại Israel đầu năm nay sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự hạ sát giáo chủ tối cao Iran, nhà báo Farid Fatemi cho biết.
1: Học thuyết Velayat e Faqih đã tái sử dụng khái niệm chống Mỹ và chống chủ nghĩa Zion, tức chủ nghĩa phục quốc Do Thái, để tăng cường ý thức hệ, đem lại sắc thái tôn giáo cho các tư tưởng này và giúp các tư tưởng này thâm nhập vào cộng đồng người Shia Liban. Học thuyết này ban đầu mang ý nghĩa thuần túy tôn giáo, nhưng mất dần ý nghĩa tôn giáo sau đó. Để so sánh, điều này cũng tương tự như khái niệm chuyên chính vô sản, sau đó mất hoàn toàn ý nghĩa và chỉ còn là công cụ để khẳng định chế độ độc tài, như chế độ của Stalin chẳng hạn. Đặc biệt, khi hiến pháp Iran thêm từ tuyệt đối vào học thuyết Velayat e Faqih, điều đó có nghĩa là giáo chủ tối cao có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Hezbollah cũng cố gắng bắt chước điều đó ở Liban.
0: Học thuyết Velayat e Faqih và các diễn ngôn Hồi giáo Shia của nhánh 12 Imam Tử Đạo đã được Hezbollah sử dụng hiệu quả trong việc xây dựng một cộng đồng xã hội được tổ chức chặt chẽ tại Liban, khiến cho mọi nỗ lực loại trừ Hezbollah từ phía chính quyền trung ương chắc chắn sẽ dẫn đến nội chiến, theo nhiều nhà quan sát. Nhà báo Farid Fatemi giải thích.
1: Hezbollah cũng có một lãnh tụ tôn giáo, người cố gắng trở thành lãnh tụ tối cao. Tuy nhiên, Liban là một quốc gia đa văn hóa với nhiều cộng đồng thiểu số. Vì vậy, trên thực tế, Hezbollah chỉ áp dụng học thuyết này trong cộng đồng người Shia ở Liban. Bên ngoài cộng đồng đó, người dân không muốn nghe đến khái niệm kiểu này. Nhưng bên trong cộng đồng Shia, nơi đã có một niềm tin sâu sắc và tâm lý tuân phục về sợi giáo sĩ, họ đã bổ sung học thuyết này để xác lập một khuôn khổ xã hội mang tính chính trị nhiều hơn và dĩ nhiên là với mức độ tổ chức cao hơn. Dần dần, từ đó mà xây dựng một cấu trúc về mặt hành chính, tài chính và chính trị sau khi đã khẳng định được sức mạnh về mặt quân sự. Học thuyết Velayat e Faqih chỉ là một phần của các diễn ngôn của hệ phái Hồi giáo Shia rộng hơn, bao gồm khái niệm về thánh chiến, về chiến tranh chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái và tinh thần hy sinh tử vì đạo mà Hezbollah thường xuyên sử dụng.
0: Sự sụp đổ của chế độ Assad tại Syria, một đồng minh quan trọng của Hamas, và đòn chí mạng đối với tổ chức Hezbollah vào cuối năm 2024, dường như đẩy lực lượng vũ trang phi nhà nước hùng hậu này vào thế suy yếu, khó gượng dậy. Tuy nhiên, can thiệp quân sự Mỹ-Israel chống Iran và việc chính quyền Trump phải chấp nhận ký kết một thỏa thuận sơ bộ với Iran được cho là mang lại nhiều lợi thế cho Tehran, cũng đặt Hezbollah trở lại như một thế lực đối trọng với Israel tại miền nam Liban. An ninh tại vùng biên giới Israel-Liban một lần nữa trở thành yếu tố hàng đầu quyết định sự ổn định tại khu vực Trung Đông. Hiện tại, Mỹ và Iran đang đàm phán cho một thỏa thuận hòa bình, nhưng một khi hòa bình chưa trở lại tại miền nam Liban thì cũng rất khó nói đến hòa bình khu vực. Những đối đầu hiện tại nhắc đến tình hình của nửa thế kỷ về trước khi tổ chức Hezbollah hình thành trong bối cảnh Israel chiếm lĩnh miền nam Liban. Những bài học của nửa thế kỷ qua liệu có thể giúp gì cho các giải pháp của ngày hôm nay?
2: Thưa quý vị, và ngay bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí xã hội Thanh Phương nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần.
3: Tạp chí xã hội.
4: Hãy thử tưởng tượng một máy nhỏ đặt trong phòng khách hoặc trong phòng ngủ của một người già, nhờ camera và micro gắn trên máy giọng nói và các biểu cảm gương mặt của người này được ghi lại và được phân tích bởi một ứng dụng trí tuệ nhân tạo và qua đó phát hiện những dấu hiệu báo sớm, tâm trạng lo lắng hay thờ ơ và giúp các bác sĩ chẩn đoán sớm. Chiếc máy đó chính là Aimobot do ba kỹ sư trẻ người Pháp phát triển và hiện đã được trang bị cho một số viện dưỡng lão hoặc đặt tại nhà của những bệnh nhân đang được theo dõi về chứng pháp mà công ty khởi nghiệp Aimobot mang lại cho các bác sĩ tâm thần, đó là giúp họ theo dõi liên tục tâm trạng của bệnh nhân hoặc của những người lớn tuổi qua các biểu cảm gương mặt và giọng nói của họ được máy ghi lại và được ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích. Sau khi được trình làng tại triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới ở Las Vegas, Hoa Kỳ năm 2023, Aimobot đã được giới thiệu tại triển lãm công nghệ lớn nhất châu Âu Vivatech 2025 ở Paris. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ tại triển lãm Vivatech, ông Samuel Lettman, một trong ba sáng lập viên của công ty Aimobot, cho biết.
5: Alors Aimobot, c'est une société qui a été créée il y a 3 ans, qui est issue d'un laboratoire de l'école centrale Supélec.
6: Aimobot được thành lập cách đây 3 năm từ một phòng thí nghiệm tại trường Central Supélec và chuyên về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tâm thần học. Sản phẩm đầu tiên của công ty là ứng dụng phân tích cảm xúc thụ động, nghĩa là chúng tôi sẽ liên tục phân tích cảm xúc của những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực. Chúng tôi sẽ có thể theo dõi họ liên tục giữa các lần khám với bác sĩ tâm thần. Mục tiêu là ngăn ngừa khả năng tái phát và xem liệu phương pháp điều trị có phù hợp và hiệu quả đối với bệnh nhân đó hay không. Cụ thể là bệnh nhân tải xuống một ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính và chúng tôi sẽ thu thập một số lượng dữ liệu về bệnh nhân. Tất nhiên là phải có sự đồng ý của họ liên quan đến biểu cảm khuôn mặt. Như vậy chúng tôi sẽ có thể sử dụng camera selfie của điện thoại và camera máy tính để phân tích các biểu cảm nhỏ mỗi giây trên khuôn mặt của bệnh nhân. Chúng tôi cũng sẽ lắng nghe giọng nói của bệnh nhân và thu thập dữ liệu điện thoại như số bước đã đi hoặc các hoạt động trong ngày và giấc ngủ, những dữ liệu rất quan trọng trong tâm thần học. Bệnh nhân tải xuống ứng dụng và sau đó tự chụp ảnh hoặc tự quay video để giúp phát hiện những thay đổi tâm trạng. Đối với bệnh nhân, đó là nguyên tắc thụ động. Nói chung là bệnh nhân sử dụng điện thoại của họ một cách bình thường, gửi tin nhắn, sử dụng các mạng xã hội, truy cập các trang web và ứng dụng sẽ phân tích hành vi và biểu cảm khuôn mặt của bệnh nhân.
5: En arrière-plan, l'application va analyser le comportement du patient et ses expressions faciales.
4: Ông Samuel Lettman nhấn mạnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo Aimobot không thể nào thay thế bác sĩ tâm thần, mà chỉ là cung cấp những dữ liệu bổ sung cho bác sĩ.
5: Film un patient, c'est un sujet très sensible de confidentialité.
6: Thu hình một bệnh nhân là một vấn đề rất nhạy cảm về tính riêng tư. Ở đây trí tuệ nhân tạo cho phép chúng ta phân tích trực tiếp mà không cần phải lưu trữ hình ảnh hoặc video. Trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích các biểu hiện nhỏ của bệnh nhân mỗi giây và cho phép chúng ta biết cảm giác đó tích cực hơn hay tiêu cực hơn và mức năng lượng cao hơn hay thấp hơn. Dựa trên điều đó, trong vài ngàn giờ, chúng ta có thể phát hiện ra những lúc bệnh nhân có tâm trạng buồn chán và những lúc có tâm trạng vui vẻ hơn. Đây là hai tiêu chí chính để xác định chứng trầm cảm. Bác sĩ đã có tất cả các dữ liệu cá nhân của bệnh nhân và tiền sử bệnh án của bệnh nhân. Những gì chúng tôi làm là cung cấp các dữ liệu bổ sung tâm thần học đang rất thiếu thốn. Chúng tôi sử dụng máy ảnh để có thể liên tục quay phim bệnh nhân và chúng tôi không nhất thiết phải nắm rõ hồ sơ y khoa của bệnh nhân. Đây thực sự là một vấn đề cơ bản vì tâm thần học là một chuyên khoa có rất ít hình ảnh, rất ít dữ liệu cụ thể. Dữ liệu duy nhất mà bác sĩ thường có là các bản câu hỏi mà bệnh nhân điền các câu trả lời mỗi 2 tuần và hiện giờ bác sĩ chỉ có thể dựa vào đó để đề ra các phương pháp điều trị. Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong sức khỏe tâm thần sẽ cho phép chúng tôi cung cấp những dữ liệu bổ sung, không phải để thay thế bác sĩ, mà là để giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn. Tâm thần của bệnh nhân có ổn định hay đang dao động? Nếu tâm trạng bệnh nhân dao động, thì giải pháp của chúng tôi có thể cung cấp tín hiệu đó. Dựa vào đó, thì nếu cần, bác sĩ sẽ thay thế phương pháp điều trị và nói chung là chẩn đoán tốt hơn. Ứng dụng sẽ được sử dụng trong các phòng khám tâm thần, dù là phòng khám tư nhân hay phòng khám trong các khoa tâm thần của bệnh viện. Ứng dụng sẽ miễn phí trong vòng 1 năm. Chúng tôi sẽ chỉ tính phí theo dõi từ xa. Đây là mức phí cố định được bảo hiểm y tế hoàn trả.
4: Trí tuệ nhân tạo còn giúp xác định những bệnh nhân có khả năng cần theo dõi bằng cách phân tích dữ liệu từ hồ sơ bệnh án. Công cụ hỗ trợ chẩn đoán này mang lại rất nhiều lợi ích. Đó là phát hiện sớm các rối loạn và hỗ trợ đắc lực cho những người chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trong tương lai, các mô hình ngôn ngữ rộng được tích hợp vào các tác nhân đàm thoại sẽ có thể mô phỏng một buổi tư vấn tâm thần, sau đó giới thiệu bệnh nhân đến các chuyên gia sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như phòng thí nghiệm Sanspi của Đại học

0: một đồ pháp đang phát triển một tác nhân đàm thoại với mục tiêu thực hiện một cuộc phỏng vấn y tế với bệnh nhân. Các công cụ được kết nối thì rất hữu ích để theo dõi hành vi hàng ngày của những người mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần. Những công cụ này thu thập dữ liệu như hoạt động thể chất, chất lượng giấc ngủ và nhịp tim. Việc theo dõi này cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thông tin giá trị để theo dõi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân và ngăn ngừa khủng hoảng, theo dõi hiệu quả điều trị hoặc giúp cá nhân hóa các biện pháp can thiệp. Ví dụ như nhịp tim có thể cung cấp cho bác sĩ thông tin về các giai đoạn căng thẳng và kiệt sức của bệnh nhân. Một hình thức tích hợp trí tuệ nhân tạo khác trong sức khỏe tâm thần là tính toán cảm xúc. Chatbot, hay còn gọi là các tác nhân đàm thoại, có khả năng diễn giải và phản hồi một cách đồng cảm với cảm xúc của người sử dụng, giúp tương tác trở nên gần gũi và mang tính cá nhân hơn. Một ví dụ là ứng dụng Canopy, giúp mỗi người tự quản lý các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần như là căng thẳng, lo âu và rối loạn giấc ngủ. Trí tuệ nhân tạo cũng đóng vai trò phòng ngừa bằng cách phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tâm thần bằng cách sử dụng các mẫu sinh học hay phân tích hành vi và ngôn ngữ. Nền tảng Secure có thể xác định những người trẻ có nguy cơ mắc chứng loạn tâm thần như tâm thần phân liệt. Sau đó, nền tảng này giúp xác định liệu pháp điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân. Theo giáo sư Pierre Philippe, một chuyên gia sức khỏe tâm thần của Pháp, tương lai của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần có vẻ đầy hứa hẹn với tiềm năng to lớn trong việc theo dõi chủ động và ngăn ngừa các hành vi nguy cơ. Giáo sư Philippe tin rằng công nghệ này có thể đóng vai trò trung tâm trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu của những triệu chứng trở nặng và hỗ trợ bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính. Nếu vượt qua những thử thách liên quan đến bảo vệ dữ liệu và độ tin cậy của mô hình, trí tuệ nhân tạo có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ tâm thần và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong ngành tâm thần học. Với sự hỗ trợ liên tục, giá cả phải chăng và được cá nhân hóa, công cụ trí tuệ nhân tạo dường như là giải pháp sáng tạo cho tương lai của sức khỏe tâm thần. Cũng theo giáo sư Philippe, trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các tác nhân đàm thoại sẽ giúp ích rất nhiều, tức là dạy cho mỗi người cách xác định những hành vi nguy cơ và những triệu chứng đầu tiên để khắc phục tình trạng. Đặc biệt là trong việc theo dõi các bệnh tâm thần mãn tính, trí tuệ nhân tạo tạo sinh có một tương lai to lớn vì nó có thể cung cấp hỗ trợ liên tục, phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng bệnh nhân.
1: RFI Radio France Internationale.
0: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, trước khi chia tay RFI tiếng Việt, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Trump than phiền là Mỹ bị các đồng minh châu Âu trong NATO bỏ rơi trong cuộc chiến Iran. Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh tại Berlin để bàn về Ukraine và Trung Đông. Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga đánh thức công luận Nga về chiến tranh. Theo dòng thời sự, phải chăng Washington giải phóng tài sản của Tehran để Iran mua hàng Mỹ? Toujours le même. Faut être dans ses cas, il est tout de suite parce qu'il y a.

0: Vous écoutez
1: Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Thu Hằng, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm 25 tháng 6 2026. Tổng thống Trump than phiền Mỹ bị các đồng minh châu Âu trong NATO bỏ rơi vì cuộc chiến ở Iran. Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh tại Berlin bàn về Ukraine và Trung Đông. Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga đánh thức công luận Nga về chiến tranh. Kính thưa quý vị, Liên minh Bắc Đại Tây Dương bị kẹt giữa hai làn đạn, vừa bị Tehran cáo buộc đồng lõa với Hoa Kỳ và Israel trong cuộc chiến chống lại Iran, vừa bị Tổng thống Trump chỉ trích là đã bỏ rơi Hoa Kỳ trong chiến dịch Epic Fury.
2: Tiếp Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương ông Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ than phiền các thành viên châu Âu của NATO đã bỏ rơi Washington trong cuộc chiến Iran. Trong cuộc họp báo, nguyên thủ Mỹ nhắc lại Washington không cần ai giúp đỡ nhưng vẫn muốn nghe thấy các đồng minh trong NATO xác nhận là họ luôn sẵn sàng sát cánh cùng Hoa Kỳ. Ông Trump đặc biệt thất vọng về Ý, Anh, Pháp, Đức và đặc biệt là trước thái độ của Tây Ban Nha kiên quyết từ chối cho Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ quân sự trong chiến dịch ở Trung Đông. Để xoa dịu Donald Trump, Tổng thư ký NATO tuyên bố là Ý và nhiều nước châu Âu đã cho phép các máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ các căn cứ của Mỹ ở những nước đó trong chiến dịch Epic Fury tấn công Iran. Lãnh đạo NATO thậm chí còn đưa ra các con số cụ thể. Các phát biểu của ông Rutte không những gây phản đối mạnh mẽ từ Iran mà còn dẫn đến những phản ứng chính trị dữ dội tại Ý. Thông tín viên Duy An trong khu vực giải thích thêm.
3: Tranh cãi lại bùng lên sau trả lời của Tổng thư ký NATO trên kênh Fox News tối thứ Ba, 23 tháng 6. Theo đó, đã có 500 máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ các căn cứ của Mỹ ở Ý để hỗ trợ cho chiến dịch Epic Fury tấn công Iran. Nếu xét toàn bộ châu Âu, con số đó có thể lên đến từ 4.000 đến 5.000. Theo tờ Corriere della Sera, phe đối lập tại Ý đã phản ứng dữ dội. Dân biểu Angelo Bonelli thuộc Đảng Xanh đã tố cáo sự dối trá của Thủ tướng Meloni. Bà ấy chưa bao giờ từ bỏ sự ủng hộ dành cho Trump và những lời qua tiếng lại hồi tuần qua giữa họ chỉ là một màn kịch nhằm che đậy việc các căn cứ và các chuyến bay giám sát. Hết lời dẫn. Đồng thời ông ta cũng yêu cầu nữ thủ tướng phải ra điều trần trước quốc hội. Những cáo buộc này đã khiến Bộ Quốc phòng phải giải thích rằng Ý luôn hoạt động hoàn toàn tuân thủ theo hiến pháp, các hiệp ước quốc tế, những hướng dẫn của quốc hội và các thỏa thuận điều chỉnh sự hiện diện và sử dụng các căn cứ đồng minh trên lãnh thổ quốc gia, mà không cho phép hoặc chấp thuận các hoạt động nằm ngoài các quy định hiện hành. Trong phiên điều trần ở Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Guido Crosetto còn nêu rõ chỉ các hoạt động mang tính kỹ thuật và hậu cần phi quân sự mới được cho phép theo các thủ tục được quy định trong các thỏa thuận hiện hành và hoàn toàn loại trừ các hoạt động tấn công trực tiếp. Đây là dẫn nghị sĩ Stefania Crassia thuộc đảng Fratelli Italia của bà Meloni kết luận đây chỉ là chuyện bé xé ra to, lập luận của phe đối lập là nguy biện. Jean tường thuật cho RFI từ Liège.
1: Về phía Tehran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran hôm nay cho rằng tuyên bố của ông Rutte là lời thú nhận rõ ràng và nghiêm trọng nhất về sự đồng lõa của khối NATO trong một cuộc chiến xâm lược bất hợp pháp nhắm vào một thành viên có chủ quyền của Liên Hiệp Quốc là Iran từ trong nguyên văn. Cũng vì chiến tranh Iran mà Ngoại trưởng Mỹ ra sức trấn an các đồng minh trong vùng vịnh sau các chặng dừng ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait và hôm nay là tại Bahrain, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết xin trích thương thuyết với Iran thế nhưng Washington luôn quyết tâm bảo vệ những quyền lợi của các đồng minh. Ngoài chuyến thăm song phương thì Ngoại trưởng Rubio còn tham dự cuộc họp Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC. Năm nước châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh tại Berlin để bàn về Ukraine và Trung Đông. Ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tiếp lãnh đạo các nước thành viên của nhóm E5, đây là những quốc gia hậu thuẫn mạnh mẽ Ukraine, vào lúc chỉ còn 2 tuần lễ nữa là diễn ra thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, thì nhóm E5 nhắc lại những cam kết không gì lay chuyển đối với Ukraine và bày tỏ mong muốn được tham gia vào tiến trình xử lý xung đột giữa Hoa Kỳ với Iran. Thông tín viên của RFI từ Berlin Nathalie Versieux cho biết thêm.
0: Après un hommage appuyé au Premier ministre britannique sortant Keir Starmer,
4: sau bài phát biểu tri ân chân thành dành cho Thủ tướng Anh từ nhiệm Keir Starmer, nhóm năm nước đã nhấn mạnh quyết tâm đóng vai trò tích cực hơn trong quốc phòng châu Âu trước một Tổng thống Mỹ khó lường. Đây là một bài toán khó cho Đức, và lúc mà các bài xã luận trên truyền thông tỏ lo lắng về việc Cộng hòa Liên bang Đức tăng cường tái vũ trang, kể cả ở Pháp, Thủ tướng Đức đã tìm cách trấn an giới báo chí. Xin trích. Chúng tôi muốn hợp tác nhiều hơn ở cấp độ xuyên Đại Tây Dương và châu Âu. Đối với người Đức chúng tôi, điều này là hiển nhiên vì lịch sử, vì vị trí địa lý và hiến pháp. Các nước láng giềng của chúng tôi phải cảm thấy an toàn hơn khi nước Đức mạnh hơn. Đây là lý do vì sao chúng tôi quyết tâm thiết lập ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng quân sự của mình trong châu Âu. Điều này mang lại lợi ích lớn nhất cho nước Đức. Năm nước nhóm họp ở Berlin đã nhắc lại kỳ vọng của họ liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Cả ba nước Anh, Đức và Pháp cho biết là sẵn sàng tham gia tuần tra để bảo đảm an ninh eo biển một khi mà tình hình khu vực lắng dịu trở lại.
0: Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
2: Hôm nay, Pháp và Ý có cuộc họp liên chính phủ tại Antibes, miền nam nước Pháp. Đây là cuộc họp cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi bà Giorgia Meloni lên nắm quyền vào tháng 10 năm 2022 và 5 năm sau khi hai nước ký kết hiệp ước Quirinal. Sau nhiều lần bị trì hoãn do những căng thẳng giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Ý, cuộc họp lần này có sự hiện diện của 18 bộ trưởng đến từ hai nước nhằm mục tiêu thắt chặt hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, an ninh cho đến giao thông, năng lượng và văn hóa.
1: Căng thẳng giữa Kiev và Warsaw ảnh hưởng đến hội nghị tái thiết Ukraine được tổ chức tại Ba Lan. Tổng thống Zelensky vắng mặt trong sự kiện khai mạc vào ngày hôm nay. Thủ tướng Yulia Svidenko dẫn đầu phái đoàn Ukraine đến thành phố cảng Donetsk. Ngoài năng lượng, cơ sở hạ tầng thiết yếu và logistics thì lần đầu tiên hội nghị tập trung vào vấn đề an ninh của Ukraine. Tham dự hội nghị tái thiết cho Ukraine lần này có lãnh đạo các quốc gia như là Bulgaria, Estonia, Phần Lan, Latvia, Thụy Điển, v.v. Và hai lãnh đạo châu Âu là Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với Ukraine? Thông tín viên của RFI từ Kiev Emmanuel Schatz giải thích.
5: L'Ukraine a aujourd'hui les yeux tournés vers Gdansk en Pologne où les alliés de Kiev.
6: Hôm nay Ukraine hướng nhìn về Gdansk ở Ba Lan, nơi các đồng minh của Kiev sẽ trao đổi về vấn đề tái thiết Ukraine và tăng cường quốc phòng. Nhu cầu rất là lớn. Ông Okhlosma, đại diện chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Ukraine giải thích: "Hôm nay chúng tôi thảo luận rất nhiều đến lĩnh vực năng lượng và chúng tôi đã chuẩn bị cho mùa đông tới. Ukraine cần khoảng 90 tỷ đô la. Ngoài ra 20% lãnh thổ Ukraine bị gài mìn chưa nổ và mìn cá nhân. Điều này làm gián đoạn nền kinh tế cũng như sự di chuyển của con người và động vật, cho nên sự hỗ trợ đáng kể của quốc tế là việc rất cần thiết." Đó chính là số hỗ trợ mà vài chục công ty Ukraine cũng như các phương tiện truyền thông đang trông đợi, như trường hợp bà Anastasia Rudenko, đứng đầu Recovery Window, một nền tảng chuyên cung cấp thông tin và thúc đẩy các quá trình tái thiết ở Ukraine. Bà giải thích, đối với chúng tôi, đây không phải là một sự kiện truyền thông nhỏ, mà là sự kiện chính trong quá trình tái thiết kinh tế của Ukraine. Chúng tôi tin rằng chúng tôi ở đây để bảo vệ vai trò của truyền thông trong tiến trình này. Hội nghị quan trọng về tái thiết sẽ cho phép Ukraine và đồng minh thực hiện các chiến lược và củng cố thêm các mối quan hệ đối tác hiện có trong bối cảnh Kiev vẫn đang bị bom đạn của Nga đe dọa và không thấy hồi kết cho chiến tranh.
1: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI. Hạ viện Hoa Kỳ cam kết ủng hộ Đài Loan, tiếp Chủ tịch Quốc hội Đài Loan đến Washington vào ngày hôm qua 24 tháng 6. Các thành viên Hạ viện Mỹ cam kết ủng hộ mạnh mẽ Đài Bắc vào thời điểm mà chính quyền Trump đang xem xét lại gói bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan.
2: Hơn 30 dân biểu Hạ viện, bao gồm cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, Chủ tịch Hạ viện danh dự bà Nancy Pelosi và Hạ nghị sĩ Michael McCaul, đảng Cộng Hòa, và cựu chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đã đến dự buổi tiếp đón ông Hàn Quốc Vũ, Chủ tịch Quốc hội Đài Loan thuộc phe đối lập Quốc dân đảng tại văn phòng Hạ viện Long Wharf. Theo AP, ông Hàn dẫn đầu một phái đoàn nghị viện gồm 8 người đã đến thủ đô Washington vào tối thứ Ba 23 tháng 6 sau khi dừng chân tại Phoenix, bang Arizona, nơi nhà máy sản xuất chip của Đài Loan TSMC đang xây dựng các nhà xưởng mới để sản xuất các chip tiên tiến. Phái đoàn Đài Loan cũng đã có cuộc gặp với một số thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ, những người kêu gọi Tổng thống Trump thông qua thương vụ bán vũ khí 14 tỷ đô la cho Đài Loan. Trong thông cáo, các thượng nghị sĩ tái khẳng định cam kết xin trích duy trì quan hệ thân thiết và hữu nghị với Đài Loan, cung cấp vũ khí cho Đài Loan để tự vệ và hỗ trợ răn đe đối phó với sức ép ngày càng lớn từ Trung Quốc.
1: Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng vào tối qua. Hai trận động đất liên tiếp và khoảng 20 dư chấn, trong đó trận động đất với cường độ 7,5 độ Richter tại La Guaira được coi là mạnh nhất kể từ năm 1900 đến nay. Theo thống kê tạm thời thì có ít nhất 164 người thiệt mạng, gần 1.000 người bị thương, nhiều công trình, nhiều nhà ở đã bị sập. Tổng thống lâm thời ban bố tình trạng khẩn cấp. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu cùng nhiều quốc gia khác đã thông báo gửi hỗ trợ. Thông tín viên của RFI Alice Campagnol tường thuật về tình hình hỗn loạn tại chỗ.
7: Dans le quartier de Los Palos Grandes, c'est le choc. Un immeuble de 22 étages s'est effondré. Certains habitants.
6: Tại khu phố Los Palos Grandes, vùng bị động đất ở thành phố Caracas, dư chấn còn hiện hữu rất rõ rệt. Một tòa nhà 22 tầng đã sụp đổ. Một số cư dân đang tìm kiếm trong đống đổ nát, cố gắng cứu người thân của họ. Khuôn mặt họ đờ đẫn, toàn bộ khu phố bị chấn động. Cư dân của tòa nhà không bị sập thì cũng không dám về vì sợ dư chấn. Họ trải qua đêm trên vỉa hè, trong xe hơi hoặc tại nhà của người thân. Laura Vieras làm việc tại tòa thị chính Chacao, khu vực bị ảnh hưởng, giải thích. Đây là một khu vực địa chấn, còn khu phố Los Palos Grandes được biết là nằm trên một dãy đường đứt gãy, cho nên đây là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Các tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Hiện tại, đây là tòa nhà còn lại duy nhất trong khu vực bị ảnh hưởng. Tối hôm qua, các mảnh vỡ đổ nát nằm rải rác trên đường phố Caracas, nhưng thủ đô không phải là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất. Thành phố La Guaira chỉ cách đó vài cây số bị tàn phá nặng nề với hàng chục tòa nhà sụp đổ. Mặc dù Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết là có 32 người thiệt mạng, nhưng con số này không bao gồm khu vực La Guaira.
1: Alice Campagnol, Caracas, RFI. Vẫn tại châu Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã khởi động lễ kỷ niệm 200 năm ngày Hoa Kỳ giành độc lập. Lễ hội kéo dài trong vòng 10 ngày và diễn ra tại thủ đô Washington, nhưng sự kiện đã tạo ra nhiều tranh luận. Tổng thống Trump bị cáo buộc lợi dụng lễ kỷ niệm lần này như một diễn đàn để ca tụng mình. Thông tín viên Lubna Anaki tường thuật.
8: La chanson fétiche de Donald Trump, une foule arborant les casquettes rouges du mouvement
9: Proud to be an American, tự hào là người Mỹ, là bài hát ưa thích nhất của ông Trump, một đám đông đội mũ đỏ của phong trào MAGA. Buổi tối mang đầy đủ dấu ấn của một cuộc meeting tranh cử của đảng Cộng Hòa. Ông Trump nói xin trích, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ hùng cường trở lại và chúng ta sẽ trả lại vinh quang cho nước Mỹ. Chúc mừng sinh nhật nước Mỹ. Hết lời dẫn. Ngoại trừ một vài đoạn nhắc đến 250 năm ngày độc lập, Tổng thống Mỹ dành một phần lớn bài diễn văn cho bản thân, các thành tích, những thành công của ông. Từ thỏa thuận với Iran đến vụ bắt cóc Tổng thống Venezuela, chưa kể đến nền kinh tế Mỹ được cho là đang trỗi dậy. Đây chính xác là những gì những người chỉ trích ông đã lo ngại từ nhiều tháng qua, rằng lễ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Hoa Kỳ biến thành một lễ mừng ca ngợi Donald Trump. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì việc tổ chức sự kiện đã được giao cho một quỹ thân cận với đảng Cộng Hòa. Đây cũng chính là bên đã tổ chức các cuộc đấu võ tự do MMA ở Nhà Trắng nhân kỳ sinh nhật của ông Trump. Hơn nữa, nhiều nghệ sĩ dự kiến tham gia lễ kỷ niệm 250 năm đã rút lui vì những tranh cãi xung quanh sự kiện và nhiều bang đã từ chối tham dự. Nhưng điều này cũng không cản trở Donald Trump có những hứa hẹn một lễ kỷ niệm hoành tráng chưa từng có, theo như phát biểu của ông.
1: New York, RFI. Kỳ tích của đội bóng đá Nam Phi tại Cúp Thế giới 2026 bất ngờ thắng Hàn Quốc với tỷ số 1-0 trong trận đấu đêm qua. Đội tuyển bóng đá Nam Phi đoạt vé vào vòng 1/16 sau vỏn vẹn 4 lần tham gia Cúp bóng đá thế giới. Các cầu thủ của đội bóng Bafana Bafana lập thành tích vẻ vang dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hugo Broos. Ở phút thứ 63 của trận đấu, cầu thủ Tapelo Mazeko lập kỳ tích trước một đối thủ mà trên nguyên tắc là mạnh hơn so với đội tuyển của Nam Phi. Thành tích của Nam Phi được coi là một kỳ tích vì nhiều lý do. Một là các cầu thủ do ông Broos dẫn dắt tuy đã thua Mexico ngay trong trận đầu ở vòng loại của bảng A với tỷ số 2-0 nhưng đã bất ngờ giữ được hòa khi đụng phải đội tuyển của Cộng hòa Séc hôm 18 tháng 6 vừa qua. Thắng lợi đó được coi là mang tính quyết định bởi vì Hàn Quốc được coi là một đội cửa trên so với các cầu thủ Nam Phi. Thế nhưng cuối cùng thì bộ đội bóng đá châu Á này đã gây thất vọng cho dù đã có nhiều cơ hội sút lưới. Thứ hai là vào lúc mà đội bóng của Nam Phi ra quân hôm qua thì gần như cùng lúc Cộng hòa Séc phải chật vật đấu với Mexico, nhưng rồi mọi hy vọng của đội Séc đã hoàn toàn tan biến. Sau đây là các phần tin bổ sung.
10: Việt Nam kêu gọi tiết kiệm điện trong bối cảnh nắng nóng. Ngày hôm nay và ngày hôm qua, nhiệt độ tại một số khu vực ở Việt Nam vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng đã đẩy nhu cầu tiêu thụ điện lên mức kỷ lục. Để giảm tải cho lưới điện, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã đưa ra nhiều khuyến nghị, ví dụ như là để điều hòa ở mức không thấp hơn 26 độ C, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên.
1: Cũng về nắng nóng nhưng tại Pháp tiếp tục gia tăng các tác động đến đời sống của hơn 50 triệu dân. Tính đến hôm nay, 72 trên tổng số 104 tỉnh thành trên toàn quốc bị đặt trong tình trạng báo động.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga đánh thức công luận Nga về chiến tranh.
2: Từ tháng 5 vừa qua, Ukraine thực hiện chính sách đánh sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào những điểm chiến lược, theo cựu sĩ quan Pháp Guillaume Olsen. Hình ảnh khói đen bốc lên từ những kho xăng dầu, hoạt động sân bay đình trệ, người dân bị hạn chế mua xăng dầu v.v. đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Kiev. Đó là làm tê liệt khu vực, gây xáo trộn cho đời sống hàng ngày để thay đổi dư luận tại Nga. Kiev đang khiến người dân Nga nếm trải phần nào cuộc sống của người Ukraine từ hơn 4 năm qua. Ít nhất 15 vùng của Nga áp hạn mức mua xăng dầu do bị thiếu nhiên liệu. Chính phủ đang cân nhắc cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời nhập khẩu xăng dầu. Đây là hệ quả của những cuộc tấn công bằng drone gần đây của Ukraine. Nhà máy lọc dầu của Gazpromneft ở ngoại ô Moscow cung cấp hơn 1/3 lượng xăng cho thủ đô sẽ chỉ hoạt động trở lại vào năm tới sau khi trúng drone của Ukraine tới 2 lần. Nhà máy sản xuất khí heli duy nhất của Nga ở vùng Orenburg nằm rất sâu trong lãnh thổ Nga giáp với Kazakhstan, xử lý đến 60% khí do chi nhánh Gazprom Pereira-Bodka quản lý cũng đã bị tấn công. Các cơ sở năng lượng không phải là mục tiêu mới mà đã bị Ukraine tấn công từ lâu nhằm cắt nguồn tiếp viện cho chiến tuyến và hoạt động xuất khẩu dầu lửa của Moscow, được cho là nguồn tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, những cuộc tấn công hiện nay của Ukraine táo bạo hơn, sâu hơn, gây thiệt hại nghiêm trọng hơn nhờ thế hệ drone hiện đại, thậm chí là được trang bị trí tuệ nhân tạo AI. Trong các điểm chiến lược bị nhắm đến có bán đảo Crimea, cây cầu đường sắt nối kênh Bắc được coi là trục hậu cần chiến lược cho lực lượng Nga nằm trên bán đảo cũng đã bị phá hủy. Nhiều cơ sở ở hải cảng Kerch bị oanh kích trong đêm 20 rạng sáng ngày 21 tháng 6 vừa qua. Và từ vài ngày gần đây, bán đảo Crimea cũng phải phân phối xăng dầu và hạn chế tối đa dịch vụ công cộng. Ngoài ý nghĩa biểu tượng vì bị Nga sáp nhập năm 2014, bán đảo Crimea còn đóng vai trò hậu cần rất quan trọng cho lực lượng Nga ở các vùng Kherson và Zaporizhia chiếm từ Ukraine. Trả lời đài RFI, nhà nghiên cứu Vincent Touré, Viện Quan hệ Quốc tế IFRI giải thích.
3: Hỏa lực quyết định cục diện chiến tranh. Để có hiệu quả thì hỏa lực ngày nay cần phải chính xác. Việc này cần đến các phương tiện tiếp nhận phải được kết nối hiệu quả với các trung tâm chỉ huy và cuối cùng là kết nối với các phương tiện tấn công. Khi nhắm vào bán đảo Crimea, Ukraine nhằm chính xác đến cả 3 điểm này. Crimea là một đầu não và Nga phụ thuộc rất nhiều vào những cơ sở có trên bán đảo. Khi oanh kích bán đảo Crimea, Ukraine đang làm suy yếu năng lực tấn công của Nga.
2: Mục tiêu thứ hai của Ukraine chính là đánh vào công luận Nga. Với những vụ tấn công gây rối loạn sinh hoạt, đặc biệt là trên bán đảo Crimea, Ukraine đang cho Nga thấy rằng cái giá phải trả cho cuộc chiến này ngày càng tăng, không chỉ đối với chế độ của ông Putin mà còn đối với cả dân thường, theo nhận định của bà Nastya Sekuria, chuyên về an ninh Nga và Á-Âu tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh khi trả lời trang CNBC ngày 23 tháng 6. Hình ảnh Crimea, thiên đường bên bờ Hắc Hải, giờ được ví như vùng đất không người khi người dân Nga không muốn phiêu lưu đến nghỉ hè. Tổng thống Ukraine còn đe dọa cô lập bán đảo Crimea, ý muốn nói đến cây cầu Kerch, biểu tượng tự hào của Tổng thống Putin. Để bảo vệ con đường duy nhất nối bán đảo với đất liền Nga, cũng như thủ đô Moscow, nhiều hệ thống phòng không đã được Tổng thống Putin điều động từ các địa phương khác. Sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận đình chiến tạm thời, Tổng thống Zelensky muốn đưa chiến tranh Ukraine trở lại thành chủ đề quan tâm hàng đầu. Một số nước châu Âu lo ngại nguy cơ leo thang chiến tranh và Nga sẽ tấn công đáp trả. Nhưng theo ông Zelensky thì điều này không có gì là mới vì Ukraine vẫn phải sống theo nhịp oanh kích hàng ngày của Nga từ hơn 4 năm nay. Thay vì phải hứng chịu một mình, Kiev muốn san sẻ với người dân Nga bằng cách tiếp tục gây sức ép cho hệ thống hậu cần và xã hội Nga. Trang CNBC cho rằng Ukraine đang buộc Nga trả giá cao hơn và thử thách quyết tâm của ông Putin.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm. Đề tài ngày hôm nay là lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột giữa Israel và Iran. Trọng Thành trình bày. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội Thanh Phương nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, phải chăng Washington giải phóng tài sản của Tehran để Iran mua hàng Mỹ?
0: Sau vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ với phía Mỹ, Ngoại trưởng Iran tuyên bố hôm 23 tháng 6 rằng nước này đã đạt được các nhượng bộ quan trọng, trong đó có việc Washington giải phóng một phần tài sản của Tehran bị phong tỏa ở nước ngoài. Tuy nhiên thì để tránh khoản tiền này được dùng để tài trợ cho khủng bố, từ ngữ trong nguyên văn, phía Hoa Kỳ đã đề nghị một cơ chế đặc biệt. Theo đó thì các khoản tiền này sẽ được giải ngân để Cộng hòa Hồi giáo mua các nhu yếu phẩm cho người dân, với điều kiện là các mặt hàng này phải đến từ Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance khẳng định một thỏa thuận như vậy vừa giúp làm giàu cho nông dân Mỹ, vừa giúp nuôi sống người dân Iran, từ ngữ trong nguyên văn.
4: Iran hiện có bao nhiêu tài sản bị phong tỏa và chúng đang được giữ ở đâu?
5: Về tổng giá trị tài sản của Iran bị phong tỏa ở nước ngoài, hiện chưa có con số chính thức nào được các bên thống nhất. Trong khi giới chức Iran cho rằng số tài sản này lên tới ít nhất 100 tỷ đô la, thì một số chuyên gia lại cho rằng con số thực tế có thể vượt quá 150 tỷ đô la. Tuy nhiên, không phải tất cả số tiền này sẽ được giải tỏa ngay lập tức. Theo phía Iran, trong giai đoạn đầu tiên, 12 tỷ đô la sẽ được giải ngân trong thời gian rất gần và chia thành hai đợt, mỗi đợt 6 tỷ.
0: Theo tờ Wall Street Journal, các khoản tiền này chủ yếu là doanh thu từ các giao dịch bán dầu của Iran cho các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài doanh thu dầu mỏ, các tài sản của Iran ở nước ngoài còn bao gồm bất động sản, các khoản đầu tư, cổ phần trong các doanh nghiệp và quỹ đầu tư, các tài khoản ngân hàng bằng ngoại tệ, vân vân. Về mặt pháp lý, các tài sản này vẫn thuộc sở hữu của Iran. Tuy nhiên thì do các lệnh trừng phạt và cơ chế phong tỏa tài chính quốc tế, Iran không thể tự do sử dụng, rút tiền hoặc là chuyển các tài sản này sang nơi khác, trừ khi được các nước liên quan hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đây chính là lý do tại sao mà Tehran luôn coi việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong các cuộc đàm phán với Washington.
4: Vì sao các tài sản này bị phong tỏa?
0: Kể từ sau cách mạng Hồi giáo Iran vào năm 1979, Tehran đã phải đối mặt với nhiều vòng trừng phạt do Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu áp đặt, với các cáo buộc liên quan đến vi phạm nhân quyền, hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực và phát triển các chương trình hạt nhân bí mật. Vì vậy mà một số tài khoản của Tehran ở nước ngoài đã bị đóng băng gần như từ khi nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được thành lập. Tuy nhiên thì đó chỉ là phần nhỏ, còn phần lớn số tiền hiện đang nằm trong các tài khoản ngân hàng nước ngoài, chủ yếu bị đóng băng trong vòng chưa đầy 10 năm trở lại đây. Theo tờ Le Monde, các khoản doanh thu này bị phong tỏa sau khi mà Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi kế hoạch hành động chung toàn diện vào năm 2018 dưới nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Donald Trump, đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran. Kể từ đó thì Washington đã thành công trong việc ngăn chặn một phần các khoản thanh toán liên quan đến xuất khẩu dầu mỏ của Iran nhờ vai trò trung tâm của đồng đô la trong hệ thống thương mại quốc tế.
5: Bộ Tài chính Mỹ có quyền trừng phạt các tổ chức tài chính vi phạm các biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ và loại họ khỏi hệ thống tài chính sử dụng đồng đô la. Chính cơ chế này khiến nhiều ngân hàng và doanh nghiệp nước ngoài không dám thanh toán cho Iran dù vẫn mua dầu của nước này.
0: Trung Quốc hiện vẫn là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran. Lượng tài sản của Iran bị đóng băng tại Trung Quốc thường được ước tính trong khoảng từ 20 cho đến 50 tỷ đô la. Iraq cũng là một trường hợp tiêu biểu. Là nước nhập khẩu lớn điện năng và khí đốt từ Iran, Iraq trong nhiều năm đã gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản mua bán này do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Washington nhiều lần đình chỉ hoặc là hạn chế các cơ chế miễn trừ cho phép Baghdad thực hiện các khoản thanh toán đó. Tại Qatar, khoảng 6 tỷ đô la tài sản của Iran vốn bị phong tỏa ở Hàn Quốc đã được chuyển sang Qatar vào năm 2023 trong khuôn khổ một thỏa thuận trao đổi tù nhân. Theo đó thì một số công dân Mỹ bị giam giữ tại Iran đã được trả tự do. Theo thỏa thuận, số tiền này chỉ được sử dụng cho các mục đích nhân đạo. Tuy nhiên thì sau cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 năm 2023 do lực lượng Hamas được Tehran hậu thuẫn tiến hành tại Israel, Washington đã yêu cầu Doha tiếp tục đóng băng quyền tiếp cận đối với số tiền này.
4: Mỹ dự định giải tỏa các khoản tiền này như thế nào?
5: Hãng tin AFP dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ muốn thiết lập một quy trình để nếu một ngày nào đó chúng tôi giải tỏa các tài sản của Iran, có thể bảo đảm rằng số tiền đó mang lại lợi ích cho người dân Iran chứ không được sử dụng để tài trợ cho khủng bố, từ ngữ trong nguyên văn. theo Phó Tổng thống Mỹ Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, đồng thời cũng tham gia phái đoàn đàm phán với Iran, đã đề xuất một giải pháp rất thú vị với phía Qatar. Theo đó, Qatar và Hoa Kỳ sẽ có quyền giám sát đối với việc giải tỏa các tài sản của Iran.
0: Ông Vance giải thích thêm, xin trích, sau đó số tiền này sẽ được sử dụng để mua đậu nành, ngô và lúa mì của Mỹ nhằm phục vụ người dân Iran. Ông nhấn mạnh rằng đây là một thỏa thuận rất rất tốt, tuyệt vời cho người dân Mỹ, tuyệt vời cho người dân Iran, và về cơ bản sẽ tiếp tục củng cố cấu trúc an ninh khu vực mà chúng tôi đã xây dựng và sẽ nỗ lực hết sức để duy trì lâu dài. Hết lời dẫn.
4: Iran liệu có nghe theo hay không?
0: Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran ngày thứ ba đã bác bỏ những phát biểu từ phía Mỹ, cho rằng số tài sản của Iran được giải tỏa sẽ phải được sử dụng để mua hàng hóa của Mỹ. Hãng tin AFP dẫn lời ông Abdel Nasser Hemati cho biết là không tồn tại bất kỳ yêu cầu nào như vậy trong biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Hoa Kỳ và Iran vào tuần trước tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên thì ông cũng nói thêm, xin trích, chúng tôi cũng không thấy có vấn đề gì trong việc mua hàng từ Mỹ nếu giá cả và chất lượng của các mặt hàng thiết yếu như là ngô, lúa mì hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác mà chúng tôi cần có tính cạnh tranh hay lời dẫn.
4: Liệu có thể ngăn được Iran sử dụng các khoản tiền này để tài trợ cho quân sự hay không?
0: Một số nhà quan sát lo ngại rằng nguồn lực tài chính bổ sung này cũng có thể giúp Iran tăng cường năng lực quân sự. Trong bối cảnh nước này đang nỗ lực tái xây dựng kho tên lửa và drone sau thời gian dài chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt và các cuộc xung đột trong khu vực. Theo ông John Cave, nhà nghiên cứu cấp cao của Vincotion Project, thì ngay cả khi Qatar và Hoa Kỳ xây dựng được một cơ chế hiệu quả nhằm bảo đảm rằng các khoản tiền được giải tỏa chỉ được sử dụng cho các mục đích nhân đạo, thì Iran vẫn có thể điều chỉnh cơ cấu chi tiêu ngân sách của mình. Cụ thể thì Tehran có thể dùng nguồn tiền được giải tỏa để thanh toán cho những khoản chi dân sự hoặc nhân đạo vốn trước đây được tài trợ từ ngân sách quốc gia, từ đó giải phóng một lượng ngân sách tương đương để chuyển sang chi cho quốc phòng và quân sự. Nói cách khác thì dù các khoản tiền được giải tỏa không được sử dụng trực tiếp cho mục đích quân sự, chúng vẫn có thể gián tiếp giúp cho Iran tăng cường chi tiêu quốc phòng.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump than phiền là Mỹ bị các đồng minh châu Âu trong NATO bỏ rơi trong cuộc chiến Iran. Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh tại Berlin bàn về Ukraine và Trung Đông. Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga đánh thức công luận Nga về chiến tranh. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
6: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, người dân Iran bị thiệt thòi nhất khi Washington và Tehran ký thỏa thuận khung. Dân Kherson tiếp tục là nạn nhân của Ron Nga, một nhân vật mafia thân cận với Putin bị bắt. Nắng nóng cực đoan tại Pháp và trên toàn châu Âu. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
7: Le Figaro chạy tiết trang nhất, dân tộc Iran, kẻ bại trận nặng nề trong cuộc chiến của Trump, bị bỏ mặc trong tay chế độ Hồi giáo tàn ác. Ngay hôm 18 tháng 6, trong khi ống kính báo chí quốc tế tập trung vào việc ký kết bản ghi nhớ 14 điểm tại Thánh địa Qom, tòa hình sự phạt đòn nữ ca sĩ Parastu Ahmadi và 7 nghệ sĩ khác 74 gậy vì thiếu đứng đắn, coi thường các chuẩn mực pháp luật và tôn giáo.
4: Cuối năm 2024, ca sĩ này lột khăn tròn và mặc chiếc áo đầm bó sát. Trong một video chỉ vài ngày thu hút nhiều triệu lượt xem, bản án cho thấy bản chất luôn thô bạo của chế độ. Một sinh viên 22 tuổi ở Tehran giận dữ nói, người dân Iran bị quên lãng, phải chịu đựng một cuộc chiến tranh vô ích và bị phớt lờ trong một thỏa thuận thờ ơ với nhân quyền. Ngày 28 tháng 2, khi những quả bom đầu tiên rơi xuống, anh và bạn bè ngỡ rằng giờ phút tự do đã đến vì họ không thể chiến đấu bằng bàn tay không. Đất nước vẫn đầy mùi tử khí sau đợt đàn áp đẫm máu, hàng ngàn gia đình tìm kiếm người thân bị bắt hay bị sát hại. Anh nghĩ đến những người láng giềng tiền phải trả tiền cho viên đạn đã giết chết con mình mới được nhận xác. Anh nhớ lại khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của một nữ sinh viên ngã xuống dưới làn đạn của dân quân, nhớ đến một người biểu tình bị bắt ngay trước mắt mình khi hô Khamenei hãy chết đi. Ngay khi có tin đồn đại giáo chủ bị tiêu diệt, anh leo lên nóc nhà hô to tự do, tin rằng một chương mới sắp được lật qua.
7: Theo tổ chức phi chính phủ Human Rights Activist News Agency ở Hoa Kỳ, ít nhất có hơn 4.000 người đã bị bắt liên quan đến cuộc chiến tranh từ 28 tháng 2 đến ngày 9 tháng 5, 40 người bị hành quyết kể từ đầu năm.
4: Một nhà hoạt động liên lạc qua Starlink cho biết đang sống với nỗi sợ hãi bị bắt. Chỉ riêng việc sở hữu thiết bị này có thể bị cáo buộc làm gián điệp, hợp tác với Israel và Hoa Kỳ, hay đăng lên mạng xã hội hình ảnh, video các địa điểm bị thiệt hại vì oanh tạc. Hy vọng duy nhất là kinh tế được hồi phục, lạm phát vượt quá 70%, trên 60% người Iran sống dưới ngưỡng nghèo khó, gần 4 triệu người mất việc vì nhà máy bị oanh tạc và internet bị cắt hơn 90 ngày. Không có gì cấm cản chế độ tham nhũng dùng số tiền tái thiết để đổ vào kỹ nghệ vũ khí. Một công nhân nhấn mạnh, chính quyền đang ngự trên một núi lửa có thể thức chất bất kỳ lúc nào. Cách đây vài ngày, những cuộc biểu tình đã làm rung chuyển một ngôi làng. Hai tuần trước đó, một số trường trung học ở một số nơi xuống đường. Một cư dân mạng viết, chúng tôi sẽ không tha thứ, chúng tôi không quên.
7: Trong bài xã luận Thơm và Iran mới, Le Figaro nhận định, từ chiến tranh đi đến hòa bình, chưa bao giờ tương phản đến như vậy. Sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trong suốt 40 ngày không kích vào Iran, rốt cuộc mang đến một chiến lược yếu kém khó tin trên bàn đàm phán.
4: Vừa ra khỏi nơi ẩn nấp, chế độ tội phạm của vệ binh cách mạng, kẻ tra tấn chính dân tộc mình, lại tỏ ra hung hăng, ngạo mạn, trả thù hơn bao giờ hết. Israel, người khởi chiến luôn trên tuyến đầu, bị lõi ra khỏi thương lượng. Các vương quốc vùng vịnh trông cậy vào sự bảo hộ của Mỹ, nay phải tìm sự hỗ trợ ở nơi khác và phải thỏa hiệp với Iran. Liban, dù mong bình thường hóa quan hệ với nhà nước Cho Thái, vẫn là con tin của Hezbollah và ông chủ Tehran. Sau một chuỗi sự kiện, Trung Đông nhanh chóng rơi vào một tương quan lực lượng mới, trong đó vệ binh cách mạng khống chế khu vực. Sống sót sau trận đấu, họ không còn sợ đòn sấm sét của Hoa Kỳ và Israel. Đại diện của họ thích thú nói ngược lại với Nhà Trắng về các thanh tra cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế hay về khoản tiền được hoàn trả. Họ khẳng định mục tiêu chiến lược là lực lượng Mỹ phải rút khỏi khu vực, bất chấp những cảnh cáo họ chuẩn bị với Oman việc thu phí ở eo biển Hormuz. Họ không ngần ngại khiêu khích Donald Trump. Trưởng đoàn đàm phán Iran nói rằng thỏa thuận khung vừa ký chẳng khác nào tuyên bố thất bại của Mỹ. Thực tế đơn giản, theo Le Figaro, là Trump không còn muốn chiến đấu. Một cuộc chiến quá bất định và nhất là quá tốn kém. Nếu ra lệnh đánh tiếp thì ông sẽ được chì thêm. Chỉ còn cách cứu vãn thể diện bằng một thỏa thuận hạt nhân không quá tệ so với văn bản mà ông đã xé bỏ năm 2018. Đây là một viễn cảnh ảm đạm, dù áp lực đè nặng lên Phó Tổng thống Judy Vance, người phụ trách nhiệm vụ hầu như bất khả thi này, bởi vì Trump bội ước với người dân Iran, đã hòa hoãn với một bè nhóm lãnh đạo được cho là biết điều, dễ mến, nhưng cũng tàn bạo như những người tiền nhiệm, chỉ thiếu có lớp vẹt ni tôn giáo.
6: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
7: Bom đạn tạm thời ngưng ở Trung Đông, nhưng tại Ukraine, Kherson bị thôn Nga thường xuyên đe dọa. Le Monde đã cho biết, trên trời, thôn nhìn thấy tất cả, những vụ nổ liên tiếp xảy ra cứ mỗi 5 phút. Sau khi quân đội Ukraine giải phóng thành phố ngày 11 tháng 11 năm 2022, quân Nga rút chạy sang bên kia sông Dnepr và chiến tranh hầu như chỉ còn bằng thôn.
4: Thiếu tá chỉ huy lữ đoàn thủy quân lục chiến 34 cho biết đơn vị ông truy lùng địch đến 35 km cách xa tiền tuyến, chấp nhận rủi ro khi đóng ngay bờ sông. Điểm mạnh của quân đội Ukraine theo ông là hệ thống gây nhiễu và chiến tranh điện tử giúp tiêu diệt 95% drone địch. Còn các drone sợi quang không bị nhiễu được các nhóm cơ động trang bị đại bác bắn hạ. Nếu kể thêm đại pháo và bom lượng thì hỏa lực Nga vẫn mạnh hơn, thế nên ưu tiên của lữ đoàn là định vị và hủy diệt các vị trí của những người điều khiển drone Nga phòng bệnh hơn chữa bệnh, do chỉ cách địch một con sông chứ không phải kill zone rộng lớn như những nơi khác. Kherson bị khủng bố liên tục, hàng ngày đều có thường dân bị thương. Một thiếu tá tố cáo Nga chủ yếu giết người già vì họ không thể chạy. Mỗi tuần Nga phóng sang Kherson đến 5.000 drone. Các đường phố chăn mắt lưới chúng drone nhưng không thể bảo vệ hết 60.000 dân. Mới đây hai mẹ con bị thương nặng, một nam hành khách thiệt mạng khi xe buýt bị drone Nga tấn công. Một người nói, tại đây sống được ngày nào hay ngày đó, giống y như các chiến binh trên tiền tuyến, chúng tôi không có ngày mai.
7: Liên quan đến Nga, Le Monde nói về những trở ngại của Ilya Treba, mafia chịu ơn của Putin, nổi tiếng là bất khả xâm phạm vì mối quan hệ với Tổng thống Nga, người mang biệt danh nhà buôn đồ cổ trong giới tội phạm, vừa bị khởi tố vì tội sát nhân có tổ chức và buôn vũ khí.
4: Ilya Treba, ông trùm mafia 75 tuổi ở St. Petersburg, bị FSB bắt hôm 17 tháng 6 và giải về Moscow tạm giam 2 tháng. Về mặt chính thức thì đó là vì chủ mưu trong vụ một tay súng thiện xạ bắn chết một doanh nhân là đối tác làm ăn của ông ta hồi năm 2020. Cuộc điều tra bế tắc suốt 5 năm bỗng có bước ngoặt bất ngờ. Điều chắc chắn là có bàn tay của Vladimir Putin, một nhà nghiên cứu ở Vienna nghi ngờ Putin đang trong giai đoạn khó khăn, lo ngại trước các nhân vật biết quá nhiều về quá khứ của mình. Một chuyên gia người Nga lưu vong cho biết năm 2016, Treba được mời dự sinh nhật Putin và năm 2021, một công ty của ông trùm có được tài trợ công. Như vậy mọi chuyện chuyển biến quá nhanh. Putin và Treba quen biết từ thập niên 90. Vào thời đó, thị trưởng St. Petersburg giao cho người phó là Putin phụ trách thương mại và cựu KGB nhanh chóng thân thiết với ông trùm. Số tài sản của trùm mafia này có thể bị quốc hữu hóa vì Kremlin muốn nắm lại quyền kiểm soát các cảng ở Tây Bắc thiết yếu để xuất khẩu dầu thô và cho đoàn tàu ma từ khi bị drone Ukraine thường xuyên tấn công.
7: Nắng nóng là chủ đề được tất cả các báo đề cập trên nhiều góc độ. Liberation suốt 5 ngày liên tiếp dành trang bìa cho hiện tượng thời tiết cực đoan với màu đỏ cam làm nền. Tiết chính hôm nay là nắng nóng, những đêm dài nhất của chúng ta, và bài xã luận đưa ra câu hỏi cho đến bao giờ.
4: Những đêm nóng bức cực độ, không thể nghỉ ngơi và những ngày mồ hôi đầm đìa có thể kéo dài đến bao lâu? Sáng hôm qua, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi khí hậu nhìn nhận tuần tới có thể ít nóng hơn đôi chút, nhưng không loại trừ khả năng nắng nóng quay lại sau đó, không lâu. Nước Pháp chịu ảnh hưởng của hai hiện tượng cùng một lúc, giảm áp ngoài khơi Bồ Đào Nha và vòm nóng thời gian dài ở Pháp tạo khác biệt áp suất lớn, xoáy nghịch nén lại không khí nóng ở mặt đất, thế nên đêm thứ ba rạng sáng thứ tư nóng nhất trong lịch sử nước Pháp. Nóng nực suốt đêm rất đáng ngại vì cơ thể không thể hồi phục sau một ngày, đặc biệt là người già.

0: début, disons, des années 80.
1: Cho dù chế độ Hồi giáo Iran muốn xuất khẩu cách mạng, theo nhiều nhân chứng, Hezbollah sẽ không thể hình thành với hình thức như sau này nếu không có việc Israel chiếm đóng miền Nam Liban với mục tiêu thoạt tiên là để đánh đuổi các lực lượng Palestine lưu vong. Nhiều thập niên sau, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak thừa nhận, chỉ trích, khi chúng tôi tiến vào Liban, Hezbollah chưa hề tồn tại. Chúng tôi đã được người Hồi giáo dòng Shia ở miền Nam chào đón bằng cơm thơm và hoa. Chính sự hiện diện của chúng tôi tại đó đã tạo ra Hezbollah. Thế lời dẫn. Nhận định trên đây được trích dẫn trong một bài viết của Matthew Levitt, chuyên gia chống khủng bố từng làm việc cho Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI. Hezbollah được thành lập trong thời kỳ hỗn loạn của cuộc nội chiến Liban 1975-1990, nhưng chính cuộc chiếm đóng kéo dài của Israel tại miền Nam Liban là giai đoạn mà Hezbollah nổi lên như một lực lượng chính trị lớn tại Liban và tổ chức duy nhất được phép duy trì lực lượng vũ trang riêng tại Liban theo thỏa thuận Taif năm 1989 chấm dứt nội chiến, nhà báo Farid Fatemi nhận định.
0: Et comme le sud Liban était occupé par les Israéliens.
2: Vì miền Nam Liban bị Israel chiếm đóng, Hezbollah đã tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao chống lại Israel tại đây. Cuối cùng, sau gần 20 năm chiếm đóng, Israel buộc phải rút quân khỏi miền Nam Liban vào năm 2000. Khi Israel rút đi, sự kiện này đã trở thành một chiến thắng vinh quang đối với Hezbollah. Họ tuyên bố, chính chúng tôi đã kháng cự, buộc Israel phải rời đi, không phải chính phủ Liban, mà là Hezbollah đã kháng cự và đuổi được Israel ra khỏi đất nước. Từ đầu những năm 2000, Hezbollah đã xây dựng được uy tín và dần dần trở thành một thể chế ở Liban. Đó không chỉ là một lực lượng quân sự, mà còn là một lực lượng chính trị.
1: Sức mạnh quân sự của Hezbollah không chỉ áp đảo quân đội Liban, mà cho đến trước cuộc chiến tranh 2023-2024 với Israel. Hezbollah được coi là sở hữu kho tên lửa từ 100.000 cho đến 130.000 trái, có khả năng tấn công mọi vị trí tại Israel và được xem như có thể tạo ra sức mạnh răn đe đáng kể, khiến Tel Aviv phải dè chừng. Lực lượng vũ trang của Hezbollah bao gồm khoảng 25.000 tay súng thường trực cùng với khoảng 20.000 quân dự bị, theo thẩm định của một số chuyên gia. Theo nhiều nhà quan sát phương Tây, thì sức mạnh quân sự chủ yếu của Hezbollah nằm ở chỗ lực lượng này được coi là một bộ phận chủ chốt trong số các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở nước ngoài, được đặt dưới sự điều hành trực tiếp của lực lượng Al-Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Al-Quds với khoảng 15.000 người là lực lượng điều phối nhiều nhóm vũ trang từ bờ đông Địa Trung Hải, bao gồm Liban cho đến bán đảo Ả Rập và Afghanistan, Pakistan cùng khu vực Trung Á để thực hiện các mục tiêu của Tehran. Đây là liên minh thường được gọi là trục kháng chiến mà Iran tổ chức để chống lại các tham vọng của Hoa Kỳ và Israel. Trong liên minh dưới sự chỉ đạo của Iran, học thuyết Velayat-e Faqih dành cho giới giáo sĩ tiếng nói quyết định đã là một nguyên tắc cho phép khẳng định sự trung thành của tổ chức Hezbollah với giáo chủ tối cao Iran, được xem như là người có uy tín tuyệt đối đối với đông đảo tín đồ Hồi giáo Shia tại Liban. Đây cũng được coi là lý do chính khiến Hezbollah là lực lượng đầu tiên quyết định tham chiến chống lại Israel đầu năm nay sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự hạ sát giáo chủ tối cao Iran, nhà báo Farid Fatemi cho biết.
2: Học thuyết Velayat-e Faqih đã tái sử dụng khái niệm chống Mỹ và chống chủ nghĩa Zion, tức chủ nghĩa phục quốc Do Thái để tăng cường ý thức hệ, đem lại sắc thái tôn giáo cho các tư tưởng này và giúp các tư tưởng này thâm nhập vào cộng đồng người Shia Liban. Học thuyết này ban đầu mang ý nghĩa thuần túy tôn giáo, nhưng mất dần ý nghĩa tôn giáo sau đó. Để so sánh, điều này cũng tương tự như khái niệm chuyên chính vô sản, sau đó mất hoàn toàn ý nghĩa và chỉ còn là công cụ để khẳng định chế độ độc tài, như chế độ của Stalin chẳng hạn. Đặc biệt, khi hiến pháp Iran thêm từ tuyệt đối vào học thuyết Velayat-e Faqih, điều đó có nghĩa là giáo chủ tối cao có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Hezbollah cũng cố gắng bắt chước điều đó ở Liban.
1: Học thuyết Velayat-e Faqih và các diễn ngôn Hồi giáo Shia của nhánh 12 Imam Tử Đạo đã được Hezbollah sử dụng hiệu quả trong việc xây dựng một cộng đồng xã hội được tổ chức chặt chẽ tại Liban, khiến cho mọi nỗ lực loại trừ Hezbollah từ phía chính quyền trung ương chắc chắn sẽ dẫn đến nội chiến, theo nhiều nhà quan sát. Nhà báo Farid Fatemi giải thích.
2: Hezbollah cũng có một lãnh tụ tôn giáo, người cố gắng trở thành lãnh tụ tối cao. Tuy nhiên, Liban là một quốc gia đa văn hóa với nhiều cộng đồng thiểu số. Vì vậy, trên thực tế, Hezbollah chỉ áp dụng học thuyết này trong cộng đồng người Shia ở Liban. Bên ngoài cộng đồng đó, người dân không muốn nghe đến khái niệm kiểu này. Nhưng bên trong cộng đồng Shia, nơi đã có một niềm tin sâu sắc và tâm lý tuân phục đối với sơi giáo sĩ, họ đã bổ sung học thuyết này để xác lập một khuôn khổ xã hội mang tính chính trị nhiều hơn và dĩ nhiên là với mức độ tổ chức cao hơn. Dần dần, từ đó mà xây dựng một cấu trúc về mặt hành chính, tài chính và chính trị, sau khi đã khẳng định được sức mạnh

0: về mặt quân sự. Học thuyết Vele Atefaki chỉ là một phần của các diễn ngôn của hệ phái Hồi giáo Shia rộng hơn, bao gồm khái niệm về thánh chiến, về chiến tranh chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái và tinh thần hy sinh tử vì đạo mà Hezbollah thường xuyên sử dụng.
1: Sự sụp đổ của chế độ Assad tại Syria, một đồng minh quan trọng của Hamas, và đòn chí mạng đối với tổ chức Hezbollah vào cuối năm 2024, dường như đẩy lực lượng vũ trang phi nhà nước hùng hậu này vào thế suy yếu, khó gượng dậy. Tuy nhiên, can thiệp quân sự Mỹ-Israel chống Iran và việc chính quyền Trump phải chấp nhận ký kết một thỏa thuận sơ bộ với Iran được cho là mang lại nhiều lợi thế cho Tehran, cũng đặt Hezbollah trở lại như một thế lực đối trọng với Israel tại miền nam Liban. An ninh tại vùng biên giới Israel-Liban một lần nữa trở thành yếu tố hàng đầu quyết định sự ổn định tại khu vực Trung Đông. Hiện tại, Mỹ và Iran đang đàm phán cho một thỏa thuận hòa bình. Nhưng một khi hòa bình chưa trở lại tại miền Nam Liban thì cũng rất khó nói đến hòa bình khu vực. Những đối đầu hiện tại nhắc đến tình hình của nửa thế kỷ về trước khi tổ chức Hezbollah hình thành trong bối cảnh Israel chiếm lĩnh miền Nam Liban. Những bài học của nửa thế kỷ qua liệu có thể giúp gì cho các giải pháp của ngày hôm nay?
2: Thưa quý vị, và ngay bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí xã hội Thanh Phương nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần.
3: Tạp chí xã hội.
4: Hãy thử tưởng tượng một máy nhỏ đặt trong phòng khách hoặc trong phòng ngủ của một người già, nhờ camera và micro gắn trên máy, giọng nói và các biểu cảm gương mặt của người này được ghi lại và được phân tích bởi một ứng dụng trí tuệ nhân tạo và qua đó phát hiện những dấu hiệu báo sớm, tâm trạng lo lắng hay thờ ơ và giúp các bác sĩ chẩn đoán sớm. Chiếc máy đó chính là Emobot, do ba kỹ sư trẻ người Pháp phát triển và hiện đã được trang bị cho một số viện dưỡng lão hoặc đặt tại nhà của những bệnh nhân đang được theo dõi về chứng trầm cảm. Hiện nay tại Pháp nói riêng và trên thế giới nói chung, số ca trầm cảm không ngừng gia tăng, nhưng các phương tiện y tế vẫn không đủ để chăm sóc số ca ngày càng tăng đó. Tại Pháp có đến 12,5% dân số bị trầm cảm và trên toàn thế giới số người bị trầm cảm lên tới hơn 320 triệu người. Ở Pháp hiện chỉ có tổng cộng 15.000 bác sĩ tâm thần, tức là một bác sĩ tâm thần cho 600 bệnh nhân. Ở Hoa Kỳ, tỷ lệ này là một bác sĩ tâm thần trên 1.000 bệnh nhân. Thành ra thường phải chờ nhiều tháng mới được khám bác sĩ tâm thần và các bác sĩ thì không thể nào dành đủ thời gian cần thiết cho mỗi bệnh nhân, cho nên không thể chăm sóc đầy đủ cho bệnh nhân. Hiện nay các bác sĩ tâm thần chỉ có thể dựa vào những quan sát lâm sàng hoặc dựa trên bản câu hỏi thẩm định tâm thần để đề ra phương pháp điều trị và chẩn đoán. Giải pháp mà công ty khởi nghiệp Emobot mang lại cho các bác sĩ tâm thần đó là giúp họ theo dõi liên tục tâm trạng của bệnh nhân hoặc của những người lớn tuổi qua các biểu cảm gương mặt và giọng nói của họ được máy ghi lại và được ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích. Sau khi được trình làng tại triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới ở Las Vegas, Hoa Kỳ năm 2023, Emobot đã được giới thiệu tại triển lãm công nghệ lớn nhất châu Âu Vivatech 2025 ở Paris. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ tại triển lãm Vivatech, ông Samuel Lehmann, một trong ba sáng lập viên của công ty Emobot, cho biết.
5: Alors Emobot, c'est une société qui a été créée il y a 3 ans, qui est issue d'un laboratoire de l'école centrale Supélec.
6: Emobot được thành lập cách đây 3 năm từ một phòng thí nghiệm tại trường Central Supélec và chuyên về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tâm thần học. Sản phẩm đầu tiên của công ty là ứng dụng phân tích cảm xúc thụ động, nghĩa là chúng tôi sẽ liên tục phân tích cảm xúc của những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực. Chúng tôi sẽ có thể theo dõi họ liên tục giữa các lần khám với bác sĩ tâm thần. Mục tiêu là ngăn ngừa khả năng tái phát và xem liệu phương pháp điều trị có phù hợp và hiệu quả đối với bệnh nhân đó hay không. Cụ thể là bệnh nhân tải xuống một ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính và chúng tôi sẽ thu thập một số lượng dữ liệu về bệnh nhân. Tất nhiên là phải có sự đồng ý của họ liên quan đến biểu cảm khuôn mặt. Như vậy chúng tôi sẽ có thể sử dụng camera selfie của điện thoại và camera máy tính để phân tích các biểu cảm nhỏ mỗi giây trên khuôn mặt của bệnh nhân. Chúng tôi cũng sẽ lắng nghe giọng nói của bệnh nhân và thu thập dữ liệu điện thoại như số bước đã đi hoặc các hoạt động trong ngày và giấc ngủ, những dữ liệu rất quan trọng trong tâm thần học. Bệnh nhân tải xuống ứng dụng và sau đó tự chụp ảnh hoặc tự quay video để giúp phát hiện những thay đổi tâm trạng. Đối với bệnh nhân, đó là nguyên tắc thụ động. Nói chung là bệnh nhân sử dụng điện thoại của họ một cách bình thường, gửi tin nhắn, sử dụng các mạng xã hội, truy cập các trang web và ứng dụng sẽ phân tích hành vi và biểu cảm khuôn mặt của bệnh nhân.
5: En arrière-plan, l'application va analyser le comportement du patient et ses expressions faciales.
4: Ông Samuel Lerman nhấn mạnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo Imobot không thể nào thay thế bác sĩ tâm thần, mà chỉ là cung cấp những dữ liệu bổ sung cho bác sĩ.
5: Film un patient, c'est un sujet très sensible de confidentialité.
6: Thu hình một bệnh nhân là một vấn đề rất nhạy cảm về tính riêng tư. Ở đây trí tuệ nhân tạo cho phép chúng ta phân tích trực tiếp mà không cần phải lưu trữ hình ảnh hoặc video. Trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích các biểu hiện nhỏ của bệnh nhân mỗi giây và cho phép chúng ta biết cảm giác đó tích cực hơn hay tiêu cực hơn và mức năng lượng cao hơn hay thấp hơn. Dựa trên điều đó, trong vài ngàn giờ, chúng ta có thể phát hiện ra những lúc bệnh nhân có tâm trạng buồn chán và những lúc có tâm trạng vui vẻ hơn. Đây là hai tiêu chí chính để xác định chứng trầm cảm. Bác sĩ đã có tất cả các dữ liệu cá nhân của bệnh nhân và tiền sử bệnh án của bệnh nhân. Những gì chúng tôi làm là cung cấp các dữ liệu bổ sung tâm thần học đang rất thiếu thốn. Chúng tôi sử dụng máy ảnh để có thể liên tục quay phim bệnh nhân và chúng tôi không nhất thiết phải nắm rõ hồ sơ y khoa của bệnh nhân. Đây thực sự là một vấn đề cơ bản vì tâm thần học là một chuyên khoa có rất ít hình ảnh, rất ít dữ liệu cụ thể. Dữ liệu duy nhất mà bác sĩ thường có là các bản câu hỏi mà bệnh nhân điền các câu trả lời mỗi 2 tuần và hiện giờ bác sĩ chỉ có thể dựa vào đó để đề ra các phương pháp điều trị. Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong sức khỏe tâm thần sẽ cho phép chúng tôi cung cấp những dữ liệu bổ sung không phải để thay thế bác sĩ mà là để giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn. Tâm thần của bệnh nhân có ổn định hay đang dao động? Nếu tâm trạng bệnh nhân dao động, thì giải pháp của chúng tôi có thể cung cấp tín hiệu đó. Dựa vào đó, thì nếu cần, bác sĩ sẽ thay thế phương pháp điều trị và nói chung là chẩn đoán tốt hơn. Ứng dụng sẽ được sử dụng trong các phòng khám tâm thần, dù là phòng khám tư nhân hay phòng khám trong các khoa tâm thần của bệnh viện. Ứng dụng sẽ miễn phí trong vòng 1 năm. Chúng tôi sẽ chỉ tính phí theo dõi từ xa. Đây là mức phí cố định được Bảo hiểm Y tế hoàn trả.
4: Trí tuệ nhân tạo còn giúp xác định những bệnh nhân có khả năng cần theo dõi bằng cách phân tích dữ liệu từ hồ sơ bệnh án. Công cụ hỗ trợ chẩn đoán này mang lại rất nhiều lợi ích, đó là phát hiện sớm các rối loạn và hỗ trợ đắc lực cho những người chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trong tương lai, các mô hình ngôn ngữ rộng được tích hợp vào các tác nhân đàm thoại sẽ có thể mô phỏng một buổi tư vấn tâm thần, sau đó giới thiệu bệnh nhân đến các chuyên gia sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như phòng thí nghiệm Sanspi của Đại học Bordeaux Pháp đang phát triển một tác nhân đàm thoại với mục tiêu thực hiện một cuộc phỏng vấn y tế với bệnh nhân. Các công cụ được kết nối thì rất hữu ích để theo dõi hành vi hàng ngày của những người mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần. Những công cụ này thu thập dữ liệu như hoạt động thể chất, chất lượng giấc ngủ và nhịp tim. Việc theo dõi này cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thông tin giá trị để theo dõi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân và ngăn ngừa khủng hoảng, theo dõi hiệu quả điều trị hoặc giúp cá nhân hóa các biện pháp can thiệp. Ví dụ như nhịp tim có thể cung cấp cho bác sĩ thông tin về các giai đoạn căng thẳng và kiệt sức của bệnh nhân. Một hình thức tích hợp trí tuệ nhân tạo khác trong sức khỏe tâm thần là tính toán cảm xúc. Chatbot, hay còn gọi là các tác nhân đàm thoại, có khả năng diễn giải và phản hồi một cách đồng cảm với cảm xúc của người sử dụng, giúp tương tác trở nên gần gũi và mang tính cá nhân hơn. Một ví dụ là ứng dụng Canopy, giúp mỗi người tự quản lý các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, như là căng thẳng, lo âu và rối loạn giấc ngủ. Trí tuệ nhân tạo cũng đóng vai trò phòng ngừa bằng cách phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tâm thần, bằng cách sử dụng các mẫu sinh học hay phân tích hành vi và ngôn ngữ. Nền tảng Sicare có thể xác định những người trẻ có nguy cơ mắc chứng loạn tâm thần như tâm thần phân liệt. Sau đó, nền tảng này giúp xác định liệu pháp điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân. Theo giáo sư Pierre Philippe, một chuyên gia sức khỏe tâm thần của Pháp, tương lai của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần có vẻ đầy hứa hẹn với tiềm năng to lớn trong việc theo dõi chủ động và ngăn ngừa các hành vi nguy cơ. Giáo sư Philippe tin rằng công nghệ này có thể đóng vai trò trung tâm trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu của những triệu chứng trở nặng và hỗ trợ bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính. Nếu vượt qua những thử thách liên quan đến bảo vệ dữ liệu và độ tin cậy của mô hình, trí tuệ nhân tạo có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ tâm thần và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong ngành tâm thần học. Với sự hỗ trợ liên tục, giá cả phải chăng và được cá nhân hóa, công cụ trí tuệ nhân tạo dường như là giải pháp sáng tạo cho tương lai của sức khỏe tâm thần. Cũng theo giáo sư Philip, trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các tác nhân đàm thoại sẽ giúp ích rất nhiều, tức là dạy cho mỗi người cách xác định những hành vi nguy cơ và những triệu chứng đầu tiên để khắc phục tình trạng, đặc biệt là trong việc theo dõi các bệnh tâm thần mãn tính. Trí tuệ nhân tạo, tạo sinh có một tương lai to lớn vì nó có thể cung cấp hỗ trợ liên tục, phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng bệnh nhân.
3: RFI Radio France Internationale.
4: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, trước khi chia tay RFI tiếng Việt, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Trump than phiền là Mỹ bị các đồng minh châu Âu trong NATO bỏ rơi trong cuộc chiến Iran. Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh tại Berlin để bàn về Ukraine và Trung Đông. Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga đánh thức công luận Nga về chiến tranh. Theo dòng thời sự, phải chăng Washington giải phóng tài sản của Tehran để Iran mua hàng Mỹ?

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Thu Hằng, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm 25 tháng 6 2026. Tổng thống Trump than phiền Mỹ bị các đồng minh châu Âu trong NATO bỏ rơi vì cuộc chiến ở Iran. Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh tại Berlin bàn về Ukraine và Trung Đông. Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga đánh thức công luận Nga về chiến tranh. Kính thưa quý vị, Liên minh Bắc Đại Tây Dương bị kẹt giữa hai làn đạn, vừa bị Tehran cáo buộc đồng lõa với Hoa Kỳ và Israel trong cuộc chiến chống lại Iran, vừa bị Tổng thống Trump chỉ trích là đã bỏ rơi Hoa Kỳ trong chiến dịch Epic Fury.
1: Tiếp Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương ông Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ than phiền các thành viên châu Âu của NATO đã bỏ rơi Washington trong cuộc chiến Iran. Trong cuộc họp báo, nguyên thủ Mỹ nhắc lại Washington không cần ai giúp đỡ nhưng vẫn muốn nghe thấy các đồng minh trong NATO xác nhận là họ luôn sẵn sàng sát cánh cùng Hoa Kỳ. Ông Trump đặc biệt thất vọng về Ý, Anh, Pháp, Đức và đặc biệt là trước thái độ của Tây Ban Nha kiên quyết từ chối cho Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ quân sự trong chiến dịch ở Trung Đông. Để xoa dịu Donald Trump, Tổng thư ký NATO tuyên bố là Ý và nhiều nước châu Âu đã cho phép các máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ các căn cứ của Mỹ ở những nước đó trong chiến dịch Epic Fury tấn công Iran. Lãnh đạo NATO thậm chí còn đưa ra các con số cụ thể. Các phát biểu của ông Rutte không những gây phản đối mạnh mẽ từ Iran mà còn dẫn đến những phản ứng chính trị dữ dội tại Ý. Thông tấn viên Duy An trong khu vực giải thích thêm.
2: Tranh cãi lại bùng lên sau trả lời của Tổng thư ký NATO trên kênh Fox News tối thứ Ba, 23 tháng 6. Theo đó, đã có 500 máy bay quân sự Mỹ cất cánh